0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
1: Se for deg, du er på ferie. Du flyter i et basseng. Det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no. Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
2: Yes, er det sant?
1: Ja.
2: Ja, hvor melder jeg meg på?
1: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
2: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
1: ja.
2: Ja, eller i hvert fall, jeg skal det.
1: Ja, på lydenavnorge.no.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Det er en fin dag for betaling av skatt, var det en sang som het en gang i tiden.
5: Ja,
4: tirsdag den 9. juni, det er for sent. For, ja. Ja, du kan jo betale eventuelt skatteregningen sånn at du slipper rentene til høsten.
5: Ja, ok.
4: Ja, så får du noe restskatt?
5: Nei, ja, nei, jeg fikk igjen en tusenlapp,
4: ja. Du gjorde det, se der. En hel tusenlapp, hva skal du bruke den til?
5: En hel tusenlapp. Den har jeg brukt for lengst. For
4: ok, ja
5: det. Gå med i det store sluket.
4: Sånn er det.
5: Vi, men snart er det feriepenger.
4: Ja, det er det. Det er bare 10 dager igjen, så kommer plutselig den lønningen som ser så veldig, veldig stor ut. Og som,
5: skal vare så lenge.
4: Ja, det er det. Plutselig så er den borte.
5: Ja.
4: Så borte har Øystein også vært mye i dag, fordi han har vært langt av gårde for å besøke dagens gjest.
5: Ja, få med deg hintene der, for det er ganske vanskelig de første minuttene. Og så mot slutten så vil du skjønne det mer og mer.
4: Ja.
5: Jeg så det på inboxen. For det var stille, og så plutselig rant det inn.
4: Ja, ja, ja.
5: Så kan du være med og gjette litt nå da, hvem det er som skjuler seg bak den hemmelige gjesten i dag.
4: Han var veldig, veldig god til å være en annen enn det vi kjenner også. Ja, det må jeg si. Veldig imponerende. Så la oss høre hvordan det hørtes ut når vi hadde sending denne tirsdagen.
6: Are you with me, Bjørn Forlund?
7: Nei.
6: Are you with me, Eirin?
5: Yes.
6: Ja, for dere har hår, begge to.
5: Ja.
6: Jeg har begrenset hår. Donald Trump skaper noen overskrifter, for han har også begrenset hår og hårutfordringer, og kjenner kanskje på det såre som mange menn kjenner på et eller annet tidspunkt, at, unnskyld, jeg har blitt solbrent i månen. Det var sånn jeg kjente det først, da jeg var på ferie i Barcelona, hvor jeg ikke hadde smurt meg. For det er ikke naturlig å smøre seg med solkrem i håret, ikke sant?
7: Nei, og det er vanskelig å gjøre, for jeg har jo ikke så kjempetjukt hår bak der jeg heller.
6: Nei.
7: Men altså, hvordan skal du smøre deg da?
6: Nei, ikke sant? Og da må du på et eller annet tidspunkt begynne å klatte litt der, for ellers så blir du kjemperød, som jeg da ble, og som flere har blitt. Og så er det altså sveisen til Trump som også skaper overskrifter, for er det naturlig dette håret hans? Hvordan får han det så fint? Hva er det han egentlig gjør? Hva synes du?
5: Så fint.
6: Han har jo hår. Eller er det bare på rykk, tenker du?
5: Nei, han jobber i hvert fall veldig, veldig hardt med det håret.
6: Ja, han gjør det. Washington Post har en sak nå som Aftenposten gjengir, som dreier seg om hårfestet til Donald Trump. Og, fordi han har i mange år brukt et legemiddel som heter Finasterid. Finasterid. Som er et legemiddel mot hårtapp, som flere bruker. Men nå er det plutselig bort fra medisinlisten hans, for hans medisinliste er offentlig, og nå begynner spørsmålene å komme. Har han sluttet? Er det glemt? Er det andre medisiner som ikke står der? Og kanskje viktigst, har han nå sluttet å prøve å ta vare på håret, sånn som han kommer til på et tidspunkt, og bare innser at ok, nå får det bare fare, og får vi snart en skallet amerikansk president.
4: Ja, dette er jo veldig spesielt.
5: For... Og veldig viktig, ikke minst.
4: Ja,
5: utrolig
4: ja.
5: Viktig.
4: For ham er det jo veldig viktig.
6: Ja, ja, ja.
4: Det er jo helt tydelig. Han hadde jo under covid også noen veldig spesielle cocktails som han drev og helt i seg, og mente at dette kom nok til å hjelpe.
6: Ja.
4: Og det i og for seg, han overlevde jo han, så...
6: Ja, og jeg, skal, altså, jeg har brukt, brukt middel mot håretap selv, ja, og undersøkt det nøye. Jeg betalte 1000 kroner omtrent en gang i kvartalet for et legemiddel som heter Recrea Forte.
5: Okay.
6: Hver morgen og kveld så sprayer du det bak i månen her, og så masserte du litt inn, og så skulle det visst nok holde på sveisen. Du får ikke mer hår tilbake, men da mister du mindre. Ja. Så tenkte jeg på et tidspunkt nå for å bare holde, så sluttet jeg å bruke det, og da forsvant mer på en måte.
7: Så du mener at det virket?
6: Faktisk, og legestanden har også bekreftet at akkurat dette med Recrea Forte, det funker.
7: Recrea Forte, kanskje
5: jeg må notere meg disse Recrea Forte. Ja, ja, Recrea. God tips.
8: Presenteres av Viaplay.
7: Vi skal til Sande i Vestfold, det vil si, det skal i hvert fall Lars Christian Stokka om kort tid på vei fra nattevakt i Drammen. God morgen.
9: God morgen, god morgen.
7: God morgen. Laget gipsplater i natt, skjønner jeg. Det trengs, så da jobber man døgnet rundt. Men fortell om ditt forhold til Donald.
9: Nei, jeg var veldig glad når jeg var liten da, og abonnerte vel på Donald til jeg var rundt 35, tror jeg.
7: Du var
9: likte Donald veldig godt.
7: Du var liten helt til du var 35. Da er du heldig.
6: Bra.
7: Det skal handle om Donald i dag, siden det er Donald Duck-dagen, og hvilken by er det Donald bor i?
9: Ja, han bor i Andeby da.
6: Han bor i Andeby. Det er riktig svar på engangsoppgaven, og du har valgt deg Eirin som din medhjelper. Donald rundt, vi sjekker hvor mye du kan, Lars Christian, og begynner med antrekket. Donald er kjent for å gå i, hvilket er det?
9: Nei, det er jo matrosdress.
6: Det er matrosdressen, trenger ikke så mye mer. I hvilket tiår kom det første Donald-bladet ut i Norge? 40-tallet, 50- eller 60-tallet?
9: Oi, det her, det er jeg helt sikker på, men var det noe hint til meg, eller?
5: Tidlig.
9: Var det 40-tallet?
6: Ja, det var i 1948, det er riktig. Hør her! I serien DuckTales så blir vi kjent med flere i Donald-universet, blant annet de tre nevøene etter Donald. Hva heter de?
9: Ole, Dole, Doffen.
6: Det er for lett. Ja, men kanskje litt vanskeligere nå. Hvilket land kommer onkel Skrue fra?
9: Kommer fra Skottland, eller?
6: Ja, det blir fortsatt for lett, ja. Og hva slags dyr er Donald Ducks venn? Langbein!
9: Langbein, han er en hund, er det ikke det?
6: Han er en hund!
5: Spørsmålet, hva heter han der superhelten i Donald? Donalds versjon.
9: Han heter Hans Donald.
5: Ja, det tenkte jeg på også. Fant Donald.
7: Ja, men altså Langbein, han kan også bli til, hva kan han bli?
9: Ja, han blir super Langbein da.
5: Ja, da er vi en ekte fan, vet du.
7: Og hva spiser han for å bli det?
9: Nei, det er jo en nøtt da, en supernøtt.
7: Ja, en pianøtt med skall. Ja. Vet du hva, du har full kontroll, Lars Christian. Her blir det bonusblomster, virtuelle riktig nok, og i tillegg får du altså med deg dette.
8: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
5: Gutter, jeg har opplevd et festhack som jeg ofte bare drømmer om, men i helgen så skjedde det.
6: Oi.
5: Så dette er til alle som skal arrangere fest. Vi går jo inn i den tiden nå. Sommerfest, bryllup, bursdagslag. Det var fint å legge til denne årstiden her. Jeg var da i 40-årslag i helgen, og det var en skikkelig kjendisfest, det må jeg bare skryte litt engang av, hvis jeg får lov til det.
6: For du var der?
5: Jeg var der, og jeg møtte, de jeg møtte. Lorén.
6: Oi!
5: Ja, Eurovision-dronninga. Greta Thunberg.
7: Oi, for en
5: Carola. Lisbeth Salander. Slatan, til og med Stig Helmer og Ole fra Selskapsresan.
7: Det var jo det alle svenske kjendiser som kan krype og gå.
6: Ja, for jeg så noen bilder av dette på Instagram, og disse fra Selskapsresan, altså jeg vet ikke om alle er med oss lenger, men de har plutselig gjennomstått, var veldig unge og freshe.
5: Ja, det er en nydelig referanse for de som tar den, var vel han godest?
6: Jon Skolmen.
5: Neida, det var svenske tema på den 40-årslaget jeg var på. Men jeg er jo da en dame som synes at ting kan bli kjedelig etter en stund, så jeg har nå, ja, litt utomodig, jeg har etter nøye evaluering funnet ut nå at det er to ting som gjør at jeg koser meg veldig på storfest eller bryllup.
6: Okay.
5: Og det ene er begrenset tid, det andre er ansvar.
6: Okay.
5: Fordi jeg mener at hvis festen skal være bra, så må den ikke være for lang. Det må være begrenset tid.
6: Hva?
5: Og så fikk jeg ansvar også på dette 40-årslaget, fotograf. du er fotograf, tar bilder av alle. Og da må man liksom snakke med folk, du har en oppgave, du kan ikke sitte for lenge ved bordet, du må reise deg når det taler og taler, bilder. Du har noe å drive på med, og jeg har ikke noe problem med å være sosial. Jobben med er jo å sitte og chattere, så det er ikke det. Men det er dette med å bare få en oppgave, og det er mitt råd altså, når det gjelder både konfirmasjon og dåp og sånn også. Så var det dette med tiden. Det var grendehus, ikke sant? Da må man være ute klokka 12, for det er jo bolig, det er noen regler på det også. Så det startet klokka 6, du må være ute til 12. Jeg dro til og med en time før for å få meg et 40-slag til. Så når det pika med limbo og jenka og sånn stage diving med Lorén på dette svenske laget, så dro jeg over for å få med meg piken på det andre 40-slaget et kvarter unna. Og da gikk jeg rett inn i seilen, lyset og danset vettedansen.
6: Ja.
5: Og så var det rett på burgerschappa og hjem.
6: Å, herlighet, så du slo to fester i en smekk på 6 timer eller
5: jeg
6: noe sånt?
5: Jeg koset meg så fælt. Ja. Du må bare minimere det, for ellers så blir det kjedelig.
6: Det var veldig effektivt, men jeg kan ganske snart fortelle om en fest som kan bruke mer enn det dobbelte av tid, og da får du bare en fest, altså. Men spørsmålet er egentlig om det kanskje blir litt mye. Jeg begynner å kjenne på skam igjen i retrospekt. Vi snakker om hvor lenge en fest egentlig bør vare, og hva er fasiten der, mon tro? La oss søke svar. Eirin, du fortalte akkurat om at du har hacka festlivet i helgen. Du brukte en 5-6 timer på to fester.
5: Ja, så 6 timer holder i massevis. Jeg kan til og med dra det ned til 5.
7: Ja. Ja, jeg synes jo vi skal ned på 3. De hadde rett da de hadde barnebursdager før. Bursdagen er fra 13 til 16. Ja. Etter det blir folk kastet ut med en godtepose.
5: Ja. Ja, jeg må bare si noe, Bjørn, når det er sånn familieselskap, det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om sånn der fest med...
7: Jeg skjønner det,
5: jeg
7: vil ha det.
5: Ja, okay,
6: men ja, ned på 3 er jeg enig i, Bjørn, men da mener jeg altså ned på 3 dager. Altså, 3 dager for å holde, og så måtte du fange gjestene dine. Jeg måtte bare summere opp nå, og spørsmålet er om dette blir for mye, altså når jeg ser på det i retrospekt, men mitt eget bryllup for 4 år siden, da var det sånn 3-dagersfest, og da fanget vi gjestene i buss, fordi da var det bussing fra hotellet til brudens hjemsted, sånn at det var avgang klokka 18 og retur 22.30, og da har vi fanget gjestene i 4,5 timer fredag kveld.
5: Ja,
6: jeg skjønner at det vrenger
5: seg.
6: Er den grei?
5: 18.22.30, den er helt kurant, det er ikke for sent.
6: Jo, da, men det er jo fredagsfest da, og så var det, måtte jeg regne på dette her, på lørdagen da, fra hvilelse 13.30 til middagen var ferdig 21.00, da har du 7,5 timer som du legger på, og ikke nok med det, fordi det var lemsetur på søndagen til et utsiktspunkt i nærheten, debrief, det er Gerds lemse, ikke si nei til Gerd da. Du vet jo, mora mi, du liker jo henne egentlig.
5: Jeg er veldig glad i Gerd faktisk, så jeg hadde vel blitt med på det også da.
6: Da ble det 1,5 timer der, så totalt da på en helg så beslaget jeg la vi 13,5 timer fest effektivt hvis du bare skulle få med deg det du akkurat ble
5: rammet. Det er ikke så verst, det er ikke så verst. Men hvor lenge var den bryllupsfesten ut på natta?
6: Ja, det var jo til 2-3.
5: Ja, det er der mister jeg det, ikke sant? For når du har begynt 1:30 på formiddagen, hvorfor ikke gjøre sånn som til vennepar og meg? De hadde fest i syden, så da møttes man oppe på takterrassen ved bassenget, så var det kort hvilelse klokka 7, så var det litt grann mat. Boom! Fest ferdig!
6: Ja, det er ikke sant, det er ikke dumt, det er sant. Men hvor lang bør egentlig den perfekte fest være? Tekst oss gjerne 1904 og start med frokost.
7: Hva er den perfekte lengden på en fest?
5: Ja, det kommer jo litt an på, det er klart det. Jeg har jo dratt meg på narspill og ruslet hjem i 7-draget også, så det er ikke at jeg er helt sånn konservativ. Men jeg har jo sånn 6 timer, det holder. 5 timer kanskje til og med, det holder.
7: Ja, og Øystein, som jo nå er på vei til den hemmelige gjesten, han kan jo holde det gående i 12-14 timer.
5: Ja, 3 dager også i bryllupet.
7: Ikke sant? Men mens jeg er jo med på, jeg synes jo det var veldig ordentlig med barnebursdag før, at man sa, ja, det er bare å møte klokken 16, og klokken 19 er det slutt. Da går du hjem, får med deg en godtepose, ferdig.
5: Ja, og det ser jeg gjelder fordi, når man har familiesammenkomster, for det er jo litt annet når det er kaffe og kaker, når det ikke er fullt herdeitak, og her sier jo fra Bergen at når vi har fest eller middagsbesøk eller kaffemøsøk, så varer det maks 2 timer. Alle i familien er fornøyd med det.
7: Mens her er en som mener at 3,5 timer, det er den perfekte festen. Følg med nå, kolon. Klokka 19 til klokka 22, med en halvtime som kan fordeles på de som ankommer tidlig og de som drar sent. Ja. Og om du har vertskap, så får du en god time på å rydde før leggetid klokken 23. Våkne til et uthvilt og rydde hjem dagen etter. Her er det ordnung.
5: Ja, men er det litt rart å be til fest, og så skal du dra hjem klokka 10?
7: Ja.
5: Nei, men altså, for all del, for de som vil, kan du dra ut etterpå også. Og Jimmy Boy sier at jeg har invitert ca. 30 stykker fra jobben til min årlige sommerfest, og da har jeg sagt at det blir fra 6 til 12. Og det mener jeg passelig. Ha en fortryllende nydelig dag, sier han. Og det synes jeg også er så fint når folk sier sånn, de gir et slutttidspunkt.
4: Mm.
5: Dere kan komme til oss, men da vi ferdig klokka 11. Eller da vi ferdig, det må være stille klokka 11, eller vi går ut klokka 12.
4: Ja, for du har jo et eller annet, det jo et eller annet tidspunkt der ute på kvelden, hvor sånn, gjestene kanskje har lyst til å gå, men så vil de ikke på en måte gå for tidlig, for da sier, åh, nå ikke gå,
5: ja, nå
4: skal
5: du
4: gå allerede, ikke sant?
5: Det er det verste.
4: Men samtidig så kan det jo også være verskapet, tenker, skal de gå snart nå, eller?
5: Ja, nettopp.
4: Ja, så det det å finne det skjæringspunktet. Ta med Ellen til slutt her, som sier, vi har lunsjer med gode venner som varer 11-12 timer, så vi kanskje med på å dra snittet litt opp.
10: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
4: Vi skal til Bestum i Oslo, til Ida Uppsaker. God morgen, Ida.
11: God morgen.
4: God morgen, god morgen. Hvordan står det til hjemme? Er det travelt?
11: Altid litt travelt her, ja.
4: Ja, for fortell hvor mange dere er.
11: Nei, her hjemme er vi 5 pluss 2 voksne.
4: 5 barn og 2 voksne. Og hvordan arrangeres frokosten da?
11: Nei, det jo litt hvem som står opp. De 3 eldste, de lager stort sett frokost selv, og de 2 minste, de må fasiliteres litt bedre.
4: Og hvem verst å vekke?
11: Nei, det blir vel kanskje hun på 19.
4: Ja, jo eldre du jo verre blir det. Ofte i hvert fall. Men Ida, i tillegg til det, if you want something done, ask a busy woman, for du også fondsforvalter i Odin Forvaltning.
11: Nei. Men... Nei, jeg jobber i Odin Forvaltning. Det...
4: Nettopp. Riktig, riktig. Vi bare tok i litt tekst her.
11: Ja, tusen takk.
4: Ida, hva heter radioprogrammet til Johan Golden som har bursdag i dag, og Atle Antonsen?
11: Det misjon.
5: Ja, det riktig. Da kjører vi på 10 spørsmål her nå, og starter med dette. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things. Hvem var det?
11: Thunder med Imagine Dragons.
5: Imagine Dragons er riktig. Hva er størst av Belgia og Finnmark?
11: Finnmark.
5: Finnmark er størst, ja. Hva heter hovedstaden i Portugal?
11: Lisboa.
5: Lisboa er riktig. Hvilken amerikansk tegneserie Ann hadde sin første opptreden 9. juni 1934?
11: Donald
5: Duck. Donald Duck. Hvilken by ligger flyplassen som oppkalt etter Willy Brandt?
11: Berlin.
5: Berlin er riktig. Hvilken nordisk kongelig er gift med amerikanske Christopher O'Neill?
11: Madeleine.
5: Prinsesse Madeleine er riktig. Hvilke farger har Ålands flagg?
11: Hvitt og rødt.
5: Blått, gult og rødt. Nevn ett år Attila, herskeren over hunnerne, levde. Ja, cirka 400-453. Hvilke fotballmanager handler TV2-serien Dear England om? Ah, Gareth Southgate. Fikk ikke tid til å svare på dem. Vi kom igjennom 9.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6 sikker.
5: Ai. Men det var veldig bra jobba, Ida.
11: Jo, takk.
4: Jeg tror du er god i quiz også,
5: ja. Ja, det tror jeg. Det blir 1000 kroner da. Du får forvalte de på en god måte, da. For å spørre noen
11: på. Ja. Og
4: dele
11: det på
4: barna. Ja, da blir det ikke mye på vær her. Kos dere hjemme, og her kommer en liten hilsen fra oss.
10: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
5: Det var nyhetsoversikten, og lurer vi på hvem som er dagens hemmelige gjest.
4: Ja, Øystein har forsvunnet for en god stund siden. Hva skjer? Ja.
6: Jeg har tatt meg inn i et spesielt fremkomstmiddel ganske langt ut på bygda, og her sitter en fyr som titter ut av glugga, og når du ser ut av glugga hjem til sommergjest, hva ser du?
12: Masse regn. Masse regn. Det er ikke greit.
6: Hvordan er det å være deg i dag?
12: Jeg er litt sulten da. Har lyst på litt honning.
6: Ja, for vedkommende, jeg kan avsløre det, går inn i Ole Brom-modus når vedkommende nå skruer om stemmen, fordi dette en svært kjent norsk stemme.
5: Hæ?
6: Men hvem det dere skal få være med å gjette snart da?
10: Gjett sommergjesten.
5: Du som hører på, send inn sms kodord frokost 1904 så fort du skjønner hvem det Øystein besøker ute på landet. En veldig kjent gjest som går inn i Ole Brom-modus.
6: I hvert fall en kjent stemme, for hvis gjesten kjent, sitter da i fremkomstmidlet som denne personen liker veldig godt, og vi skal tilbake til det ganske snart, men først, du går inn i Ole Brom-modus av en spesiell grunn, jeg får nesten kalle deg Ole da, inntil videre, og hvorfor det?
12: Det jo det enkleste det. Det jo det.
6: Og for det,
12: ja? Ja, for stemmen min jo ganske kjent fra før, ja. Så da det enkelt.
13: Ja. For mange så du, altså, jeg vil kalle deg primært en slags julenisse, og du har tidligere sågar også vært en gjemt julegjest her på P4. Det, vil du si det en velsignelse eller en forbannelse?
12: Helt klart en forbannelse. Helt klart.
13: Hvorfor det?
12: Fordi alle vet hva jeg gjør.
13: Ja.
12: Det jo sånn.
13: Sånn det. Og så utfører du yrket ditt opp ned. Det kan overraske mange. Det en handicap eller en styrke?
12: Ja, det en styrke.
13: Ja, det
7: en styrke. Ja. Det en flaggemus?
5: Nå må vi få noe mer, altså. Dette jo umulig.
13: Du glad i golf, jemte sommergjest. Du bedre enn P4s egne Bjørn Forlund, a.k.a. Skjeikampens supersving?
12: Det
13: ja, det du.
5: Nå det tror jeg du. Hørte det. Jeg tror jeg hørte okay. Det ble litt latter der.
7: Ja, ja vel. Veldig god på østlandske tilfelle, ja. Hvis det den vi aner.
13: Ja, jeg kan jo si at vi sitter i det som faktisk bobilen din akkurat nå.
5: Ja.
13: Når sjekket du røra her sist?
12: Forrige.
13: Hvordan stod det til?
12: Det lakk.
13: Jeg må si, jeg så imponert over at du dreier deg. Du helt Ole Brom, det.
12: Tusen takk.
5: Men kan jeg spørre om hemmelig sommergjest nylig har giftet seg?
12: Det stemmer, det.
5: Ja,
7: ok.
13: Men hva det Ole Brom pleier å si om bryllup?
12: Hva pleier han å si, da?
13: Det koselig, det.
12: Ja, det koselig.
13: Ja, det veldig koselig, da. Vi skal få detaljene der snart, da, men spørsmålet jo, hvem denne gladgutten her?
7: 1904 startsmeldingen med frokost, og bli med og gjett, så kan du vinne den eksklusive P4-koppen.
5: Ja, kan vi legge til her nå, siden innboksen såpass vitende at det jeg lurer på om denne gjesten god til å synge, det lov å si?
13: Jeg kan også spørre, hva synes du om Kelly Clarkson, sånn egentlig?
12: Det helt topp.
13: Ja, det er ikke god som meg.
7: Ok. Og Øystein altså med oss sammen med en kar som snakker overbevisende østlending, men han det?
13: Ja, det det store spørsmålet da. Her sitter han svært tilbakelent i flanellskjorte, Birkenstocks og gullkjede, og har altså gått inn i Ole Brom. Ja, du peker på et eller annet. Hva du peker på?
12: Ringen.
13: Ring?
5: Ja.
13: Det ring rundt halsen i kjede, det som greia?
12: Nærmest hjerte.
13: Nei, det var koselig, rett og slett. Det noen som har skjønt hvem denne julenissen som utfører yrket opp ned og som glad i golf av dere?
7: Ja, jeg fortsatt forvirret på det opp ned, men her det mange forslag. Jarle Bernhoft, Trygge Slagsvold Vedum, Vinny, Tom Mathisen, Jan Thomas, Jon Almost, ja, det var jo langt på landet dette her. Men...
5: Bjørn Tore spør om det deg, Kurt Nilsen.
13: Det deg, Kurt Nilsen?
12: Det testet jeg, mann.
13: Jan Tore, gratulerer med P4K, og da må vi spørre Kurt. Behold Ole Bromstemmen litt grann til å forklare med Bromstemmen hvorfor du så god på akkurat den.
12: Det fordi jeg leser ofte til ungene.
13: Ja. Og du har blant annet lært et kjent begrep av Brom.
12: Har jeg det?
13: Hva skjer da?
12: Bagera.
13: Ja, for det kom fra Ole Brom, ifølge Brom og Kurt Nilsen i hvert fall da. Og så du julenisse, fordi du spiller for fulle hus før hver jul, og så det litt av og på der, men veldig mye jul. Og så utfører du yrket ditt opp ned, på hvilken måte?
14: Gitaren går feil vei.
13: Den går feil vei, så du har på en måte ommøblert strengene, sånn at hvis en vanlig fyr ville spilt, så hadde det gått helt motsatt på en måte.
14: Nei, jeg kan bare snu gitaren og spille.
13: Så du spiller faktisk opp ned?
14: Ja.
13: Hvorfor?
14: Det var det eneste jeg hadde råd til når jeg var 15 år og skulle begynne med gitar. Så da måtte jeg låne en kompis inn, og han var jo da høyrent.
5: Ja!
13: Og du venstrent?
14: Stemmer.
13: Nettopp, ikke sant? Og så du er bedre enn Bjørn i golf, han har handicap 22, du har handicap?
14: 13.
13: Ikke sant? Forlund ikke god nok
7: veldig
13: der.
7: Veldig bra. Og der har du råd til venstrekøller der, eller Kurt?
14: Nei, der også bruker jeg høyre.
13: Ja, ikke sant? Kelly Clarkson slo han i World Idol, og så sitter du da i bobilen din, hvor du har sjekket røra nylig, og hvor ofte bruker du rørleggekunnskapene din den dag i dag?
14: Det bare når det lekker. Når det krise, liksom. Da må jeg vite det.
13: Og hva det du forstår som menig mann ikke forstår?
14: Det jo... Har du hatt en utdanning, så har du generell kunnskap om det da. Men det jo ikke alltid at... Jeg måtte ringe faktisk rørleggeren for ikke så lenge siden, fordi at jeg så rusten, sant? Og de bruker... Ja. De bruker andre ting i dag enn de gjorde for 20 år siden.
13: Plumbo holder ikke.
14: Det holder... Nei.
13: Kurt Nilsen, som altså gifta seg forrige mandag. Du skal få høre mer om hvordan mandagsvielsen var ganske fint.
5: Og soulmaten til vår hemmelige sommergjest, Kurt Nilsen, det jo Oda, har jeg lest, fordi jeg fikk med meg bryllupsartiklene i de store mediene.
13: Ja, mange får Oda på døra et par minutter, og så drar han igjen, mens du har fått av for godt, Kurt Nilsen. Gratulerer som nygift.
14: Takk skal du ha.
13: Det skjedde altså en mandag her i Lier, hvor vi er, hvor vi sitter i bobilen din direkte akkurat nå. Vi skal snakke om den senere, men vi må til mandagsbryllup. Hvorfor ikke kjøre full helg med fredagsfest, bli kjentfest, og debrief på søndag og det hele?
14: Vi har jo vært sammen i 13 år, og vi hadde egentlig lyst til å bare egentlig gifte oss for vår del. Hvis du skjønner. Ja. Ikke for alle de som du skal skjenke full og betale regningen for etterpå. Vi hadde jo lyst til å invitere familie og venner, men så tenkte vi, hvis vi gjør det på en litt annen måte, at vi gjør det for vår egen del, og så kan vi heller si det til de andre, og så tar vi igjen den festen og planlegger den litt mer skikkelig.
13: Ja. For kjærligheten er jo primært på hverdager, og mandag er jo en fin hverdag, og hvordan var det å gifte? Nå peker du på meg fordi det var et godt poeng.
14: Ja, jeg synes det var et godt poeng.
13: Ja, takk. Og hvordan var det å gifte seg på en mandag? Stå opp og gifte seg?
14: Ja, altså, det er sjelden du får nerver når du våkner opp en mandagsmorgen, men da var jeg ganske sånn shaky da. Jeg vet ikke hvorfor, det er bare sånn, oi, dette gjør ikke du hver dag, dette her er once in a lifetime, og da er det litt sånn her, du står opp, du gjør alt klart, og så blir den ventingen, de minuttene, det blir som timer. Og så går du inn, og så sier du ja, og gjør alt det som du skal, og så er du ferdig på 10 minutter, og så er det bare, hæ? Ja, hva, er vi gift nå? Ja. Yes! Og da er det over plutselig, og det er veldig sånn spesielt da.
13: Så koselig. Var det hos byfogden bare sånn rett inn og ut, eller?
14: Ja, det var vi. Ja.
13: Eller hva det heter nå. Og så, men hva, ble det noe kake eller noe som helst feiring samme dag?
14: Nei, vi tok en tur på hotell og hadde en veldig koselig 2 dagers der. Og så tok vi bobil og reiste på honeymoon til dyreparken.
13: Dyreparken i Kristiansand med Oda, og datteren fikk også være med da.
14: Ja, da fikk hun være med.
13: Ja, ikke sant? Så ikke bare dere to. Fantastisk, herlig. Kurt Nilsen, som blir med oss etter nyheten også, og som også er aktuell med ny musikk, slippes først neste fredag, men du kan få en liten prelytt på den allerede nå. Hør på dette nyforelsket country-stykket her, My Only. Oh!

0: blir helt misunnelig på Oda når Kurt går ned i det dypet der. Å, for helt gåsut.
1: Johnny Cash.
0: Ja, fint.
1: Dybde på Kurt. Han lockt inn i bobilen til Kurt, Øystein.
2: Ja, og her har han fanget meg i hans aller helligste, for det her du koser deg mest på sommeren, mitt inntrykk, Kurt Nilsen.
3: Ja, dette her helt strålende opplegg. Jeg digger å reise på bobiltur.
2: Ja, vi skal komme tilbake til bobiltips fra deg litt senere, men nå skal vi snart til en klassiker av en låt som altså tok altså til de grader for 20 år siden. Sommeren 2006, Alejandro Fuentes hadde knapt kommet ut av konfirmasjonsdressen, han var 17 år gammel, da han og Espen Lind og Askel Holm og du, Kurt, altså lagde en egen halleluja-låt og en variasjon av den. Og hva var det den gjorde med dere og deres karriere?
3: Ja, altså, ikke visste vi at vi skulle stå her 20 år senere og gjerne snakke om det i det hele tatt. Nei, altså, vi samlet oss sammen, og det var liksom en låt som er veldig fin. Klar, vi gjør fire vers, og så gjør vi harmonier i refrenget, liksom. Ja da, vi prøver. Og så skulle vi egentlig bare gjøre et event. Et event ble til fem jobber, som vi egentlig... Vi åpnet opp billettsalget, det gikk ikke så stort av det. Jeg tror ikke folk hadde fått det med seg. Og så skulle vi på Skavlan.
2: Ja.
3: Og alt etter det er egentlig historie, og det er... Da fikk vi aldri gjort de fem jobbene. Det var rett i spektrum, og da var det bare, ok, ut på turné, og... Ja, det var en tid som jeg kommer aldri til å glemme, som har karvet seg inn i hjerteroten min.
2: Det tok av, og nå blir det reunion neste vår i april 10. Så blir det reunion da i Oslo Spektrum, og skal fylle den en gang i utgangspunkt. Men jeg mistenker at det blir flere ganger også, Kurt Nilsen. Men hva er det med når dere drar den der? Er det en firstemt harmoni som vi straks skal føre nå, eller?
3: Ja, det er jo det. Ja. Det er jo bare sammensetninger og stemmer, sant? Og kamerater. Så det har en tendens til å bli noe magi i det. Ja. Og det synes jeg litt kult da.
2: Og det at Alejandro Fuentes var 17 år bare, gir det han en slags konfirmantstemme som han ikke vil matche i dag? Er du redd for det?
3: Han hadde jo allerede litt sånn viskeslør når han var 17 år.
2: Ja, det stemmer det.
3: Han hadde datt opp i denne Nets Obelix når han var liten. Ja. Så det er et eller annet spesielt med den stemmen hans som gjorde til at han ble så fin klang da. I heard there was a secret chord
1: that David played and it pleased the Lord. Der er den altså. Den blir nok sunget da igjen i Spektrum i april, når de fire som ikke får lov til å kalle seg for gitarkammeratene samles igjen.
0: Ja.
1: Har du sunget Halleluja?
0: Ja, jeg har sunget Halleluja kor.
1: Ja, nettopp. Har du sunget... Halleluja har vært veldig populært i musikken, for du har jo låter som for eksempel... Den syngende tannlegen Dr. Alban fra Sverige.
0: Ja, stemmer det.
1: Den har du kanskje... danse til, men ikke sunget.
0: Han også driver med comeback og på sånn We Love the 90s og sånne festivaler.
1: Men så det flere som har sunget om Halleluja. Noen av oss husker denne finske klassikeren.
0: Melodi Grand Prix.
1: Vinner fra Finland. Lordi, Hard Rock, Halleluja. Men det en annen låt som også har vunnet Grand Prix, som inneholdt Halleluja. Den nok for den noe eldre generasjonen, sånn som okay. meg.
0: Ja, den ja!
1: Halleluja. Milk and Honey het de og vant for mange år siden. Flere halleluja-låter. Noen av oss fra 80-tallet husker...
0: Halleluja
1: Yes, my friends, I've been born again. Halleluja man. Men du var vel inne på det her? At kanskje der, ja. Denne... er den du har sunget. Halleluja, halleluja,
0: halleluja, halleluja, halleluja. Den er fin den.
1: Ja, hvordan føles det å synge den?
0: Ja, det er veldig, veldig, veldig gøy. Det er så gøy å synge i kor, og det der, det må jeg prate litt mer om etterpå, Bjørn. Fordi jeg får ikke sagt det ofte nok. At folk bør bare melde seg inn i et kor og synge sånne låter som det her. I glede! Du blir helt ja. Glad kristen, faktisk.
1: Ja, man blir det.
0: Ja, men dette er veldig bra.
1: Ja, vi skal gi oss.
0: Dette er veldig, veldig bra. Jeg håper du som hørte på nå tok min oppfordring og sang med, fordi nå må det handle litt mer om sang. Det er veldig flaks for deg at du hører på radio, for her har vi masse musikk, og den bør du også synge til, gjerne sammen med de andre i bilen, eller gjerne på kontoret. Jeg vil gjerne se det kontoret som har åpen, sang i åpen landskap.
1: Ja, det veldig, veldig sjelden. Du kan synge eventuelt åpne landskap.
0: Ja, for eksempel. En konsertopplevelse sammen med andre, og det å lytte til musikk også på egen hånd, det kan gi veldig positive opplevelser, det vet vi. Men forskning.no har en sak på det her, og den aller største effekten har det hvis du utøver musikken selv, spesielt å synge sammen, og nå vil kor og korpsfolk over hele landet nikke anerkjenne. Nå nikker de til radioen. Ja, dette her vet vi, vi som går i kor og korps, vi har funnet ut av denne hemmeligheten. Men det er liksom ikke like gøy å dra seg opp av sofaen på korøvelsen en torsdag heller, men når man kommer hjem fra koret, i hvert fall så føler jeg det, så sitter en god følelse i kroppen. Og det er ikke bare noe å innbilde meg, det er en helt konkret følelse. Fordi når man synger selv, så skaper man gode vibrasjoner i kroppen og hjernen, og det er oksytocin. Det er kosehormonet, som du også får når noen koser på deg. Og det får du når du synger. Det demper angst og stress, og vi blir mer tilknyttet til hverandre, og får trygghet og tillit. Du kan tenke deg fotballsupportere, de som står og synger sammen med kapoen, og de liksom blodfansene som står på ene siden på banen, de kjenner nok enda mer på samholdet og følelsen fordi de synger.
1: Ja, det deilig å stå der. Øl og vold og skamslåtte bønder.
0: Ja, men det det. De får masse glede i kroppen av å slenge ut dritt i motstanderlaget. Så når du er, hvis du er litt nedfor nå, eller hvis du er litt mye alene, jeg får ikke sagt det ofte nok, meld deg inn i et kor. Du må ikke synge engang, for det skal du jo lære i koret. Og vi jentene i koret mitt, vi har jo etter mye masing og mange år fått med oss kjærester og guttevenner, og som kanskje har tenkt at nei, koret er kjedelig og sånn. Men de blir bitt av basilen og kommer inn i korbobla, og jeg kan også anbefale dette til single menn. For det er veldig mye damer i kor, og korfolk er veldig glad i å ta en fest. Så der har jeg, altså jeg har bare fordel, Bjørn, med å synge i kor.
1: Da var moren min var med i Hemsedal blanda kor, husker jeg?
0: Ja.
1: Og det er blanda kor, da blander det seg gjerne.
0: Da blander de seg litt.
1: Ja, ja, du har sånne erfaringer fra kor.
0: Det blir dessverre litt blanding på fest også, med de som kanskje ikke skal blande seg også. Du får tenke litt om det om du sender din gifte mann i kor, det vil jeg ikke anbefale. Altså.
1: Ok, gode råd fra Eirin. Dette er jo gode nyheter, Eirin.
0: Ja.
1: For deg som liker å se linjær TV.
0: Ja.
1: Elsker reklampausene.
0: Det er jo ikke dumt å få med seg en reklame, Jonny, nei.
1: Nei, nei, og ikke minst så kan det jo være at du har noe æren å gjøre underveis.
0: Det går på dosen og fyller opp kaffekoppen og...
1: Ja. Hittil har jo da fotballkampen vært noe mas, fordi man vet aldri, plutselig skjer et eller annet akkurat når du er ute.
0: Ja, det er dumt.
1: Og henter noe mer å drikke.
0: Må legge opp reklamen i pausen.
1: Ja, men nå blir det heldigvis orden på det, for under fotball-VM nå i USA så blir det jo da drikkepauser.
0: Ja.
1: I alle kamper.
0: Ja.
1: Midt i hver omgang.
0: Ja.
1: Genialt.
0: Ja, det er veldig bra, for jeg er nervøs for hjertehelsa, at de ikke får hjerteslag.
1: Ikke sant? Og det kan jo være, det kan også være at det passer amerikansk TV veldig bra, fordi de da kan sende reklame der.
0: Du mener at det ikke er av grunn for helsen til fotballspillere, men for å dra inn mer penger?
1: Ikke bare helsegrunner.
0: Ja, ok.
1: Fordi de har, dette har vi jo nå blitt kjent med under hockey-VM blant annet også, at de legger inn sånne reklamepauser midt i omgangene.
0: Ja.
1: For,
0: er det ikke fordi de har powerbreaks uansett? Da,
1: nei, jeg hadde ikke det før.
0: Ah, så det er på grunn av...
1: Er det en god del, det en god del år siden, riktig nok de begynte med dette, har jeg skjønt. Men jeg mistenker jo da at dette her er bare begynnelsen, for det kommer til å være varmt på mange av kampene i USA, kjempeviktig. Men jeg mistenker at også i Aspmyra, 14. november, 2 grader og sludd,
0: ja.
1: Om et par år,
0: ja.
1: Drikkepause.
0: Ja, og du tror det også,
1: ja. Ja, det blir drikkepause. Ja,
0: varm drikkepause.
1: Ja, det må bli varm, kanskje litt varm sjokolade.
0: Ja, ja, ja, ikke sant?
1: Men noe godt, jeg vet ikke.
0: Det går jo så dårlig i den linjær-tv-bransjen om dagen, så da får de tratt inn litt grukker der også.
1: Helt riktig. Ja. Det skal sies at det er jo også, akkurat nå i USA, viktig da, med å drikke.
0: Ja, ja.
1: Så, og det er viktig for oss også.
0: Da får vi ikke se det der lurekamera som står og henger over skuldrene på spillerne når de tar taktikk da, i drikkepausen.
1: Nei,
0: det er litt synd.
1: Ståle kommer ut og står der, passer på at folk drikker, og gi noen nye instruksjoner, men da går i hvert fall TV2 i reklame mens NRK kommer til å vise Ståle.
0: Ja, men da kan vi enten få med oss reklamen, eller vi kan gå og tisse vi også, og drikke litt.
1: Det kan vi. Man kan jo også eventuelt benytte anledningen til å snakke litt med resten av familien og bli kjent med dem. Fordi hvordan får man egentlig til å se så mye fotball?
0: Ja, det må vi få noen triks på.
1: Fra en ekspert straks.
4: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er to dager igjen.
0: To dager igjen, og nå deles verden inn I tre mennesketyper. De som liker fotball, de som ikke bryr seg, og oss liksom midt imellom. Kasper Wikestad, han befinner seg definitivt I første kategori, for det han du kommer til å høre kommentere Norges kamper I VM. Og vi spurte, hvordan rekker du å se så mye fotball, Kasper? For du ser jo mye fotball.
5: Ja, jeg ser veldig mye fotball. Jeg ser mye fotball på TV, og så prøver jeg å se mye, så mye fotball live som mulig, også rundt om I nærområdet og andre steder. Og selvfølgelig tar det mye tid, det jo det jeg veldig opptatt av da. Så noen ganger så kan jeg være litt rar på akkurat det, men jeg synes fotball og ishockey det livet rett og slett. Jeg har fri litt andre tider enn andre har også da, I min jobb, som gjør at det blir enklere da også å ta vare på for eksempel om det familieliv eller andre sånne og kombinere de tingene da.
0: Så kone og datter på 15 og sønnen på 20, de like fotballinteressert som deg?
5: Sønnen på 20 er nok det, ja.
0: Ja.
1: Men har du et tips til de som nå har lyst til å se veldig mange fotballkamper og samtidig fortsatt være gift?
5: Ja, absolutt. Det er jo som alt annet I livet det. Man må jo bare finne ordninger som passer livet, liksom. Det ikke noe verre enn det.
0: Men kan det være greit å smiske litt med kona da? Altså, litt ekstra blomster, litt ekstra oppmerksomhet.
5: Ja, men det jo stereotypier da. Det kan jo like gjerne være omvendt.
0: Absolutt.
5: Omvendt også. Så, det jo egentlig bare, alle har jo sine interesser og det man opptatt av. I hverdagen liksom om det fotball eller noe helt annet så det gjelder bare å tilpasse sånn at man kan få dyrke sine egne interesser, føler jeg da egentlig
1: Kasper Wikestad, som kommenterer for NRK til vanlig for Viaplay
4: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost
1: Det var sendingen for tirsdag den 9. juni
0: Ja
1: Og det, at det regner masse I ettermiddag, det, ja, altså du må ut uansett du inn.
0: Ja, jeg sa det til typen, det kjedelig med regn, alt kan godt regne når jeg på jobb uansett, så jeg sånn, yes, for deg ja.
1: Ja.
0: Men for oss som har hund, så må du ut og sånn, og da klart det mye, mye større glede å kunne gå med sandaler og skjørt, og gå en tur med bikkja da, og vi har så få av de dagene I Norge, at de vil jeg gjerne ha.
1: Ja.
0: Jeg blir grinte når jeg ikke får de. Og nå det jo juni, og da skal jeg gå I sandaler og skjørt og ikke sånn. Ja. Se ikke på væremeldingen. Bare tenker, det habiten I juni.
1: Det litt sånn som Øystein møtte opp I shorts I dag også. Så, ja. Så jeg litt usikker akkurat I dag på om det en god idé, men det ikke sånn at Balto sier at, eller når han ser at det høljeregner, så sier at, vet du hva, vi tar bare en kjapp tur over plenen her, vi legger inn et eller annet og går inn igjen.
0: Når han ikke har dekken, så gjør han det, for da blir han våt I pelsen, det tror jeg han liker, for da har han vært litt sånn, skal vi ikke snu? Men hvis jeg kledde på en sånn regndekken, da det bare dy, der ute og kose seg. Jeg tror det det, eller så det kanskje bare dagshumør, jeg vet ikke. Men han vil generelt alltid ut.
1: Ja, men da dropp den dekken I dag, da, så se.
0: Ja, se.
1: Kanskje får en kjapp tur rundt I bordetslag og irriterer en nabo I stedet.
0: Han skal faktisk få tur av noen andre I dag, så mor kommer seg på trening, så det deilig.
1: Så bra. Ja. Nei, men bra. Da høres vi igjen I morgen tidlig til nye innsatser og nye gevinster.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
1: Det er så flaut, da. Det er den kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.

0: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
1: Yes, er det sant?
0: Ja.
1: Ja, hvor melder jeg meg på?
0: Du, for å bli med I trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
1: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
0: ja.
1: Ja, ja I hvert fall, jeg skal det.
0: Ja, på lydenavnorge.no.
2: Bank, bank.
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
3: Ja, ja, det jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
5: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
6: Sikkert flere millioner.
5: Ja, eller kanskje milliarder.
6: Ja, sikkert.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
8: Takk, vi altså Aprila Bankband. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
9: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
10: Dette
11: P4.
12: Det superstemning.
13: Musikk som gjør deg glad.
14: P4.
15: P4.

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hallo.
2: Knut Nyhus?
1: Det det.
2: Det Eva Solem fra Lotteritilsynet som ringer.
1: Jaha.
2: Du har en rekke spillautomater, sant?
1: Ja, jeg har noen i hvert fall, ja.
2: Ja, hvor mange snakker vi om?
1: Totalt med stort og smått 15-20.
2: Oi, det såpass, ja. Fordi at disse maskinene, de det jo ikke betalt spillavgift på.
1: Nei, for jeg på å si, det jo ikke mer enn, jeg skal sånn ha en, to, ja, tre som virker. At det andre jo sånn rep-objekter, for å kalle det det.
2: Ja, men det spiller ikke så stor rolle, skjønner du?
1: Ok, ok.
2: Og med så, nå hadde ikke vi fått registrert så mange maskiner på det faktisk, så det var jo bra at du var ærlig på det. Det må jo settes opp et regnskap.
1: Jaha. Ja, for det jo sånn jeg bare spiller på selv, for å si det slik. Det jo som står inne i privathus her, men...
2: Ja, det spiller ingen rolle, skjønner du.
1: Ok, ok.
2: Grovt regnet så kan vi stipulere avgift til 50 000, ja, pluss minus, per maskin.
1: Du kødder vel?
2: Nei, sånn er det.
1: Da får jeg spørre, hva blir da regnet som en spillemaskin, da? Det må jo være en fungerende maskin.
2: Nei.
1: Ja, finnes... Hvis jeg har en trekasse da, som da har vært i spillemaskinen, den fungerer også med spillemaskiner da?
2: Ja, det virker jo litt som du har kjøpt katta i sekken her, ikke sant?
1: Ja, jeg må jo nødvendigvis ha gjort det da, ja.
2: Du er klar til å gjøre opp for deg ganske snart?
1: Nei, det spørs noe hva det dreier seg om dette her da, for å si det slik.
2: Altså, ja. det er jo ikke et valg dette her.
1: Nei, men jeg får si, for jeg får nå høre summen du kommer med, da får vi høre hva det er, for at det er...
2: Det vi kan gjøre, vi kan se litt gjennom fingrene, for det høres ut som du ikke ante at du har pålagt en slik avgift.
1: Ja, nei, jeg får si, jeg ante ikke at det fantes en slik avgift for å ha inn i et privat hus, for å si det sånn, og spille på selv.
2: Nei.
1: Det må jeg nå ærlig innrømme, det hadde jeg aldri vært og drømt om, vel.
2: Nei, men la oss si nyhus at vi sier 600 000...
1: Aha.
2: Og så skal jeg være snill med deg nå, og så kan vi spille kvittle dobbelt om pengene.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja, fire vei.
2: Går du opp eller ned?
1: Jeg går ned.
2: Ai, ai, ai, det var dumt. Da er vi opp, da er summen dobblet.
1: Jaha.
2: Da er vi oppe i 1,2, jeg må notere, så ikke vi... rapporterer feil inn her. Opp eller ned?
1: Vi prøver det en gang til.
2: Uff, du har ikke heller spill.
1: Nei, det har du vel for så vidt rett i.
2: 2,4 står på maskinen min nå. Opp eller ned?
1: Ja, da tror jeg stopper oss og betaler i 2,4 millioner.
2: Vi må kjøre en siste runde.
1: Vi må kjøre en siste runde, ja.
2: Ja, opp eller ned?
1: Ja, får vi prøve opp da, godt og dårlig med ned, så vi får prøve opp siste runden da.
2: Det fungerte, vet du.
1: Det gjorde det.
2: Det var kjempebra, der var du flaks.
1: Ja. Ja, det...
2: På maskinen min nå så står det faktisk 5 på.
1: Å fy faen, og den... Ja, akkurat, ja. Den dømmer litt grann i stedet, og du nevnte kvitt eller dobbelt, så tenkte jeg, hva slags slu satan fjævel er det som har vært.
2: Ja, nå sa ikke jeg gjenta akkurat det du sa der, men den du refererer til er din datter Mari.
1: Å, fy faen, der ble hun arvelig. Det var ikke mer som skulle til. Da jeg kjørte en automat opp, eller hva, så har jeg fått en automat sånn, men fy faen.

0: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Unge hjerter i brand, sommerflørt i solnedgang.
2: Vi hørte Princess med sommerflørt.
3: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
2: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
3: Ja, ikke like romantisk kanskje?
2: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
3: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
4: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Lyden av Norge.
3: P4.

0: bank.
1: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
2: Hallo, Geir.
1: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
2: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
1: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
2: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
3: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
4: Yes, er det sant?
3: Ja.
4: Ja, hvor melder jeg meg på?
3: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
4: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
3: ja.
4: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
3: Ja, på lydenavnorge.no.
5: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjær!
6: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
7: Dette er P4. P4.
8: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
9: P4.
10: P4. Livet.

0: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
1: Bank, bank.
2: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
3: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
2: Ja, ja, det jo helt innenfor.
3: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
2: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
3: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
2: Fantastisk.
3: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
0: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: til you said.
1: Ja, men dette her er veldig bra.
2: Ja, vi skal gi oss.
1: Dette er veldig, veldig bra. Jeg håper du som hørte på nå tok min oppfordring og sang med, fordi nå må det handle litt mer om sang. Det er veldig flaks for deg at du hører på radio, for her har vi masse musikk, og den bør du også synge til, gjerne sammen med de andre i bilen, eller gjerne på kontoret. Jeg vil gjerne se det kontoret som har sang i åpen landskap.
2: Ja, det er veldig, veldig sjelden. Du kan synge eventuelt åpne landskap.
1: Ja, for eksempel. En konsertopplevelse sammen med andre, og det å lytte til musikk også på egen hånd, det kan gi veldig positive opplevelser, det vet vi. Men forskning.no har en sak på det her, og den aller største effekten har det hvis du utøver musikken selv, spesielt å synge sammen, og nå vil kor og korpsfolk over hele landet nikke anerkjenne. Nå nikker de til radioen. Ja, dette her vet vi. Vi som går i kor og korps, vi har funnet ut av denne hemmeligheten. Men det er liksom ikke like gøy å dra seg opp av sofaen på korøvelsen en torsdag heller, men når man kommer hjem fra koret, i hvert fall så føler jeg det, så sitter en god følelse i kroppen. Og det er ikke bare noe å innbilde meg, det er en helt konkret følelse. Fordi når man synger selv, så skaper man gode vibrasjoner i kroppen og hjernen, og det er oksytocin. Det er kosehormonet, som du også får når noen koser på deg. Og det får du når du synger. Det demper angst og stress, og vi blir mer tilknyttet til hverandre, og får trygghet og tillit. Du kan tenke deg fotballsupportere, de som står og synger sammen med capoen, og de liksom blodfansene som står på ene sida på banen, de kjenner nok enda mer på samholdet og følelsen fordi de synger.
2: Ja, det er deilig å stå der. Øl og vold og skamslåtte bønder.
1: Ja, men det er det. De får masse glede i kroppen av å slenge ut dritt i motstanderlaget. Så når du er, hvis du er litt nedfor nå, eller hvis du er litt mye alene, jeg får ikke sagt det ofte nok, meld deg inn i et kor. Du må ikke synge engang, for det skal du jo lære i koret. Og vi jentene i koret mitt, vi har jo etter mye masing og mange år fått med oss kjærester og guttevenner, og som kanskje har tenkt at nei, koret er kjedelig og sånn. Men de blir bitt av basilen og kommer inn i korbobla, og jeg kan også anbefale dette til single menn. For det er veldig mye damer i kor, og korfolk er veldig glad i å ta en fest. Så der har jeg, altså jeg har bare fordel, Bjørn, med å synge i kor.
2: Da var moren min var med i Hemsedal.

0: blandet kor, husker jeg.
1: Ja.
0: Og det blandet kor, da blander det seg gjerne.
1: Da blander det seg litt.
0: Ja, ja. Du har sånne erfaringer fra kor.
1: Og, det blir dessverre litt blanding på fest også, med de som kanskje ikke skal blande seg også. Du får tenke litt om det, om du sender din giftemann i kor. Det vil jeg ikke anbefale.
0: Ok, god råd fra Eirin.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Dette er jo gode nyheter, Erin.
2: Ja.
1: For deg som liker å se linjær TV.
2: Ja.
1: Elsker reklamepausene.
2: Det er jo ikke dumt å få med seg en reklame inn i hånden, nei.
1: Nei, og ikke minst så kan det jo være at du har noe æren å gjøre underveis.
2: Det går på dosen og fyller opp kaffekoppen og...
1: Ja. Hittil har jo da fotballkampen vært noe mas, for man vet aldri, plutselig skjer et eller annet akkurat når du er ute.
2: Ja, det er dumt.
1: Og henter noe mer å drikke.
2: Må jo legge opp reklamen i pausen.
1: Ja, men nå blir det heldigvis orden på det, for under fotball-VM nå i USA, så blir det jo da drikkepauser.
2: Ja.
1: I alle kamper.
2: Ja.
1: Midt i hver omgang.
2: Ja.
1: Genialt.
2: Ja, det er veldig bra, for jeg er nervøs for hjertehelsa, ja. At man ikke får hjerteslag.
1: Ikke sant? Og det kan jo være, det kan også være at det passer amerikansk TV veldig bra, fordi de da kan sende reklame der.
2: Du mener at det ikke er av grunn for helsen til fotballspillere, men for å dra inn mer penger?
1: Ikke bare helsegrunner.
2: Ja, ok.
1: Fordi de har, dette har vi jo nå blitt kjent med under hockey-VM blant annet også, at de legger inn sånne reklamepauser midt i omgangene.
2: Ja.
1: For,
2: er det ikke fordi de har powerbreaks uansett?
1: Nei, jeg hadde ikke det før.
2: Ah, så det er på grunn av...
1: Er det en god del år siden? Det er kynisk. En god del år siden, riktig nok de begynte med dette, har jeg skjønt. Men jeg mistenker jo da at dette her er bare begynnelsen, for det kommer til å være varmt på mange av kampene i USA. Kjempeviktig. Men jeg mistenker at også i Aspmyra, 14. november, 2 grader og sludd,
2: ja.
1: Om et par år,
2: ja.
1: Drikkepause.
2: Ja, og du tror det også,
1: ja. Ja, blir drikkepause.
2: Ja, varm drikkepause.
1: Ja, det må bli varm, kanskje litt varm sjokolade.
2: Ja, ikke sant?
1: Men noe godt, jeg vet ikke.
2: Det går jo så dårlig i den linjær-tv-bransjen om dagen, så da får de tratt inn litt grukker der også.
1: Helt riktig. Ja. Så det skal sies at det er jo også, akkurat nå i USA, viktig da, med å drikke.
2: Ja, ja.
1: Så, og det er viktig for oss også.
2: Da får vi ikke se det der lurekamera som står og henger over skuldrene på spillerne når de tar taktikk da, i drikkepausen.
1: Nei, for det, Ståle kommer ut og står der, passer på at folk drikker, og gi noen nye instruksjoner, men da går i hvert fall TV 2 i reklame mens NRK kommer til å vise Ståle.
2: Ja, men da kan vi enten få med oss reklamen, eller vi kan gå og tisse vi også,
1: ja,
2: og drikke litt.
1: Det kan vi. Man kan jo også eventuelt benytte anledningen til å snakke litt med resten av familien og bli kjent med dem. Fordi hvordan får man egentlig til å se så mye fotball?
2: Ja, det må vi få noen triks på.
1: Fra en ekspert straks. Hei!

0: talk. God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost. P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er to dager igjen.
1: Og nå deles verden inn i tre mennesketyper. De som liker fotball, de som ikke bryr seg, og oss liksom midt imellom. Kasper Wikestad, han befinner seg definitivt i første kategori, for det er han du kommer til å høre kommentere Norges kamper i VM. Og vi spurte, hvordan rekker du å se så mye fotball, Kasper? For du ser jo mye fotball.
2: Ja, jeg ser veldig mye fotball. Jeg ser mye fotball på TV, og så prøver jeg å se så mye fotball live som mulig, også rundt om i nærområdet og andre steder. Og selvfølgelig tar det mye tid, det jo det jeg veldig opptatt av, da. Så noen ganger så kan jeg være litt rar på akkurat det, men jeg synes fotball og ishockey det er livet, rett og slett. Jeg har fri litt andre tider enn andre har også, da, i min jobb, som gjør at det blir enklere da også å ta vare på, for eksempel om det er familieliv eller andre sånne, og kombinere de tingene, da.
1: Så kone og datter på 15 og sønnen på 20, er de like fotballinteressert som deg?
2: Sønnen på 20 er nok det, ja.
1: Ja.
3: Men har du et tips til de som nå har lyst til å se veldig mange fotballkamper og samtidig fortsatt være gift?
2: Ja, absolutt. Det er jo som alt annet i livet det. Man må jo bare finne ordninger som passer livet, liksom. Det er ikke noe verre enn det.
1: Men kan det være greit å smiske litt med kona da? Altså, litt ekstra blomster, litt ekstra oppmerksomhet.
2: Nei, men det er jo stereotypier, da. Det kan jo like gjerne være omvendt.
1: Absolutt.
2: Omvendt også, så det er jo egentlig bare, alle har jo sine interesser og det man er opptatt av i hverdagen, liksom, om det er fotball eller noe helt annet. Så det gjelder bare å tilpasse sånn at man kan få dyrke sine egne interesser, føler jeg, da. Egentlig.
3: Kasper Wikestad, som kommenterer for NRK, til vanlig for Viaplay.

0: Takk, vi er altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
1: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
2: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
4: Jeg kommer straks tilbake med han.
3: For den ble jo lånt videre til...
4: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
3: Og så til...
5: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
3: Og videre til...
6: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
3: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
7: Bank, bank.
8: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
9: Hallo, Geir.
8: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
9: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
8: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
9: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
8: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og soulmaten til vår hemmelige sommergjest, Kurt Nilsen, det jo Oda, har jeg lest, fordi jeg fikk med meg bryllups, ja, artiklene i de store mediene.
2: Ja, mange får Oda på døra et par minutter, og så drar han igjen, mens du har fått av for godt, Kurt Nilsen. Gratulerer som nygift.
3: Takk skal du ha.
2: Det skjedde altså en mandag her i Lier, hvor vi er, hvor vi sitter i bobilen din direkte akkurat nå. Vi skal snakke om den senere, men vi må til mandagsbryllup. Hvorfor ikke kjøre full helg med fredagsfest, bli kjentfest, og debrief på søndag og det hele?
3: Vi har jo vært sammen i 13 år, og vi hadde egentlig lyst til å bare egentlig gifte oss for vår del. Hvis du skjønner. Ja. Ikke for alle de som du skal skjenke full og betale regningen for etterpå. Vi hadde jo lyst til å invitere familie og venner, men så tenkte vi, hvis vi gjør det på en litt annen måte, at vi gjør det for vår egen del, og så kan vi heller si det til de andre, og så tar vi igjen den festen og planlegger den litt mer skikkelig.
2: Ja. For kjærligheten jo primært på hverdager, og mandag jo en fin hverdag, og hvordan var det å gifte? Nå peker du på meg fordi det var et godt poeng.
3: Ja, jeg synes det var et godt poeng.
2: Ja, takk. Og hvordan var det å gifte seg på en mandag? Stå opp og gifte seg?
3: Ja, altså, det sjelden du får nerver når du våkner opp en mandagsmorgen, men da var jeg ganske sånn shaky da. Jeg vet ikke hvorfor, det bare sånn, oi, dette gjør ikke du hver dag, dette her once in a lifetime, og da det litt sånn her. Du står opp, du gjør alt klart, og så blir den ventingen, de minuttene, det blir som timer. Og så går du inn, og så sier du ja, og gjør alt det som du skal, og så er du ferdig på 10 minutter, og så er du bare, hæ? Ja, hva? Er vi gift nå? Ja. Yes! Og da er det over plutselig, og det veldig sånn spesielt da.
2: Så koselig. Var det hos byfogden bare sånn rett inn og ut, eller?
3: Ja, det var vi. Ja.
2: Eller hva det heter nå. Også, men hva, ble det noe kake eller noe som helst feiring samme dag?
3: Nei, vi tok en tur på hotell og hadde en veldig koselig 2 dagers der. Og så tok vi bobil og reiste på honeymoon til Dyreparken.
2: Dyreparken i Kristiansand med Oda, og datteren fikk også være med da.
3: Ja, da fikk hun være med.
2: Ja, ikke sant? Så ikke bare dere to. Fantastisk, herlig. Kurt Nilsen, som blir med oss etter nyhetene også, og som også aktuell med ny musikk, slippes først neste fredag, men du kan få en liten prelytt på den allerede nå. Hør på dette nyforelsket country-stykket her, My Only.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Der er den altså, den blir nok sunget da igjen i Spektrum i april når de fire som ikke får lov til å kalle seg for gitarkammeratene samles igjen.
2: Ja.
1: Har du sunget halleluja?
2: Ja, jeg har sunget halleluja kor.
1: Ja, nettopp. Men har du sunget, er, halleluja har vært veldig populært i musikken, for du har jo låter som for eksempel... Den syngende tannlegen Dr. Alban fra Sverige.
2: Ja, stemmer det.
1: Den har du kanskje... danset til, men ikke sunget.
2: Han også driver med comeback og på sånn We Love the 90s og sånne festivaler.
1: Men så er det flere som har sunget om halleluja. Noen av oss husker denne finske klassikeren.
2: Melodi Grand Prix.
1: Vinner fra Finland. Lordi Hard Rock Halleluja. Men det er en annen låt som også har vunnet Grand Prix som inneholdt halleluja. Den er nok for den noe eldre generasjonen, sånn som meg.
2: Ja, den ja!
1: Halleluja. Milk and Honey het de og vant for mange år siden. Flere halleluja-låter. Noen av oss fra 80-tallet husker...
2: Halleluja
1: Yes, my friends, I've been born again. Halleluja man. Men du var vel inne på det her? At kanskje der, ja. Denne... er den du har sunget.
3: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
2: Det er fin den.
1: Ja, hvordan føles det å synge den?
2: Ja, det er veldig, veldig, veldig gøy. Det er så gøy å synge i kor, og det der, det må jeg prate litt mer om etterpå, Bjørn. Fordi jeg får ikke sagt det ofte nok. At folk bør bare melde seg inn i et kor og synge sånne låter som det her. I glede! Du blir helt glad kristen, faktisk.
1: Ja, man blir det.
4: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
5: Hørte prinsess med sommerflørt.
6: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
5: Ja, akkurat som prinsess og gode tilbud.
6: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
5: Nei, men det er jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
6: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, da. Hos prinsess.
7: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.

0: Lady Gaga, det onsdag den 10. juni.
1: Og vi snakket litt i går om fest, festligheter, festsesongen. Hvor lenge skal en fest vare? Og da lurer vi jo på, du som hører på, når var siste festen du var på? Eller feiring da? Det er jo mange bursdagfeiringer også.
0: Ja, festligheter.
1: Festligheter.
0: Ja, det kan jo være noen som kanskje har... Ja, vi teller inn konfirmasjon og sånn også.
1: Ja, det gjør vi også. Jeg teller også festlig glass med veninner,
0: ja,
1: altså.
0: Ja, ok. Ja,
1: nettopp. Ja. Alle typer slags festligheter. Hva var den siste festen du var på? Sleng gjerne med hva det gøyeste var som skjedde der. Hva med deg selv, Bjørn?
0: Ja, det må jeg tenke. Når var det? Jeg tenker på det etter klokka 6 i dag.
1: Tenk litt grann. Kodord frokost 1904. Siste festen du var på. Jeg har vært på svenske fest. Jeg har vært på 80-tallsfest, og jeg var på vanlig 40-årslag nå. Ja, du, på to helger.
0: Så du har jo... Du rakk tre fester på en helg.
1: Det gjorde jeg også.
0: Ja. Så det, den vanskelig å slå, men 1904 da. Start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Og fortell om siste festen du var på, og hvordan det var, og eventuelt hvor lenge også.
1: Ja, og hva, det var det gøyeste som skjedde. Jeg vil bare si det, på svenskefesten danset vi enka. Noen begynner sånn, ba, ba, da, da, da, da, da. Og så hopper du rundt omkring i lokalet. Da må alle slenge seg på. Så tok vi jenka ut av lokalet og inn igjen.
0: De det?
1: Du blir så kjip hvis du ikke gjør det. Ja. Så du bare gjør det. Og så hadde vi også limbo. For det var en som hadde kledd seg ut som sånn stavehopper. En svensk kjent frihetsidrettsmann. Jeg vet ikke hva han
0: skulle gjøre. Jeg hadde husket navnet hans. Ja. Jeg tar det også etter klokka 6.
1: Ja. Og han hadde jo med seg den lange stangen, og den brukte vi til limbo. Og der skal folk danse limbo, du. Så det var det gøyeste som skjedde der. Og på 80-tallsfesten så var det bare utrolig gøy med 80-tallskostymer.
0: Ja, det er alltid moro. 1904, start meldingen med frokost, og fortell om siste festen.

0: Klokken blitt 6. Dette P4, og nå det klart for de første nyhetene med Merete Vikre.
1: Det har vært nok en natt med angrep og motangrep i Midtøsten. Iran melder at de nå har angrepet flere amerikanske baser i både Bahrain, Jordan og Kuwait. Det var ifølge Revolusjonsgardens svar på USAs angrep på flere mål, blant annet i Hormuzstredet tidligere i natt. Som USA sier, var svar

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Med ferjesambandet Ålerdalen til Lyngseide, som blir det eneste alternativet da.
3: Reporter Katrine Berg Tollefsen. Flere av de fattige familiene som bor i kommunale boliger får ikke Norgespris på strøm. Årsaken er rigide regler og at mange kommunale boliger har en felles måler for hele bygget og dermed regnes de som en enhet når Norgespris skal beregnes, skriver Klassekampen. Strømstøtteordningen ble innført i fjor og skal skjerme husholdningene fra høye og uforutsigbare strømregninger, men regjeringen vil ikke endre på dagens regler. Redningsvester redder liv, men det kan være livsfarlig å kjøpe fra useriøse produsenter. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB slår nå alarm om redningsvester fra kinesiske nettsider. DSB opplyser til Dagbladet at de har testet 4 vester fra den kinesiske nettgiganten AliExpress, og ingen av dem oppfylte helt grunnleggende sikkerhetskrav. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis i Storbritannia. Både studenter og lærlinger kan da reise på gratis utveksling gjennom EU-programmet Erasmus, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland i en pressemelding. Storbritannia forlot ordningen etter brexit, men nå har Norge og Storbritannia signert en ny avtale om tettere samarbeid. Det pleier å være et meget godt samarbeid mellom de 3 frokostvertene også. Passe på det i dag også.
4: Ja. Vi får prøve å gjøre vårt beste.
5: Ja, vi får bare gjøre det. Vi sitter her og snakker til hverandre, og så ser vi hvordan det går.
4: Så der tredde han på mikrofonhetten også, Øystein.
5: Jeg hadde glemt det, men nå hører du det blir bedre lyd da. Så er vi i gang. Jeg forstår at vi stadig er opptatt av festlengde.
6: Ja. Nei, siste festen du var på.
5: Siste fest.
6: Det er det
5: siste
6: vi
5: fest
6: av.
5: Er vi opptatt av nå, vet
4: du. Ja, og litt, gjerne lengden også. Det må du gjerne få med, for det er det vi har diskutert her. Hva er egentlig den ideelle lengden på en fest?
6: Ja. Ja, og hva var siste festen som du var på? Var det sommerfest? Var det konfirmasjon? Og fortell litt om det, gjerne.
5: Ja. Ja, ja, og hvor lang var den? Og når gikk du hjem? Og var du sliten? Blir du sosialt? Altså, har du mer energi når festen er over enn da den begynte? Eller har du mindre energi? For det sier jo litt om hvorvidt man liker det. Er ekstrovert eller introvert? Og begge dere er naturlig.
4: Ja, fordi man kan jo noen gang bli overrasket over folk som fremstår veldig, sånn, veldig ekstroverte, men egentlig blir litt slitne etter en stund.
5: Jeg blir sliten,
4: ja. Ja. Noen av oss blir det. Ja. Og da har vi egentlig best lyst til å gå igjen.
6: Du tar mye sosialt ansvar.
5: Sikkert. Ja, det kan nok også hende, ja. Man blir kanskje litt sliten av det også.
6: Noen ganger, til mine introverte venner, så kan jeg bli litt sånn, noen ganger kan jeg bli litt trassig rundt det middagsbordet. Ja. Så blir jeg litt sånn, nei, nå skal jeg være stille.
5: Ja.
6: Så blir jeg sånn, ta ansvar. Ja. Vær så god, ta ansvar.
5: Gjør de det,
6: ja? Ja da, innimellom. Ja, men de er vant til at det er noen av oss som roper høyt.
5: Ja, ja.
6: Og lager show.
5: Ja. Hvordan var din siste fest? Hvor lang var den, og var du fornøyd? Fikk du mer eller mindre energi? Fortell om det. 1904 er nummeret. Start med frokost.
7: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
4: Armand Duplantis. Jeg måtte bare jo si det, siden vi før nyheten her snakket om en svensk stavhopper.
6: Ja, ja, ja, han var det. Han var der.
4: Inspirert av en fest hvor du var på fest sammen med ham og...
6: Og dansa limbo med den der lange stangen hans.
5: Var ikke du også på fest med Stavros?
6: Nei, Stavros, nei.
5: Å nei, det var en annen gang.
6: Ja, det var en annen gang. Det var siden du gjorde det for lenge siden.
5: Det var sånn det var.
4: Vi har som vanlig tenkt å ta en kikk på været. 8 grader i Oslo, 7 i Kristiansand, Stavanger 9, Bergen 10, Trondheim og Tromsø 13 grader, Kirkenes 11, Nord-Norge i dag, en nylig dag, sol 25 grader, men i løpet av dagen så kommer det inn skyer sørfra. Midt-Norge skyet med regn og vind og kjølig, Vestlandet stort sett skyet, til og fra med litt regn, Sørlandet skyet og noe regn i formiddag, kanskje litt sol i ettermiddag. På Østlandet er det omvendt, der starter dagen med strålende sol, blir kjempefint først, men så kommer det inn byger i ettermiddag, og det kan være at det smeller ordentlig med noen tordenbyger også fra dem.
7: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: Chris Martin, klar for fotball-VM han også. Coldplay var det på P4, men hvordan er den perfekte fest? VM-fest, kanskje?
1: Hvorfor sier du Chris Martin er klar for VM-fest?
0: Unnskyld?
1: Jeg har ikke fått med meg det.
0: Hva sier du nå?
1: Er Chris Martin spesielt klar for VM-fest?
0: Han er jo ansvarlig for pauseshowet i VM-finalen.
1: Kult.
0: Han har jo booket på både, hvem er det da? Shakira og
2: Madonna, tror jeg.
0: Ja, stemmer det.
1: Ok.
0: Så det er greia. Og så jeg tipper han sniker inn et nummer selv også. Men det får vi se på. Det er over en måned til. Den perfekte fest er ifølge løpeline. Sist lørdag så var det fest med veninner. Bobler i sola på verandaen.
1: Mm.
0: Tapas der. Begynte klokka 17. Sluttet rett over 22. Da måtte for da måtte vi rekke tog hjem. Og det var akkurat den 5-timeren som du ønsker deg.
1: Ja. Den er helt nylig den. Og så, Øystein, så regner jeg med... Det er rart du ikke har fått med deg det her, for det står den beste festen må vel være spillfestival der man får spille og feste samtidig. Og... For resten av Øystein, så er det Brettspillfestival 19-22. juni i Oslo.
0: Det er jo noe til helga.
1: Ja.
0: Det er neste uke, 19-22. juni.
1: Brettspillfestival.
0: Ja, det skulle nesten gjort en reportasje fra derfra. Det er jo neste helg da.
1: Dette er jo din lidenskap. Tenk deg, vi har så gode lyttere som kjenner oss så godt, at du får tips om noe som kan være hyggelig på privaten.
0: Ja, veldig hyggelig. Og så er det to typer spillfolk da, for det er noen som spiller på en måte alias, Cluedo, Secret Hitler og sånne party-brettspill.
1: Ja.
0: Det er jeg veldig glad i. Og så er det noen som er sånne brettspill-super-nerds, med alle respekt for det andre miljøet, men der er det sånn der, jeg er Rodor, og jeg skal invadere deg.
1: Ja, er ikke det mer sånn rollespill-brettspill-aktig?
0: Jo, og noen som er veldig taktiske, og det er for de smarte folka. Og så smart er ikke jeg.
1: Nei, vi får se. Du er partysmart, du vet.
2: Jeg skulle spille et spill som heter Shogun en gang.
0: Ja.
2: Og det var til et spill over et døgn.
0: Ja, ikke sant?
2: Sånne varianter, ja. Det kan bli litt mye i lengden.
0: Ja.
2: Leif, bare ta med det til slutt. Den perfekte festen starter i morgen, varer en hel måned, kalles VM.
0: Yes!
3: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: I dag for 21 år siden åpnet Svinesundbrua, den nye da, og med motorveistandard. Hvilken norsk kommune er Svinesundbrua i? Hvilken norsk kommune, også kjent som en by? 1904, startmeldingen med JP, blir med på Jackpot, kart på 8. We
3: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
4: TV2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei.
4: Hei du.
5: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
4: Hæ?
5: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
4: Ikke sant?
6: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
7: Takk, vi er altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjær!
8: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
9: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
13: Steinsprut. Null,
14: bitti, null,
13: P4. P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Originalen ofte best, Eiffel 65 på P4.
1: Foo Fighters, skal ikke du på Fight Club i dag?
0: Jeg skal på Fight Club i kveld.
1: De ja, faktisk.
0: Åpner Europaturné i Bærum i dag.
1: Ja, for Foo Fighters altså da ikke noen som slåss etter hva jeg vet i hvert fall. Ikke utgangspunktet, men et band som skal ha konsert i kveld. Men inspirert av det, så blir det fem kjappe om kampsport, og i den anledning, hun kalles The First Lady og Norges mest kjente kvinnelige bokser. Hvem det vi snakker om?
0: Ja.
1: 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Ingen som eksperter på kampsport her, tror jeg, men...
2: Nei, men jeg later som jeg first lady når jeg løper på mølla. Så ser jeg for meg... Så for
0: der

0: Crazy Nights på P4. God morgen, det har blitt onsdag, det 10. juni, og nå klokka 6:30, og Merete Viker har det siste fra nyhetene.
1: Som at Iran melder de at de har angrepet flere amerikanske baser både i Bahrain, Jordan og Kuwait. Det var ifølge Revolusjonsgarden svar på USAs angrep på flere mål, blant annet i Hormuzstredet tidligere natt. Noe USA sa var svar på at et amerikansk helikopter ble skutt ned på mandag. Donald Trump sa da at USA ville bli nødt til å komme med et kraftig svar, og vi skal høre mer om utviklingen i Midtøsten fra vår korrespondent der i nyhetene klokken 7. Det jobbes hardt for å finne smittekilden til soppen som har angrepet norske jordbær denne sommeren. Mattilsynet jobber nå sammen med flere aktører for å begrense smitte. Så langt viser tilsynets kartlegging at det 12 produsenter som har mottatt smittede planter. De kan bli nødt til å destruere planter som enda ikke plantet ut. Mattilsynet undersøker at soppen rød marg har vært i Norge siden 1995, og det ikke realistisk å utrydde den, så det å unngå smitte blir fokus. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis i Storbritannia. Både studenter og lærlinger kan da reise på gratis utveksling gjennom EU-programmet Erasmus, melder forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland. Storbritannia forlot denne ordningen etter brexit, men nå har Norge og Storbritannia signert en ny avtale om tettere samarbeid. Og som første land i Norden sier Danmark ja til selvkjørende Teslaer. Det elbilens selvkjøringssystem FSD Supervised som har fått grønt lys i vårt naboland. FSD står for full self-driving, og at den i Danmark da supervised, altså overvåket, en avgrenset versjon av det fullstendige FSD-systemet som blant annet godkjent i USA. Det var en kort nyhetsoversikt, flere nyheter klokken 7, og denne musikken betyr at snart det 5 kjappe.
0: Ja, det helt riktig. Og i dag så handler det om kampsport inspirert av Foo Fighters, det amerikanske bandet, som kommer til Norge i dag. Men det skal sies, jeg måtte bare sjekke her, og ifølge internett så heter Foo Fighters Foo Fighters, fordi Dave Grohl, altså tidligere Nirvana-trommis, nå frontfigur i Foo Fighters, tok navnet fra et gammelt uttrykk fra 2. verdenskrig. Og Foo Fighters var kallenavnet amerikanske piloter brukte om mystiske lysfenomener på himmelen under krigen. Altså før man sa UFO-er, så var det Foo-er oppe på himmelen. Så er de skal fighte. Det på en måte en slags Star Wars, dette.
2: Nettopp. Det så spennende da, at du skal på konsert i kveld og se på UFO-er. Dette gleder vi oss til å høre om i morgen.
0: Ja, det blir bra da.
2: 8 grader i Oslo denne morgenen, 7 i Kristiansand, Stavanger 9, Bergen 10, Trondheim og Tromsø 13, Kirkenes 11 og Nord-Norge. Flott dag i går, flott dag i dag, med sol og 25 grader i Tromsø for eksempel. Men i løpet av dagen så kommer det kravlende inn noen skyer sør fra først inn i Nordland, og i morgen så forsurer de tilværelsen i nord, så nyt denne dagen. Midt-Norge, skyet med regn og vind, og det kjølig. Vestlandet stort sett skyet i dag, til og fra med regn. Sørlandet skyet og noe regn i formiddag. Kanskje litt sol i ettermiddag. På Østlandet så starter dagen da med strålende sol, og så kommer det inn noen byger i ettermiddag, og de kan også komme med torden, så det har vi ikke hatt så mye av til nå denne sommeren, hvis vi kan kalle det sommer, forløpig. Og så får vi se da hvor mye smell det blir.

0: fem kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Høyenhall I Oslo til Alexander Holt. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
2: God morgen. Hva knepet for å få en 10-åring og en 4-åring opp av senga?
3: Nei, det ikke noe knep. Det et problem, det. Det vanskelig å få opp.
2: Ja, det det allerede.
3: De lenger å sove.
2: Ja.
3: Ja, de sover. Men de har ikke stått helt opp enda.
2: Nei. Og ikke bare det, når du først har gjort det, så det flere barn på deg senere I dag også, ikke det?
3: Jo, da skal jeg ut til barnehage på Kjeller og jobbe som vikar.
2: Vi jobber I barnehage, og først må du hanskes med barna her I studio. Og vi har jo da snakket om kampsport I dag, og hvem The First Lady?
3: Nei, det hun Cecilie Brekkhus, det.
4: Det Cecilia Brekkhus, det helt riktig svar på engangsoppgaven. Fem kjapp om kampsport, du kan velge deg en medkjemper underveis. Bjørn, Eirin eller Øystein, hvem vil du ha, Alexander?
3: Jeg tror det skal han Bjørn,
4: ja. Bjørn, ja.
3: Han heter det samme som faren min.
2: Ja, så koselig. Stol på pappa.
5: Da kjører vi fem kjapp om kampsport. Hvilket belte det beste du kan få I taekwondo?
3: Det svart.
5: Det svart, ja. Hvilken kampsport driver tannløse Morten Thoresen med?
3: Jeg må si bryting her da, jeg vet ikke.
5: Ja, det riktig. Hør på det her. Hvilken filmserie det du hører temasangen til?
3: Det vel Rocky.
5: Rocky riktig. Hvilket dyr I titelen til den animerte filmen Kung Fu?
4: Fighting.
3: Panda.
5: Panda, riktig. Ja. La Lucha Libre en egen form for wrestling. Hvilket land kommer det fra?
3: Jeg sier Amerika, for det det jeg vet om. Det nok ikke det.
2: Det en av de tre landene som arrangerer fotball-VM fremme I morgen. Det sydligste av dem, som gitt oss.
3: Ja, sier vi Mexico, da.
2: Ja! Mexico!
4: Der satt den. Det på hår, Alexander, men du kan kampsport, du.
3: Vel, jeg skulle mer enn det jeg trodde.
2: Ja,
4: bra. Et sort belte I fem kjappe, I hvert fall. Topp premie.
2: Veldig bra. Da det bare å motta premien og ha en ordentlig fin dag I barnehagen.
3: Jo, like med å ha en fin dag dere også.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen. Velkommen til enkelt.
10: Ja, da rundt den ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
11: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
12: Du kødde med meg nå.
13: Nei,
12: du lå deg til den jobben I Trondheim.
13: Ja, jeg gjorde faktisk det.
12: Ok, og det føltes bra liksom?
13: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
12: Ja.
13: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
12: Ja.
13: Hvis du har mulighet, da.
14: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
15: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen, da?
16: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
15: Meka.
14: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
17: Ja, hallo?
18: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
17: Ja.
18: Passer det at jeg ringer, eller?
17: Det går fint.
18: Ja.
17: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
14: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: P3.
1: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Nå skal jeg finne meg en veldig stor stein og kaste den rundt i glasshuset vårt.
1: Oi!
0: I P4s radiofrokost.
1: Oi!
0: For vår egen reporter Otto, han på Bryne for å finne spor av Haaland.
1: Ja.
0: Haalands fortid. Haalands gamle bekjenter. Ja. Og det ikke måte på artige vinkler, altså. Vi i pressen klarer å hoste opp når det kommer til VM.
1: Ja.
0: Og vi er jo ikke noe bedre, vi. For vi kommer jo til å prate om det, spesielt det som har underholdningsverdi, ikke så mye sport.
1: Ja, jeg leser jo de sakene selv.
0: Ja, jeg gjør jo det, jeg jo. Men jeg har allikevel, nå bare spår jeg hva vi kommer til å få, VG og Nettavisen og TV 2 og sånn. Så her er noen av overskriftene som kommer til å dukke opp.
1: Ok.
0: Først saker da hvor norske journalister er best på vær og ordspill på vær. Landslagsgutta, iskalle i heten. Landslagsgutta, varme i trøya. De har til og med sånn der skifte, de skal skifte trøyene, veis jeg var litt sånn. Og så da generelle ordspill på utøverne. Nå, VG-desken, nå må dere høre nøye etter, for dette skal dere få gratis av meg, på Patrick Berg. VM, en berg- og dalbane.
1: Ja,
0: Julian Ryerson, en ekte ryer sånn av VM. Der er vi, ikke sant? Ikke le, for det er sant. De kommer til å rappe denne overskriften.
1: Ja, eller sånn skal det gjøres, ryer sånn.
0: Nå er det god. Ja. Og når du ikke trodde at Ståle Solbakken måtte svare på flere dumme spørsmål, så kliner Skje og Hør til med 10% sport og 90% kjendiseri, og nå sklir det altså litt ut da. Slik feirer Ståle VM-suksessen på hytta. Ståles hemmelige grilltriks vekker oppsikt. Inviterte til hummelag etter storseieren. For det er jo, det ser vi på gårdene, det er hummelag. Og så begynner da journalistene nå til slutten å gå så tomme. Da blir VM-overskriftene desperate. Dette gjør Haaland når ingen ser på. Martin Ødegårds hemmelig vaffeloppskrift på hytta. Etter VM-bragden, Nusa inviterte til fest. Nakensjokk på rekelag på hytta. Til slutt. Stor test. Hvilken landslagsstjerne er du på rekefest? Kjetil Rekdal, bildespesial.
1: Ja, det er fint.
0: Noe av dette kommer i de neste ukene, så bare følger med.
1: Garantert at man kan synke så lavt, altså, men vi skal jo direkte til Bryne rett etter nyheten.
0: Ja, vi skal jo det.
1: Vi skal jo det, og høre hvordan det går der nede.

0: på P4. Det stengt på E16.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karga. Reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Vestland E16 Sundve mellom Voss og Vinje, der det helt stengt inntil videre. Det opprydding av ras som pågår. Det skal åpnes omtrent nå, men enda ikke kommet melding om at det åpnet fra veitrafikksentralen.
1: Trafikken
2: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
0: Hver dag så har vi en gjemt sommergjest rett etter klokka 8. Det hadde vi også i går, og straks nå så skal du få musikk fra gårsdagens gjemte sommergjest. Og hvis du ikke hørte det, så kan du jo prøve å gjette nå, for han fortalte oss blant annet at han var fysen.
3: Nei, jeg litt sulten da. Har lyst på litt honning.
4: Ja. Altså, dette her var så vanskelig. Ja. Han var så utrolig god på å omstille seg fra dialekten som vi kjenner han under.
0: Ja, det akkurat det. Og han, men det jo fordi han har en datter på 3 år som han leser Ole Brom for. Hvem dette her hører du straks.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Mm. Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger,
1: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra. Bank, bank.
8: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
9: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
8: Ja, ja, det jo helt innenfor.
9: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
8: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
9: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
8: Fantastisk.
9: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
10: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
13: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
14: Ja, litt gjerrig også, eller?
13: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
14: Jo.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
1: Dette P4. Lyden av Norge.

0: Kurten. Kurt Nilsen var det som var gårsdagens gjemte sommergjest. En ny gjemt gjest i dag om en time. Ganske nøyaktig. Først her P4-nyhetene og Merete Vikre. Klokka 7.
1: Frykter opptrapping av angrep i Midtøsten, men når Norge angriper Irak i USA, skal alle få se. Donald Trump snakket igjen om en snarlig fredsavtale, men i natt ble det nok en opptrapping av krigen etter at USA gikk til angrep på iranske mål som svar på beskyldningen om at Iran skjøt ned et amerikansk helikopter på mandag. Og for kort tid siden svarte Iran igjen med angrep mot amerikanske mål i Persia-gulfen. Så Midtøsten-korrespondent Roger Hertz, hvor stor er faren nå for at denne krigen virkelig skal blusse opp igjen?
2: Vel, vi har ikke sett mange slike episoder siden partene ble enige om en våpenhvile i begynnelsen av april. Men samtidig er det jo kjent at Donald Trump ikke skal ønske en opptrapping nå, når fotball-VM begynner i USA. Men bra er det ikke. I går skjøt altså Iran ned et amerikansk helikopter, og nå

0: Og blir det omkjøring med fergesambandet Ålerdalen til Lyngseide.
1: Flere av de fattige familiene som bor i kommunale boliger får ikke Norgespris på strøm. Årsaken at mange kommunale boliger har en felles måler for hele bygget, og dermed regnes de som en enhet når Norgespris skal beregnes, skriver Klassekampen. Strømstøtteordningen ble innført for å skjerme husholdningene fra høye og uforutsigbare strømregninger, men regjeringen vil ikke endre dagens regler. Selv om det er skoledagen etter, så må barna få lov til å se Norges åpningskamp i VM. Det beskjeden fra både kunnskapsministeren og barneombudet før mesterskapet sparkes i gang i morgen. Norges første kamp mot Irak har avspark om en uke ved midnatt norsk tid, så da gjelder det å holde seg våken.
2: Hvis det det som gjør at jeg skal se på, så ja.
3: Dagen etter da? Blir det en litt trøtt dag da, kanskje?
4: Ja, det kan jo fort bli det. Det går bra det.
3: Ja, du får lov.
5: Han får lov, han får fripass hele VM.
6: Det har jeg unger som kommer til å gjøre selv.
7: Så her ikke kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ute med noen pekfinger.
8: Er det virkelig kanskje en tid hvor vi har litt mer takhøyde for å akseptere at de litt slitne, så er det kanskje akkurat i disse dager.
9: De vanligvis opptatt at barn skal ha nok søvn,
7: sier barneombud Mina Gerhardsen.
9: Men jeg tenker at om vi gjør noen unntak akkurat disse få dagene, så går nok det veldig bra.
3: Når skal dere sove da?
10: Nei, når jeg har tid.
3: Hvor mye gleder du deg?
10: Jeg gleder meg egentlig ganske mye.
1: Det vi flere som gjør, reporter Ida Gjellerud.
11: Ja, og så det vel kanskje å legge til at det bare kosetime og sånn vasketime og filmtime igjen på skolen. De, ja. På Norgeskampen.
12: Ja.
11: Første Norgeskampen her.
12: Ja, det på tirsdag, natt til onsdag blir det, ja, ved midnatt.
11: Mm. Neste uke. Ja, ok, kanskje en liten uke igjen da.
13: Ja, men
11: det er kanskje de viktigste dagene da.
13: Rett i det. Det skal tas et klassebilde. Kanskje det liksom sånne ting som de viktigste tingene. Øystein, hvor du igjen den dagen?
12: Du, jeg i Boston og ser en kamp, og da slipper han den å legge seg sent heldigvis. Da kanskje det blir litt sent likevel. Men hvordan det på Bryne? Det ekstra snilt der og raus der i Haaland-land? Vi skal direkte dit snart.
14: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
13: 8 grader og strålende sol i Oslo akkurat nå, 7 grader i Kristiansand, Stavanger 9, Bergen 10, Trondheim og Tromsø 13 grader, Kirkenes 11, det aller beste været også i dag i Nord-Norge. Helt øst i Finnmark det noen skyer, men bortsett fra det så det klarvær over hele landsdelen, ventet 25 grader midt på dagen, men så kommer det inn skyer sørfra mot ettermiddagen. Midt-Norge har skyet vær i vente med regn og vind i dag, og det holder seg kjølig. Vestlandet stort sett skyet og til og fra med regn, Sørlandet skyet og noe regn i formiddag, kanskje litt grann sol senere. Vi ser at det nå begynner å bli litt sol, i hvert fall øst for Kristiansand. Og på Østlandet så starter dagen med mye sol, men så etter hvert så kommer det inn byger i ettermiddag, og det kan bli noen kraftige tordenbyger underveis.
14: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Wannabe, Grind & Grow på P4, det 10. juni, og det betyr da, hør her.
1: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det en dag igjen.
2: En dag!
3: En dag!
2: Yes!
3: I morgen skjer det altså, og hele verden kommer til å se på fotball-VM. Hele verden kommer til å se på en spiller som har dominert oss i sin senstilling etter at han har skåret utallige ganger. Og nå skal vi til stedet hvor han kommer fra. Stedet som hele verden kommer til å lure på. Hvordan får man en sånn fotballspiller? Og Otto Rognstad, du står i episenteret for Haaland, nemlig Bryne. Hva det verden får se der?
4: Altså, jeg tror ikke de helt skjønner hvordan det mulig at en spiller fra en så liten og litt sånn øde plass klarte å bli en av verdens aller beste fotballspillere. Det jo fantastisk på Bryne da, man jo ordentlig ute på landet, ordentlig trivelige, imøtekommende, nære folk. Og det jo akkurat sånn de beskriver da Norges superspiss Erling Braut Haaland, en sånn jordnær fyr som gir tilbake til lokalsamfunnet sitt. Han jogger jo forbi rådhuset her når han hjemme, han tar turen innom den lokale Kiwin. Han en fyr som Brynefolket virkelig liksom setter ordentlig pris på. Og det jo vanlig å bare, her på Bryne så det jo vanlig å møte Erling Braut Haaland hvor som helst, når som helst, og en som kanskje enda litt heldigere da enn resten, det ordføreren her i Time kommune, Andreas Voldsund. Han ikke bare ordfører og får møte han i den anledning, men han jo også tidligere læreren til Erling Braut Haaland. Han var læreren til Erling da han gikk i 4. klasse, og der har han jo litt artige ting å fortelle.
5: Det gøy rundt Erling, men jeg husker jeg veldig godt med at det stille lengde. Han hoppte noe sinnssykt langt, så jeg måtte bare prøve selv hvor langt jeg hoppte. Men den lille 10-åringen, han knuste meg stille lengde. Det noe som satt seg.
4: Ja, var nesten. Ja, det satt seg, ja. Og Erling, han var jo fast bestemt på hele tiden at han skulle bli fotballproff. Og da har man jo en lærer som kanskje litt mer fornuftig og sier at nei, gutten min, du må fokusere på skolen. Det prioritet nummer en. Men Erling, han var fast bestemt på, helt fra start, at han skulle bli fotballproff.
5: Ja, det var en kjekk opplevelse. Det var en veldig liten, ikke stor, sa han også. Han var en liten gutt med masse energi. Jeg var glad i lott og løye, men allerede da så var han veldig flink i fotball. Han sa allerede da han skulle bli fotballproff som sin far. Og det klarte han jo, og det jo det som jeg sa tidligere. Han ekstremt hardt arbeidende. Han setter seg mål. Det mange som setter seg mål, og så ikke villig å offre det som skal til for nå, det. Men det Erling. Og han jeg har sagt at han måtte konsentrere seg om skolen, men det, han skulle bli proff, så det trengte han ikke. Prøvde å overtale han, for det jo mange elever i den alderen som sier de skulle bli fotballproff. Men han var helt målbevisst, og når jeg treffer han nå i voksen alder, så pleier han å lære av meg og sier hvem var det som hadde rett. Det var læreren som hadde feil, og eleven som hadde rett. Så det, ja, han liker å fyre ennå, og jeg imponert.
0: Vi altså direkte fra Bryne i Haaland-land, og mer fra vår mann Otto der, etter Bruce.

0: Dancing in the Dark, Bruce Springsteen på P4. Dagen før dagen i morgen så starter fotball-VM, og vi har en egen VM-spesial i morgen tidlig. Bare å glede seg til det, da skal det virkelig feires. Men allerede nå, dagen før dagen, er vi i Haalandland på Bryne. Otto Rognstad, kollega, hvordan er det på Bryne denne onsdagsmorgenen?
1: Ja, akkurat når du sier det, Øystein, så har det sluttet å regne, og det har regnet non-stop, altså siden jeg kom i går ettermiddag. Og det er litt interessant dette med lukt, fordi man er jo litt ute på landet her. Bryne er jo litt sånn øde sted, og jeg er jo omringet av jorder. Det lukter liksom litt kumøkk, egentlig, hvor... Nå er jeg liksom inne i byen også, så det er litt sånn litt jorder og ordentlig jordbruk. Jeg synes at det er en, jeg synes det er en god lukt, jeg da. Men det er fantastisk, og dette her er jo, som nevnt, Erling Braut Haaland-land. Det er jo stedet der superstjernen vokste opp, der han spilte fotball helt fra han var liten. Og i går så var jeg og møtte litt barn på Brynes 2018-lag. De har jo alle sammen Erling Braut Haaland som sin aller største, sin største forbilde, sin store stjerne. Det gjelder jo egentlig for så vidt alle her i Brynes, som er jo enormt stolte av Brynes store sønn, som de kaller han. Og jeg lurte jo litt på til disse barna, hva tror de at Erling Braut Haaland spiser? For han er jo stor, ikke sant? Han er stor, han er sterk. Noe må han få i seg som gjør han så god som han er. Hva tror dere er Haaland sin favorittmat?
2: Pizza med pommes frites. Jeg tror det er det som jeg har på kinorestauranten, ja. Tror jeg det.
3: Han liker ganske godt kinemat, skal jeg si. En hemmelighet. Søskenbarnet mitt har fått et bilde av Haaland, tror jeg. Og det var på den kinematen der borte i torget. Ja, der så han åt mat, og han digger det.
0: Så kult.
4: Ja, men de har jo ikke feil heller, fordi de har jo sett han. Ja. Han er jo på Bryne og spiser kinemat.
1: Ja. Ja, han er det, og han er jo veldig stolt av å komme fra Bryne, Erling. Han nevner jo Bryne i alle sammenhenger, i alle typer medier, og skryter av disse spisestedene, denne lokale Kina-restauranten og kebab-sjappa som ligger rett rundt hjørnet for denne Kina-restauranten i Bryne sentrum. Så, så de har jo helt rett, de har jo sett han, og det er jo vanlig å se han her på Bryne. Og han er jo en superstjerne, og for nordmenn så er det jo utenkelig at Erling skulle vært noe annet enn en fotballspiller, men barna, de har kanskje noen andre tanker om hva det kunne ha vært. Tenk dere at hvis Haaland ikke var fotballspiller, og han måtte ha hatt en vanlig jobb, hva tror dere jobben til Haaland hadde vært da?
2: Golf! Politi.
1: Politi? Hvorfor det?
2: Jeg synes det passer bra med klærne og til kroppen hans.
1: At rett og slett uniformen sitter veldig bra på. Hva tror du han hadde jobbet som da?
3: Kanskje jobb på kjøpesenter. Kanskje biltema eller bilvask. Jeg tror mest han har lyst til å selge biler. Da får han enormt mange penger hvis han selger en Bugatti.
0: Ja, ikke sant? Han begynner å bli god på bil, så kan han falle tilbake på det etter hvert kanskje. Otto Rognstad, vår mann direkte fra Bryne dagen før dagen.
5: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
6: Svinesundbrua jubilerer i dag. I hvilken kommune ligger den? I hvilken norsk kommune? 1904, start meldingen med JP. Bli med på Jackpot 7:15.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei.
7: Hei du.
8: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
7: Hæ?
8: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
7: Ikke sant?
9: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
10: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12. Testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
11: Klas Olsson kunderadio.
12: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
13: Hva Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
14: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
15: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
16: Vet du hva jeg hører?
15: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
16: Ja, det også. Biltema!
17: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Pappa,
20: ja?
19: Kan vi stoppe å kjøpe is?
20: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
21: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
22: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Mars.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Tesla er ikke bare bare. Det er vel en av Norges mest populære biler, men både vi andre på veien og dere som har Tesla, Bjørn, kan irritere seg over den bilen. Martin har tipset om kompisen Daniel som sliter med at de siderutene på Teslaen ikke lukker seg i kuldegrader. Han irriterer seg også at han bare blir da koblet til et engelsk call center når han vil ha hjelp.
3: Daniel.
4: Hei Daniel, det Gary Barry fra Tesla Norge som ringer.
3: Hei, hei.
4: Hei, jeg skjønte det var ønske om at du snakker med en som prater norsk.
3: Ja, stemmer.
4: Og det var vinduet du har problemer med.
3: Ja, vinduet på førerside. Jeg får ikke kjørt vinduet mitt opp igjen.
4: Og så det står på fulltid åpent?
3: Det står på fulltid åpent.
4: Det veldig upraktisk.
3: Ja, i hvert fall nå, så mot helgen som det nærmer seg minus 20, så kan det bli litt kaldt.
4: Er du i nærheten av den bilen?
3: Yes, jeg på tur, han står i parkeringshuset på CC Gjøvik.
4: Ja, riktig.
3: Skal vi se, nå jeg 5 meter fra bilen.
4: Har du merket noen endring før det vinduet stoppet helt?
3: Det har vært litt treikt, det går litt sakte.
4: Ja, dessverre det er noen av disse bilene er smurt med olivenolje, når det burde vært noe som tåler mer kulde.
3: Ja, jeg skal bare sette deg på høytaler også.
4: Ja, gjør det.
3: Jeg bare satte meg inn i bilen.
4: Ja, riktig.
3: Hvis jeg prøver vindusheisen, så går det 3 centimeter opp, og så stopper det.
4: Og det er jo en sikkerhetsmekanisme der, som hvis det er motstand, så stopper den for å ikke ødelegge den vindusheisen helt.
3: Ja.
4: Den kan du bypasse.
3: Ok.
4: Og det fungerer ofte hvis det er knullegrader. Men det, så den er jo voice controlled.
3: Ja.
4: Så der sitter det faktisk en liten mikrofon nede ved vindusheisen. Så hvis,
3: okay.
4: hvis du bare lener deg over der, og så må du lage, akkurat som han har sånn fart sounds på blinkelysene,
3: ja.
4: Så er det tilsvarende for å aktivere den vindusheisen da. Men du må lage den lyden rett og slett.
3: Ok, på så, vindus.
4: Er vinduet helt nede nå, eller er det bare...
3: Nå er vinduet helt nede, ja.
4: Og da er det du må lene deg over der, og så må du lage sånne fart sounds selv ned i den sprekken.
3: Ok. Hva slags fartslyd, liksom sånn brum-brum?
4: Sånn prompelyd, eller brum, ja, sånn.
3: Ok.
4: Ja, da kan du prøve det. Ja, var det noe endring der?
3: Nei, det funket ikke.
4: Det var litt vanskelig for meg å høre hva slags lyd du lagde der.
3: Jeg lagde en sånn der liksom prompelyd liksom over...
4: Ja, du må lage den ganske høyt, prøv den en lang prompelyd ned der. Mye høyere. Det er ikke ordentlig, du må bruke stemmen også.
3: Ok.
4: Ja, du kan prøve nå om det går å ta vinduet opp og ned.
3: Nei, det skjer ingenting.
4: Nei, det er mulig du bare må samle litt luft i magen og vente til du kan gjøre det med ekte promp.
3: Ok.
4: Har du enda kunnet klart å få ut hvis du bare snur deg rundt i setet der?
3: Det her høres veldig ut som en sånn prank call.
4: Ja, men hva for noe?
3: En sånn der...
4: prank.
3: Fem på P4.
4: Og du tenker på det?
3: Jeg synes det, ja.
4: Jeg synes det høres mer ut som en sånn fart call, kanskje.
3: Ja, ikke sant? Du har vel fått tipsa nå, tenker jeg, ja.
4: Jeg kan vel hende at du har en kompis som heter Martin?
3: Det, fy faen, ja.
4: Hvor smart føler du deg nå?
3: Nei, nå føler jeg meg litt dum.
4: Du, vi får håpe at det løser seg med det vinduet.
3: Vi får satse på det.
4: Og så unner vel Martin den lille gleden her.
3: Ja, jeg får unnen den, da. Ha det bra.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: glorious onsdag ifølge Andreas Jonsson. Klokken 7:30. Her P4-nyhetene med Merete Vikrø.
1: Kokainbrukerne vet trolig ikke hva de betaler for, og frykt for at krigen blusser opp igjen. Folk som bruker kokain må åpne øynene for hva de faktisk med på å finansiere, det sier avdelingsleder Emil Kofod i Kripos. En ny rapport fra EUs narkotikabyrå viste i går at unge nordmenn ligger helt i toppen i Europa når det gjelder kokainbruk.
2: Altså man jo en del av en verdikjede som organiserte kriminelle profiterer på.
3: For mens brukere betaler for en morsom kveld på byen, går pengene videre til kriminelle nettverk som tjener store summer på vold, drap og skittne penger.
2: Både i Norge, i Norden, Europa og ikke minst i de landene som produserer kokain til det norske og europeiske markedet.
3: Kofod ønsker at unge skal være mer bevisste på at eget kokainforbruk fører til at kriminelle nettverk får fotfeste og mulighet til å rekruttere unge, begå vold og vokse i Norge.
2: Sånn at man jo indirekte med på å understøtte den type kriminalitet ved å kjøpe narkotika og kokain.
1: Reporter Rosa Røger. Politiet etterforsker det de karakteriserer som et større omfang av seksuelle overgrep mot barn der en mann i 20-årene siktet. Det skal dreie seg om både fysisk overgrep og flere overgrep på nett. I tillegg til siktelsen han mistenkt i ytterligere 16 saker både i Norge og i utlandet, melder Sør-Vest politidistrikt. Politiets hovedhypotese at siktet har kommet i kontakt med de fornærmede via sosiale medier. Etter at USA gikk til angrep på iranske mål i natt som svar på beskyldningen om at Iran skjøt ned et amerikansk helikopter på mandag, det frykt for at dette utvikler seg til ren krig igjen. Midtøsten-korrespondent Roger Hertz peker på at Donald Trump ikke ønsker full krig nå som fotball-VM begynner, men det spent etter gjentatte angrep og motangrep i natt.
4: I går skjøt altså Iran ned et amerikansk helikopter, og nå for kort tid siden gjennomførte USA angrep mot radarstasjoner og andre mål i Hormuzstredet. Men iranerne ga seg ikke og angrep så en amerikansk base i Bahrain. For bare noen dager siden snakket USA om at en ny avtale med Iran trolig vil bli undertegnet denne uken, og det nok tvilsomt nå. For kort tid siden twittret Irans utenriksminister Abbas Araghchi et budskap til USA. Forlat vår region hvis dere ønsker å være trygge.
1: Så, Midtøsten-korrespondent Roger Hertz. Til og med regjeringen rykker nå ut og gir grønt lys til alle barn som vil sitte oppe og se Norges åpningskamp i VM. Den begynner ved midnatt, men det ikke noe problem for landets unge fotballfans.
5: Det går bra det.
6: Ja, du får lov.
7: Han får lov, han får fripass hele VM.
8: Det har jeg unger som kommer til å gjøre selv.
9: Så her ikke kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ute med noen pekfinger.
10: Er det virkelig kanskje en tid hvor vi har litt mer takhøyde for å akseptere at de litt slitne, så er det kanskje akkurat i disse dager.
11: Det vanligvis opptatt at barn skal ha nok søvn.
9: Sier barneombud Mina Gerhardsen.
11: Men jeg tenker at om vi gjør noen unntak akkurat disse få dagene, så går nok det veldig bra.
6: Når skal dere sove da?
12: Nei, når jeg har tid.
1: Så tar vi med at Irak tapte 2-0 for Venezuela i siste oppkjøringskamp før de altså møter Norge om en snauke ved midnatt, reporter Ida Gjellerud.
0: I'll sleep when I'm dead, var det vel Brian Adams som sang, men vi må jo sove en eller annen gang. Hvordan skal du løse Irak-floken?
13: På torsdag, mener du, Bjørn? Ja. Da skal jo jeg og du og Øystein drikke vin til lunsj på torsdag.
0: Skal vi det,
13: ja? Ja, fordi vi har et planmøte hvor vi skal være litt kreative og kanskje ha noe godt i glasset også.
0: Ja.
13: Og, da, og du vet, da, selv om den kampen her da klokka 9, gratulerer, jeg har jo slokna lenge før det. Jeg får ikke den med meg.
0: Nei, du kommer til å sove uansett.
13: Ja, det er greit. Uff.

0: God morgen, det onsdag den 10. juni. Hvordan går det i trafikken?
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Dramatisk, men ingen personskade heldigvis. Det har et vogntog nå for litt siden kjørte inn og tok med seg 30-40 meter med midtdeler på Riksvei 3 Midtskogen i Elverum, så pass på der. Midt-Telemark, Gvarveien, utforkjøring like vest for Bø sentrum, trolig også her ikke alvorlig personskade. Og E16 Sundve mellom Voss og Vinje er åpent igjen etter raset i morges.
1: Trafikken
2: ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Jeg er veldig misunnelig på dagens jackpot-deltaker allerede, som ikke har vunnet noen ting enda, men jeg tror han har vunnet i livet. Morten, som skal være med nå, han er fra Sarpsborg for det første, fra Serp. Alle som er fra Serp, vi vet at det er ekstra koselige folk. Og så betyr jo det at han kan dra jevnlig over svenske grenser, vet du. Det bare da har du vunnet i livets lotteri. I tillegg, han liker trening, han liker å reise, han er med barnebarna sine og vet hva han skal i sommer til Kroatia med katamaran.
0: Okay.
3: Seile i Kroatia. Ja. Fy søder, Morten, for en vinner. Men så får vi se hvordan det går med 10 spørsmål i jackpotten om litt da.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
5: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
6: Jo.
5: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
6: Jeg vil være ute hele tiden.
5: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
6: Nei.
5: Ok, hvordan skal du få mat da?
6: Da får jeg maten til å komme til meg.
5: Aha, det er jo ikke så dumt.
6: Nei, jeg er smart.
5: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Så fort jeg kunne. Godt å se deg igjen, Cowboy.
10: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
11: Så det er Lillipad.
12: Hva er du? En gammel mannleke?
10: Hæ?
13: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
10: Toy Story 5.
14: Leker er til lek, men tech er til alt.
10: Er lekenes tid forbi?
15: Skjermene tok over!
16: Vi må snakke sammen apparat.
17: Hva da, leker?
18: Skrull! Ja, plass fingre!
10: Toy Story 5. Fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
19: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
20: Bank, bank.
21: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
22: Hallo, Geir.
21: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
22: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
21: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
22: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
21: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
2: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Vi skal til Sarpsborg til Greåker og Morten André Karlsen. God morgen.
3: God morgen.
4: Hallo.
3: Hallo, ja. Nødt er til å breke så bredt hele tiden, vet
2: du. Jo. Her er det bare å snakke så bredt du bare vil. Og det ble jo bredt også for 21 år siden. For hva gjorde du på den 10. juni for akkurat 21 år siden?
3: Ja, da var vi på åpningen av Svinesundbrua. Den eneste gangen man fikk lov til å gå på den, tenker jeg.
4: Ja, ikke sant.
2: Altså motorveibrua da over til Sverige, og vet du hva jeg skjønner, så var det var stor ståhei og mye, det ble busset ut.
3: Ja, det var lagt opp busser fra Sarpsborg og Fredrikstad, og sannsynligvis Halden også. Så det var...
4: Og da var det korps og klipping av bånd og hele pakka?
3: Ja, vi var litt etter båndet, tenker jeg, men ja. Så er i hvert fall.
2: Nå derimot nøyer du deg med å ta campingvogna over der stadig vekk til Sverige, men hvilken kommune er dette da?
3: Det er Halden kommune.
4: Ja, det er ikke så rart du visste det når du var der selv, men da kjører vi på da med jackpotten 10 spørsmål, en lyd til å starte med.

0: Hvem var det?
1: Taylor Swift.
0: Sia. Er hjertet en muskel?
1: Ja.
0: Ja. Hva slags dyr er de tre som i eventyret skulle til setes og gjøre seg fete?
1: Tre bukker, geiter.
0: Geitebukker er riktig. I hvilket fylke ligger Vardø?
1: Nordland.
0: Finnmark. Når man snakker om belgisk blå, hva slags dyr er det?
1: En ku.
0: Ku, storfe. Gjennom hvilken hovedstad renner elven Potomac? Potomac?
1: New York.
0: Ja, Washington D.C. Hvem debuterte med albumet Suser av gårde i 1986?
1: De der.
0: De Lillos. Hva heter Steven Spielberg-filmen med premiere i dag?
1: Ja, pass.
0: Disclosure Day. I hvilket arabisk land er Muscat hovedstad?
1: Doha.
0: Oman. Hvilket tilnavn hadde keiser Fredrik den første av det tysk-romerske riket? Siste spørsmål.
1: Den hellige.
0: Er Barbarossa, men jeg elsker at du slenger ut svar. Ja, ja, ja. De var ikke så langt ifra, eller? Det er det verste.
2: Ikke sant? Og vi kom da både til 1 og 2 og 3.
0: Ja, men bra. Da ble det premie.
2: Da ble det, om ikke en firefeltsvei, så i hvert fall en hyggelig liten bro over til et gavekort. Og så får du ha en ordentlig fin dag i solskinnet.
1: Takk for det, like måte.
3: God innsats. Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.

0: Nå har jeg kjørt elbil i mange år, men noen ganger så tar jeg med at jeg savner en del ting ved å ha bensinbil, sånn som lukten av bensin, det synes jeg noen ganger kan være litt god.
1: Ja!
0: Og lyden av at bilen starter, den gjorde nemlig ikke alltid det, min gamle bensinbil. Og ikke minst synet av billig bensin når kjører han seg. Åh, sånn som nå, 16 kroner!
1: Ja, og så en unnskyld til å stoppe på bensinstasjonen og kjøpe seg noe godt også.
0: Ikke sant? Men det nok dessverre snart slutt på de 16 kronene skal du få høre på nyhetene straks.

0: Hei, det onsdag. Den 10. juni, klokken 8, og P4-nyhetene denne morgen med Merete Vikre.
1: Bensinpris på 15 kroner ser vi neppe igjen, men vi ser nok at prisene på så mangt steg i mai. Ja, de høye drivstoffprisene de kan komme tilbake allerede i sommer til tross for avgiftskutt, det advarer energiekspert Trond Omdal i Pensum Group. Oljeprisen stiger etter nye kamphandlinger i Midtøsten, så at prisene på bensin og diesel var nede i drøyt 15 kroner literen i helgen, det ble nok en kortvarig glede.
2: I løpet av sommeren så vil du se vesentlig høyere priser, fordi at nå begynner de globale oljelagene å bli på kritisk lave nivåer.
3: Blir det ikke våpenhvile, er det ventet at oljeprisen, som i dag rundt 90 dollar fatet, vil komme opp i 150 dollar fatet om bare noen uker.
2: Det høres jo dramatisk ut. Ja, da snakker vi om mellom 4 og 5. Ja, opp mot 5 kroner høyere.
3: Det kan skje allerede i juli, sier Omdal. Og blir ikke dagens midlertidige avgiftskutt forlenget fra 1. september, vil prisene bli enda høyere.
2: Ja, da havner vi jo tilbake der vi var før, så da er vi jo sannsynligvis over 30 kroner igjen.
1: Reporter Freya Grøndal ved oss. Vi får høre prisstigningen på så mye annet også, for de tallene jo mer aktuelle enn noensinne, ikke bare for å høre hvor mye mer vi betalte for ting og tang i mai, men det betyr så mye for renta. Nå har altså SSB nettopp offentliggjort de såkalte KPI-tallene, og reporter Anne Sire Nørstebø, hva viser de?
4: Jo, de viser at konsumprisindeksen steg 3,1% fra mai i fjor til mai i år, og prisutviklingen på energivarer var den viktigste årsaken til at 12-månedersveksten var 0,3 prosentpoeng lavere i mai enn den var i april. Så lavere energipriser altså fortsetter å dempe prisveksten noe.
1: Mer om prisvekst i

0: ses av mange som et mulig overraskelsesland I VM, og det jo da Erling Braut Haaland som trekkes særlig fram både I vikingkostyme og I landslagsdrakt. Og vi så stolte alle mann, men det de aller stoltest av alle, det vel I Haaland-land, der du befinner deg akkurat nå, reporter Otto Rangstad.
1: Ja, for her på Bryne da, så omtales jo han som Brynes store sønn og Jærens store stolthet. Det jo ikke mulig å gå rundt I byen her uten å se en Manchester City eller da Norge-drakt med Haalands nummer 9 på ryggen. Han å se på veggmalerier, på bilder og på reklameplakater. Folk herfra de sier at de ikke kunne vært stoltere av Haaland, kanskje særlig fordi han snakker så mye om byen sin I mediene og fordi han gir mye tilbake til lokalsamfunnet. Han også så stor da, at valfarter turister gir til Bryne fra hele Norge og hele verden, for Haaland jo rett og slett satt Bryne på kartet. Men I første rekke så det de lokale som nå I ekstase når VM nærmer seg, og for de aller yngste så det Haaland som den store helten.
2: Han jo veldig god. Det bra at han spiller på VM og sånn. Vi kan jo vinne hvis vi Haaland.
1: Har dere noen tips til Erling Braut Haaland nå når det VM?
2: Dribla mye.
3: Jeg synes at han skal score litt mindre mål og sentra til de som mest ledige.
0: Okay.
4: Ja vel.
5: Ja, det de lærer, vet du, når ja, de skal sentre og samarbeide, ja, så de har hatt en god trener.
4: Så skal den som skårer peke på den som sendte inn ballen, og nå sentrer vi over til Øystein.
6: Ja, tar den med begge hender og sender den videre til dagens hjemte sommergjest. Du som hører på, det din oppgave å prøve å finne ut av hvem I alle dager dette I går så var det Kurt Nilsen I bobil, hans bobil, hans foretrukne fremkomstmiddel. I dag ny entertainer I nytt fremkomstmiddel. Og hva gjør det med deg hjemte sommergjest å sitte I det vi sitter I?
7: Nei, det gjør meg bra stolt, ja. Vi sitter jo I en gammel trebåt som minner meg noe voldsomt om disse Riva-båtene fra Italia.
6: Ja, så det rett og slett båt vi direkte fra I dag. Wow. Og hvorfor det, man tror?
4: For en dialekt, ja.
5: Trønder, det tror jeg ikke
4: Den
5: tror
4: kan
5: på det.
4: Dette være.
8: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
4: Mange har fint båtvær I dag I hvert fall. Nord-Norge for eksempel nydelig dag, sol 25 grader I Tromsø midt på dagen, men I løpet av dagen så kommer det inn skyer sørfra først til Nordland. Midt-Norge skyet med regn og vind og kjølig I dag. Vestlandet stort sett skyet og til og fra med regn. Sørlandet skyet og noe regn I formiddag, kanskje litt sol senere. Og på Østlandet starter altså med strålende sol, både for våre folk I båten her og andre. Så kommer det inn noen byger I ettermiddag, kanskje med torden.
8: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: This is Africa, baby. Men nå skal vi til sjøs.
1: Gjett sommergjesten.
2: Kodord frokost til 1904. Så fort du får ferten i hvem det er Øystein besøker, og dere er ute til sjøs med en trønder.
3: Ja, direkte fra en båt. Det er din analyse at det er trønder, Eirin. Noen vil nok være uenig med deg i akkurat det, for kanskje man skal litt sørover og vestover der med tanke på dialekten, men la nå det ligge inntil videre. Det er et hint at vi er direkte fra en båt, og vi er direkte med en gjest som skal ha kompetanse til å kommentere skroget. Hvordan ser skroget ut på denne båten, jente som gjest?
4: Ja, skroget her ser svært bra ut. Det heter planeskrog.
3: Hva kalte du det? Blande?
4: Planende skrog, ja. Som gjør at båten kommer fort opp i plan når du gasser på.
3: Og du har virkelig grunnlag for å uttale deg der, det kan vi komme tilbake til. Og så har du også en rockefortid og spilt i et band som var veldig forbanna i sin tid. Hva var det dere var så forbanna på?
4: Vi var ikke så forbanna, men vi ble inspirert av Axl Rose i Guns Roses. Og han hadde sagt det til publikum en gang, at if you don't stop throwing those bottles, no, that was another guy. Jeg kan ikke si det på lufta, faktisk.
3: Nei, for det for drøyt. Jeg skjønner, men dere var inspirert da i dette bandet. Nå sitter vi altså i en 84 år gammel trebåt av merket Chris Craft. Hvis jeg kommer tilbake til den etter hvert, da. Men du mener at en folkejolle er et bedre fremkomstmiddel. I hvert fall skal vi tro ting du har uttalt og stadig uttaler.
4: Ja, det stemmer. Jeg kan ikke si noe mer, for det avslører jeg meg.
3: Så har vi en piknik på tur når vi skal ut på tur, og hvis du åpner hovedrommet her, skal vi se. Ja, her, så kan du se hva du finner oppi der.
4: Ja, her. Vent litt. Glidelåsen går ned nå. Ja. Her ser jeg en gul flaske med noe bobler oppi. Ja. Skal jeg si navnet på flasken?
5: nei.
2: Har du det, Bjørn?
3: Ja, nei, det blir for tydelig, og så kan du ta den der. Hva mer er det her, da?
4: Hva er... Ja, dette er et talglys.
3: Ja, det er kubbelys, rett og slett. Og så er det en kvast her.
4: Det er noe rosa.
3: Det er rett og slett det, altså. Og hvem kan det være da? Fader, vi har fin utsikt her mot en skyline i det fjerne, og der er det vel et... Noe fint?
5: Ja, nå går det alt for langt.
2: Gjør du det? Jeg har det ikke enda. Du noterer for livet.
5: Det er en sånn romsdalsdialekt på denne karen. 1904, start meldingen med frokost. Og fortell, hvem kan det være som er til sjøs og ser denne flotte skyline over Oslo?

0: Vi prøver å finne frem til den gjemte sommergjesten, og Erin ser fortsatt ut som en spørsmålstegn.
1: Jeg tenkte, har du fått tak I Røkke, eller siden det litt sånn Romsdal, og det ute I båt, og han har så mye båterfaring, og ser over skyline inn på Aker Brygge.
0: Ja, kan det være? Er det Røkke?
2: Nei, det Rikinger. Er det deg, Kjell Inge Røkke? Bare for å ta det først.
3: Det, jeg har noe skikkelig lyst til å si at det en Kjell Inge Røkke.
2: Ja, og vi passerte akkurat villaen til Petter Stordalen her også, I båt på direkten, hvor vi jekker denne gule flaska, som jo var et oi, tydelig hint I seg selv.
1: Solo Ringnes?
2: No. Dette ikke Solo Ringnes. Bjørn, du mer inne på det.
0: Ja, jeg lurer på det, altså, fordi dette jo en kar med rockefortid, og dere ute I en båt. Det ikke nok ikke en hvit romadille, vel? Det det?
2: Også, Nei, men det kunne det vært.
0: Det kunne vært det, og det mange forslag her. Det Jo Nesbø, for eksempel, apropos romstarlinga, Bjørn Rune Gjelsten, det Alex Rosén, han hadde vi her en annen dag, Espen Thoresen.
1: Hvem det?
0: Ja, hvem kan det være? Kan det være en Veuve Clicquot dere åpnet?
2: Det var en Veuve Clicquot vi åpnet. Vi dekket på med lys og røde roser og åpnet en Veuve Clicquot. Og da det vel... Hvem det? Hvem du?
3: Kom, skjønner du det nå, Erin? Hører du det nå da, når jeg snakker vanlig?
1: Ja.
2: Det Arne Hulen fra Postsyrebygget som dagens jemte sommergjest. Yes. Hvordan, direkte altså, fra båten til tulletelefonist Marius Kopperud skal tilbake til den etter hvert. Men Arne Hulen, hvordan ble du så god på romstarling?
3: Ja, det det. Først og fremst jeg veldig stolt over at jeg fikk det til, for vi avtalte at jeg skulle være trønder. Men jeg sklei automatisk over I romstarling når vi kom på lufta. Og jeg tror det skyldes at jeg hadde en samtale med Jonny Sjo I helga.
2: Ja. Ikke sant? Som kommer fra området. Og bare for å ta en recap et par av disse hintene. Du kan kommentere skråg fordi du altså utdannet ved Marinteknisk institutt på NTNU. Bruker du det nå fortsatt?
3: Nei, det bruker jeg ikke.
1: Ja, for den smal, det vil jeg bare si.
2: Ja, den smal, men samtidig det 30 år siden Postsjøbygget startet og feires nå med stadionkonserter både på Bislett og I Trondheim og I Bergen denne sommeren. Dobbeltalbum har dere gitt ut og feirer 30 år siden Melis. Og det var vel I Trondheim det hele begynte?
3: Det var I Trondheim det hele begynte, og det var faktisk på Marinteknisk senter vi spilte vår aller, aller første konsert.
2: Og nå skal vi spille en av deres mest kjente En solskinsdag, Arne, og fortell hvilke idylliske omgivelser som var rundt deg da du skrev den.
3: Det var ikke så svært. Jeg satt på en knøttliten 8 kvadratmeter stor hybel under en snøstorm da jeg skrev den sangen. Men jeg drømte meg tilbake til det vi opplever nå.
2: Ikke sant? Her den.

0: ringte det på, og vi altså direkte ute I båten til Marius Kopperud.
1: Ja, en lekker Chris Craft fra 1943. Hva slags båt vi kjører nå, Marius?
2: Ja, 1942 året, men det en amerikansk båt som Arne Hurlund sa I stedet. Den minner litt om gamle Rivar og sånt som du ser på Komorsjøen og sånt. Og det jo et sånt slektskap der. Det to sånne sittebrønner med skinnseter, og så det sånne doble motorluker bak. Veldig lekkert, synes jeg da.
1: Det mahogni, og det lakk, og det glamour fra USA. Vi skal tilbake til denne etter hvert. Men Arne Hullen, du sitter og hører på deg selv som 25-åring, synge en solskinsdag, og du fikk umiddelbart noen tanker til en annen norsk artist. Hvordan det å høre seg selv?
3: Ja, det var veldig gøy. Det veldig gøy. Når jeg får det sånn rett I ørene, så hører jeg at jeg sang litt annerledes på den tiden, og mine tanker gikk til en gammel storhet som heter Jens Bukk Jensen. Jeg hadde litt sånn samme.
1: Bukken, Arne.
3: Litt sånn måte å fortelle historien på.
4: Ja.
1: Ikke sant, I Bygde og Allé, Arne Hulen sitter rett nedenfor Bygde og Allé I båten til Marius og ser da på Petter Stordalen som vi seiler forbi, nipper litt til Veuve Clicquot på veien I sommeren 30 år siden. Melis-albumet til Postgirobygget da kom Arno. Fortell hvordan det tok av for 30 år siden og hvordan dere merket det, for det var jo bare noen, I anførselstegn, enkle NTNU-studenter.
3: Ja, vi skjønte ikke hva som skjedde, og det tok et par år før vi... klart å nyte suksessen, for det var jo en voldsom suksess. Det var over natten, så var vi rundt og spilte på de store stedene vi bare hadde stått og sett på den tiden verdens største artister på selv. Og det føltes veldig naturlig på en måte, og så føltes det som vi løp etter vår egen suksess hele tiden. At, ja, det tok litt tid før det sank inn hva vi hadde vært med på de to første årene der.
1: Og med disse 30 årene så har du etter hvert fått et slags båtimage. Du sitter I båt nå, ikke tilfeldig. Når vi tenker på deg så tenker vi på båt. Men har du, altså for eksempel, har du båtførerprøve?
3: Jeg har båt, ja, faktisk. Den tok jeg veldig tidlig I livet.
1: Og har du båt?
3: Og jeg har båt. Jeg begynte med en seilbåt. I dag jeg fornøyd med en skjærgårdsjip.
1: Ja, nettopp. Og hvordan blir sommeren for Arne Hulen, sommeren 2026, bortsett fra alle disse konsertene, for dere skal spille omtrent på hvert nes I landet?
3: Ja.
1: Bare svar du, Arne.
3: Ja, nei, jeg hørte bare en stemme på hodet. Nei, det blir avslappning på hytte imellom alle slagene, så egentlig har jeg flyttet ned dit.
1: Så blir det altså stadionkonserter både på Bislett I hovedstaden og I Bergen og Trondheim I august, og nytt dobbeltalbum altså på Postgirobygget Aktuelle med Arne Hulen. Takk for båtturen, og skål I litt Veuve Clicquot!
3: Takk for båtturen!
5: Skål!
6: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med Paludron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link I deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen?
8: Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
9: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
12: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
5: Yes, er det sant?
4: Ja.
5: Ja, hvor melder jeg meg på?
4: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
5: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
4: ja.
5: Ja, eller i hvert fall, jeg skal det.
4: Ja, på lydenavnorge.no.
13: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Der var han igjen, Taylor Swift. Det onsdag morgen, 10. juni, klokken halv ni. Her Merete Viker og nyhetene.
1: Litt lavere prisvekst, men hovedårsaken til det vil nok vokse igjen. Prisene de steg 3,1% i mai mot 3,4% i april. Det viser konsumprisindeksen som Statistisk sentralbyrå la fram for kort tid siden. Lavere energipriser var det som fortsatte å dempe prisveksten, forteller Stine Sjursen Hauge I SSB.
2: Som for eksempel drivstoff og strøm. Og en av grunnene kutt I CO2-avgiften på diesel, som hadde virkning fra 1. mai I år.
3: Matvareprisene var også med å dempe prisveksten nå I mai. En god del frukt steg I pris, slik de bruker på denne tiden av året, mens blant matvarene som falt mest I pris finner vi kaffe, som falt med 12,1% fra april til mai.
2: Det var ventet at prisveksten på mat skulle bidra til å dempe 12-månedersveksten I KPI I mai. Og det hovedsakelig på grunn av prisutviklingen for denne varegruppen I mai I fjor. Så til tross for en liten oppgang I matprisene fra april til mai I år, så bidro maten denne måneden til å trekke ned.
1: Reporter Anne Siri Nørstebø. Og som vi hørte, det gjorde også drivstoffprisene, men oljelagrene begynner å tynne, så det kan føre til dyrere drivstoff allerede I sommer, advarer energiekspert Trond Omdal I Pensum Group. I helgen var bensin- og dieselprisene helt nede I 15 kroner literen, men det ser vi nok ikke igjen I overskuelig fremtid.
4: I løpet av sommeren så vil du se vesentlig høyere priser, fordi at nå da begynner de globale oljelagrene å bli på kritisk lave nivå.
5: Blir det ikke våpenhvile, det ventet at oljeprisen, som I dag rundt 90 dollar fatet, vil komme opp I 150 dollar fatet om bare noen uker. Og blir ikke dagens midlertidige avgiftskutt forlenget fra 1. september, vil prisene bli enda høyere.
4: Ja, så da vi jo sannsynligvis over 30 kroner igjen.
1: Frøya Grøndal, VS var reporter her. Utenriksminister Espen Barth Eide mener det fortsatt håp om fredsavtale mellom USA og Iran, tross kraftige angrep og motangrep I natt, sier Eide til NRK at man ikke skal legge for mye vekt på dette, viser til at det har vært perioder med angrep under hele våpenhvilen. Eide tror fortsatt at både USA og Iran ønsker en fredsløsning. Det ingen tvil om hvem som den største stjerna på det norske landslaget, og enda et hakk over stjernene statusen hans på hjemstedet Bryne. Nå som det under en uke til Norge spiller åpningskampen I VM mot Irak, så det en mann som gjelder der.
6: Han var veldig god.
7: Det bra at han spiller på VM og sånn. Det kan han vinne hvis vi Haaland.
8: Hvordan blir man like god som Haaland?
9: Trene, sove og ete mye.
7: Og så etter middag så det godt å kanskje gå I hagen hvis vi en fotballbane der, eller gå her på stadion og spille litt.
8: Og nettopp det har Brynes store sønn Erling Braut Haaland gjort gjennom mye av oppveksten. Selv om Jærbuen nå anses som en av verdens beste fotballspillere, så har guttene på Brynes 2018-lag noen gode råd slik at han blir enda bedre under VM.
7: Dribla mye.
10: Jeg synes at han skal score litt mindre mål og sentra til de som mest ledige.
7: Og så kan liksom den personen skyte I mål.
1: Unge fotballeksperter på Bryne som snakket med Otto Rognstad. Det jo også mange fine steder å dra ut I båt på Bryne.
11: Det det?
0: Ja, det det. Jeg tror ikke været akkurat I dag var så veldig tiltalende for det. Det jo har striregnet hos Otto. Men vi skal straks ut I solskinnet I båt igjen, sammen med Øystein som har med seg Marius, og nå skal det ikke tulleringes.

0: Og fra Moonwalk skal vi ned på jorda igjen og ut på vannet. Fortell hvordan det ser ut rundt deg akkurat nå, Øystein.
1: Strålende sol, blå himmel, 16 grader I lufta, 18 grader I sjøen, mistenker jeg I hvert fall. Ikke, jeg tror det badetemperatur her, Marius Kopperud.
2: Ja, er du gæren? Du skal bade, du.
1: Vi skal
2: bade nå, faktisk.
1: Nei, vi venter litt med det, men vi altså direkte fra, dette noe slags offisielle åpningen av båtsommeren 2026, og veldig mange skal på sjøen I sommer. Vi har akkurat da vært på sjøen med Arne Hulen fra Postgirobygget, som dagens jemte sommergjest. Og nå kommer vi altså da til det mest kritiske punktet på en båttur, og det når man skal legge til, og det der man skiller klinten fra veten, og de gode fra de dårlige. Og hvordan vil du evaluere egen I landegåing her nå, Marius Kopperud?
2: Ja, det hastet jo litt for oss da, fordi Arne Hulen, han skulle rekke et intervju med Dagbladet, tror jeg det var, så vi måtte fort og slippe. Men jeg synes at vi siktet pent inn på den båsen vi skulle endte opp I feil bås da, men det noe så på brygga. Men det gikk vel ganske greit, det vil jeg heller spørre deg.
1: Ja, altså, for ett minutt siden så ropte Arne Hulen, jeg holder propellen, ja, ja. Du holder brygga.
2: Ja, vi var nær ved å skrape bort I en propell, og noen holdt på at dette sjøen og det det vanlige, men dette jo ikke sant, det veldig mange ekteskap og sånn som går I oppløsning også, akkurat det sånn
3: ja. Ta imot deg, kjæring!
1: Ja, det akkurat det, ikke kjør så fort ja, du må kjøre fort nok for å styre fart og så videre Vi må snakke mer om båt ganske snart, for båtnavn, der det mange som har artige historier, og vi har lagt ut på Facebook-sida vår, P4 Lyden av Norge, bildet av båten til Marius, hvor du gjerne kan kommentere hva båten din heter eller har hett, og hvorfor. Og vi kan jo begynne med din da, Marius. Hva heter denne lekkere bilen, nei, båten, som kommer fra 2. verdenskrig?
2: Altså, jeg kaller den kongeskipet, for det har alle mine båter hett. Ja.
1: Det jo ulovlig.
2: Nei.
1: Så det jo bare et kongeskip.
2: Ja, men den heter ikke kongeskipet, den heter Norge. Så derfor så har jeg drappet det navnet. Da. Så, men det begynte med den styggeste første båten jeg hadde, så da var det litt sånn ironi det, for det var en sliten balje, og da var det litt gøy å kalle den kongeskipet. Men så da har det vært kongeskipet 2 og kongeskipet 3. Ja.
1: Det herlig. Hva heter båten din og hvorfor? Skriv til oss på Facebook.
0: Eller 1904 startmeldingen med frokost.
4: Gratulerer med ny kjæreste.
5: Takk. Eller, han ny-ish da.
4: Ny-ish?
5: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
4: Det jo så godt som ny.
5: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
6: Ja, ofte Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
7: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hei! Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil, og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
9: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
10: Dette var skikkelig god frokost.
11: Det First Price.
12: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
11: First Price. Og det First Price.
13: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
15: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Dere, nå det mat, pølse eller burger!
2: Mens Norge fyrer opp grillen,
20: sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
21: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Du hører ringe tulletelefon to ganger om dagen hos oss. Han er også båtentusiast. Og Øystein, du er stadig båten til Marius.
1: Dette er lyden av sommer. Dette er ekte vann. Det er saltvann som skyller mot ripa på en lekker båt. Trebåt fra 2. verdenskrig. Vi er det altså direkte fortsatt fra båten til tulletelefonist Marius Kopperud. Lekker båt, trebåt fra 2. verdenskrig. Vi er det altså direkte fortsatt fra båten til tulletelefonist Marius Kopperud. Og jeg sa at det er vel mahogni dette her, men det er ikke bare mahogni.
2: Nei, det er heltre Honduras mahogni, var vel det jeg sa til deg.
1: Honduras mahogni!
2: Ja, ja, så fint skal det være. Ja. Så, men er det ikke vakkert? Nå putter vi altså utover Frognerkilen. Vi har Oscarshall på høyre side, og sola skinner. Den gamle gullsmed morgensolen har atter hamret havet til et fat, som Erik Bye ville sagt.
1: Wow, så deilig, Marius. Og vi må snakke litt om båtnavn.
2: Fat, som Erik Bye ville sagt.
1: Wow, så deilig, Marius. Og vi må snakke litt om båtnavn på vei inn i båtsommeren. Og jeg tenkte at, altså, for det er mange som kjøper brukt båt, og da er det jo gjerne et navn på båten fra før, og da er det jo mange som har lyst til å bytte navn til et man synes passer bedre selv, men det mener du at man ikke bør gjøre?
2: Jeg er i hvert fall oppdratt til at man ikke gjør det. Det betyr ikke å endre navn på en båt.
1: Ja, hvorfor er det sånn?
2: Nei, det kan du si. Jeg har ikke noe godt svar på det.
1: Overtro.
2: Det kan være irriterende selvfølgelig hvis du synes at navnet på båten du har kjøpt er skikkelig dølt. Så, men jeg synes, det jeg liker er jo at det er mye humor. Jeg synes jeg ser mye morsomme båtnavn da.
1: Ja, for å fortelle her fra din lave styreposisjon, hvilke båtnavn er du har sett ut på fjorden her for eksempel?
2: Jeg ser veldig mye som har med økonomi å gjøre. Altså at folk kaller båten sin for pengesluke og, eller at de har lurt unna da, de kaller, jeg så det var en seilbåt som het Skatten min, og så var det en jolle som hang på slep bak, og den het Restskatten min. Så jævlig gøy da. Konkurs var det en som het.
1: Konkurs.
2: Ja. Gjeldfrid.
1: Ja, det er herlig.
2: Båtnavn.
1: Jeg vokste opp i trebåten, tresnekka, altså Gerd er jo mora mi, Jan heter faren min, og jeg heter Øystein, så det ble jo da G-Ø-J, altså gøy, så den heter gøy.
2: Ja, sånn er jo veldig gøy da. Og så er det jo, ofte så gjemmer jo folk seg litt i båten sin også, ikke sant? Og, da, og det er også så jeg det var en som hadde kalt båten sin for kontoret. Ja. Og det er veldig fint når folk spør, hvor er du? Nei, på kontoret.
1: Ja. Veldig bra. Er det flere båtnavn der?
0: Ja, eller spør du oss, Øystein? Vi har jo fått litt meldinger i inboxen på Facebook her, og apropos den til moren og faren din. Tine sier, mine foreldre har satt sammen sine egne fornavn for å gi deres navn til deres første. De heter Gro og Einar, dermed ble navnet Grei, og det navnet det ble da videreført til Grei 1, Grei 2, Grei 3, Grei 4, Grei 5, men nummer 6, den hoppet de over.
1: Ja. Grei 6, ja. Morsomt.
3: Ja, der var den, og det var Talbak er også morsomt. Min favoritt er Never Again 2. God tur videre ut på sjøen og noter flere morsomme båtnavn, og så er det bare å se på P4 Radio på Instagram for å få med seg alle bildene også.

0: dance all night. Liten kikk på trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Ved Berg skole i Halden så er det en mopedbil som har kjørt av veien og veltet. Heldigvis gikk det bra med sjåføren, og den er nå flyttet ut av veibanen, og da flyter trafikken forbi i ett felt. Bergen Olsvik tunnelen, bil med standsetning Bergen, og det fører til kødannelse. Og Kristiansand tar vi med også en melding som har kjørt av veien. Det er Langnesveien, fylkesvei 456. Der er politiet og dirigerer trafikken akkurat i øyeblikket.
1: Trafikken
2: ble presentert av uteverktøy fra Biltema.
3: Og det at vi nordmenn drikker så mye brus, ja. Så mye lett sukkerfri brus. Og jeg husker jeg leste for lenge siden, så var det sånn, nei, vi kan drikke så mye vi vil, det har ingenting å si. Alt er relativt, tenker man da, for nå har de plutselig funnet ut litt av hvert om denne sukkerfri brusen og oss nordmenn, som du får høre i nyhetene.
4: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
5: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
9: Vi gjør ditt liv enklere.
10: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Klas Olsson Kunderadio.
13: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
14: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
15: Men herregud, er det til meg da?
14: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
16: Jeg er allergisk.
14: Eller til verdens beste mamma.
15: Nei, men så nydelig.
14: Eller til han hønken nede i veien.
16: Ja, så?
14: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
16: Hjelp meg!
14: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
17: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
18: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Dette er P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Rød Larsen og Eirin Skarstein.

0: Som base fra Göteborg. Da klokken 9. Her P4-nyhetene I dag med Merete Vikre.
1: Lavere energipriser bidro til litt lavere prisstigning I mai, det forteller Stine Sjursen Hauge I SSB. Totalt økte prisene med 3,1% I mai mot 3,4% I april.
2: Som for eksempel drivstoff og strøm. Og en av grunnene kutt I CO2-avgiften på diesel, som hadde virkning fra 1. mai I år.
3: Matvareprisene var også med å dempe prisveksten nå I mai. En god del frukt steg I pris, slik de bruker på denne tiden av året, mens blant matvarene som falt mest I pris finner vi kaffe, som falt med 12,1% fra april til mai.
2: Det var ventet at prisveksten på mat skulle bidra til å dempe 12-månedersveksten I KPI I mai. Og det hovedsakelig på grunn av prisutviklingen for denne varen. Gruppen I mai I fjor. Så til tross for en liten oppgang I matpriserne fra april til mai I år, så bidro maten denne måneden til å trekke ned.
1: Reporter Anne-Siri Nørstebø. Politiet etterforsker det de karakteriserer som et større omfang av seksuelle overgrep mot barn der en mann I 20-årene siktet. Det skal dreies om både fysisk overgrep og flere overgrep på nett. I tillegg til siktelsen mannen fra Vestlandet mistenkt I ytterligere 16 saker både I Norge og I utlandet melder Sør-Vest politidistrikt. Politiets hovedhypotese at siktede har kommet I kontakt med de fornærmede via sosiale medier. Fremskrittspartiet klart størst, men det partiet på helt motsatt side, Rødt, som går klart mest fram på opinions junimåling for Dagsavisen og Fri Fagbevegelse. Her får Rødt 8% oppslutning fram 1,7 prosentpoeng og nå dobbelt så store som SV, som går tilbake 0,6 og ligger akkurat på sperregrensen på 4%. Det største partiet på rødgrønn side, AP, går ned med hele 2,5 til 19,6%, mens FRP også altså på denne målingen ligger godt over alle andre med 31,9%. Flere studier peker på en sammenheng mellom det å drikke mye sukkerfri brus og beinskjørhet og hoftebrudd. Norge ligger helt I verdenstoppen for disse plagene, og ingen vet helt hvorfor. Men nordmenns tildels ekstreme inntak av blant annet Pepsi Max kan være årsaken, mener flere. Forskere sier til Aftenposten at ingrediensen fosforsyre, som viktig for skjelettet, I brusen. Men for mye av dette kan påvirke skjelettet negativt igjen, så da de særlig bekymret for de yngste som har et skjelett. Lett I vekst. Men

0: vaffle, men det får vi finne ut etter hvert. Nå først.
1: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
0: Været ustabilt over deler av landet, men i nord det fortsatt en nydig dag i vente. 25 grader i dag i Tromsø, for eksempel. Det kommer inn skyer sørfra etter hvert utover ettermiddagen. Midt-Norge skyet med regn og vind og kjølig. Vestlandet stort sett skyet til og fra med regn. Sørlandet skyet og noe regn i formiddag. Kanskje litt sol senere. På Østlandet så starter dagen altså helt strålende. Vi skal tilbake til Marius og Øystein som ute med båt på Oslofjorden straks. Så kommer det inn både vind og byger i ettermiddag, og kanskje også torden, så det gjelder å legge til kai før den tid.
1: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Nå blir det flere stein i glasshus, for jeg har jo tidligere roasta mediene for at det kommer til å være så masse artige VM-overskifter og masse forskjellige vinklinger.
1: Ja.
0: Fordi de spiller jo ikke enda, og ikke skal vi spille så mange kamper i starten. Så noe må man jo fylle avisene med. Ja. Og vi fyller også sendingene våre med det samme.
1: Er du gæren? Snart skal vi høre om dommere, og vi har hørt mye om varmen. Hva var det nå?
0: Ja, nå er det om maten, Bjørn.
1: Maten,
0: ja. Det er litt interessant egentlig, for en Aron ble jo vraket til landslaget, og en Aron fikk være med. NRK har en sak på det nå. Dønne meg ut, men Espeland er inne, for han er en av tre kokker. Vi vet jo det at de har med seg egen kokkestab. Det er altså han, denne Aron her, er en av de tre som skal servere mat til 50-60 personer i den norske troppen. Det skal de gjøre fire ganger om dagen, pluss mellommåltider. Og denne Espeland, han har vokst opp på Bryne, på Jæren.
1: Ah.
0: Men han valgte ikke fotball, han valgte å gå i mor og fars fots,

0: spor og gikk, tok da restaurantlære og gikk i lære hos Bent Stiansen i Oslo. Så det ikke noe småtter av en kokk det her, han ganske god. Og han sier det, at i tillegg til det vi har hørt om smørre og brunosten og alt sånn, så tenker vi at når vi nordmenn ikke kunne bli mer nordmenn, så en av rettene de skal ha med til USA, og eventuelt Mexico, norsk taco. Til altså tacoen som er hjemland.
1: Jeg tror det blir stoppet i tollen i Mexico og sier beklager, du kan ikke ta all del paso inn i landet.
0: Seie selv kjøttet i løsmaio og så ost, når du egentlig kan få sånn ordentlig, sånn deilig sånn der lefser og hele pakka. Ja. Til og med poteter, Bjørn, det risikerer de ikke å spise fra verslandet. Det skal de ha med seg selv, nye poteter. Jeg tenker, hellandussen. Men allikevel, jeg skjønner det litt også. Fordi hvis jeg skal velge ferie og jeg står mellom Hellas og Spania, så synes jeg det utrolig vakkert Hellas, men jeg velger jo Spania fordi jeg velger tapas og sangria over salsiki og oso. Skjønner du, jeg velger utifra maten.
1: Ja.
0: Fordi så mye har mat å si, og de gutta skal kanskje være der lenge, det klart de må ha god mat.
1: Ja, de skal jo være der lenge i utgangspunktet allerede, det, ja. Så blir det jo nesten en måned, nesten uansett hvordan, hvordan det går, kommer til å gå.
0: Og så skal de ikke bare ha sånn sunn mat, for han sier da, han har forstått litt av kokken her, sier at når gutta har spilt fotball i 35 varmegrader, linjen er på topp da, når de er liksom vunnet og sånn, da vil du faktisk ha kosemat. Så da blir det pizza og kebab og sånn.
1: Ja.
0: Men det nesten alle landslagsgutta spiser før kamp, kan du gjette hva det er?
1: Før kamp?
0: Ja, de må ha litt energi i magen før kamp.
1: En is, kanskje?
0: Havre, grøt med litt bær og litt sjokolade. Veldig populært.
1: Mm. Havregrøt, ja. Varm havregrøt.
0: Dette spiser gutta før kamp!
1: Ja, der har du overskriften klar. Jeg klikker.

0: Nydelig dag i Nord-Norge, nydelig dag også enn så lenge på Østlandet, men det jo væromslag i vente. Det etter hva skjønner så blåser litt opp hos dere, Øystein.
1: Ja, blåser og blåser opp, altså her direkte fra båttur hvor vi innvier båtsommeren 2026 på direkten etter å ha satt av Arne Hulen fra Postkjørebygget i båten til tulletelefonist Marius Kopperud, en lekker amerikansk mahogni, et glis fra USA fra 2. verdenskrig. Så har vi altså, bare for å ta været først, det jo knallblå himmel og strålende sol og ingenting som ser ut til at det skal bli tordenvær her med det første, Marius, eller?
2: Ser ikke sånn ut, og her på Kongen Marina er jo til og med palmer og sånn, vi føler jo at vi ja, hvor føler vi egentlig at vi
1: Syden.
2: Noe sånt nå?
1: Ja.
2: Og vi har til og med, ser du her, is i hånden som vi har kjøpt oss nå. Deilig pistasjeis, og nå det ordentlig sommer, føler jeg.
1: Du har kjøpt deg dobbelt pistasje til og med, ekstra pistasje. Du helt pistasjegal og grønn i ansiktet nesten.
2: Jeg allergisk, skjønner du, så jeg glemte å si fra meg. Men jeg har en sånn epipen byggende her, kan du ikke bare ha det.
1: Men hvor langt det egentlig man må, hva båtreglementet for det? Hvor langt må man kjøre for å unne seg is?
2: Jeg synes ikke man trenger å kjøre så langt. Vi, for oss det vel snakk om 200 meter vi har kjørt for å komme til marinaen, og så kjøper vi. Så det som fint med å ha båt i Oslo jo at det så kort avstand. Du, når vi ser ut her, så ser vi jo liksom, du har Gressholmen der, Linøya, Hovedøya, at det jo så kort dit. Jeg sa at denne båten helt original fra 1942, men det en ting jeg har byttet, og det bensintanken, for den rustet hull i fjor. Det var en 80 liters tank, men så satte jeg inn en som bare var halvparten så stor, og da sparer jeg jo masse penger på bensin. Så det koster jo halvparten, nå har jeg bare 40 liter, så da kommer jeg ikke så langt.
1: Full tank, takk. Så spørsmålet, for det jo noe som heter tofotssyken, har jeg forstått på sjøen, eller vet jeg fra tidligere. Hvor mange fot er denne, dette lekkere gliset ditt, Marius?
2: Den mindre enn man skulle tro, dette bare 17 fot, så dette en sånn liten amerikansk runabout. Som det heter en resebåt fra 40-tallet da.
1: Og skal man følge denne syken, så ikke du da litt fysen på en 19-foter?
2: Nei, fordi jeg har vært gjennom den sykdommen, for det som skjer etter hvert jo at man, i hvert fall jeg da, har endt opp med å gå den andre veien, og det jo fordi det trebåt som en del jobb og mye å pusse, så jeg hadde jo en på 26 fot, det var den forrige, så jeg har gått ned for å kunne ha den på en tilhenger. Jeg bor jo midt i byen, så jeg kan jo, så nå kan jeg bare stå og pusse båt rett utenfor der jeg bor på Fagerborg.
1: Smart, så da går det motsatt vei med deg kontra veldig mange andre, og snart nå så skal vi til dagens fem på. Det dreier seg da også litt om størrelse på båt, forstår jeg.
2: For det hender jo at du kjøper en litt større båt, og så tenker du ikke på at båtplassen, så kanskje bausbytet på seilbåten blir litt langt, og hva skjer da? Kommer kanskje noen og sager det av?
1: Havnesjefen fra telefonrike Marius Kopperud må ta tak ganske snart.
0: Ja, bra. Tenk at folk i 14 fot kan trives, sang en kar som heter Alf Kranner en gang i tiden, men for solen skal den altså heller ikke være.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da!
11: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
15: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Vi hørte Princess med sommerflørt.
19: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
18: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
19: Ja, ikke like romantisk kanskje?
18: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
19: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
20: Ja, da rundt den ja. Å, det typisk min flaks. Å, Anne! Anne!
21: Anne, det litt krise her. Det tomt for toalettpapir. Får du billig hos Europris.
10: Denne uken får du 24 ruller med Supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
11: Vi har kjøpt boblebad!
21: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
22: Men han kan vel ingenting om hest?
21: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
23: På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner.
24: Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
25: Takk, vi er altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
26: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjær!
27: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
28: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
29: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Ja, Øystein og Marius, dere ute I båt.
2: Vi innvier båtsommeren 2026 og på vei inn for dagens andre langgang. Som du litt stresset når vi snart skal legge til land igjen, Marius?
3: Nei, nå jeg ganske avslappet. Okay. Men det viktig å ha plass til den båten man har. Da. Jeg tror det mange som opplever at du blir på, litt som på impuls. Du kjøper en litt større båt enn den du hadde. Ja. Men det egentlig plass I den der båsen ved brygga?
2: Nei, det det da. Og der kanskje noe å ta tak I.
3: Kan du hende at havnesjefen ringer og begynner å plukke litt på det?
4: Jon
3: Arild. Ja, det var bra. Du tok telefonen. Tommy, nye havnesjefen på Sollerud her.
4: Hei, Tommy. Du nye havnesjefen, ja? Gratulerer.
3: Det ikke akkurat gratulasjoner jeg ute etter, for jeg går her og kontrollmåler litt.
4: Ja.
3: Den båten din, den stikker jo I hvert fall 40 centimeter lenger ut enn den skal.
4: Han gjør det.
3: Ja, det regner jeg med du klar over.
4: Da får jeg snu båten.
3: Snu båten?
4: Ja, da må jeg snu båten, sier jeg.
3: Ja, det hjelper jo ikke stort det.
4: Den kommer jo lenger inn I båsen sin da.
3: Ja, ja. Skal folk slå knærne borti når de går innover brygga da?
4: Ja, hva foreslår du da?
3: Nei, altså, du må jo bare ha den vekk. Du der?
4: Ja, jeg her.
3: Jeg... Ja. Nei, jeg hadde nettopp jeg tror... en sånn kajakpadler innom her som hadde en svær blå kul I panna da stanga borti båten din.
4: Jeg har vært åpen om at båten min en 36 fot, ja.
3: Ja, men den stikker I hvert fall for langt ut og kan ikke ligge der.
4: Nei.
3: Så jeg tenkte jeg gir deg en halvtime, ja.
4: Ja.
3: Ja, du ler, du.
4: Ja, jeg må jo nesten le litt av det her, men...
3: Ja, hva det som morsomt med det?
4: Jeg cirka en halvtime tid unna.
3: Ikke sant? Hører du hva dette her Hør du der?
4: Nei, du må hjelpe meg litt der.
3: Det sirkelsaga. Så ikke den båten borte inne en halvtime, så kapper vi av de 40 centimeterne. Så da håper jeg resten av båten flyter.
4: Det nesten så jeg skulle tro dette var en spøk, men...
3: Det finnes jo ikke noe morsomt I det her.
4: Jeg rimelig sikker på at du tøyser litt med meg nå, og at dette her fem å på P4.
3: Hva for noe? Og... Hører ikke, for den det går... Men, au! Hånda mi, au! Det en heller. Synes du dette...
4: Til å begynne med deg, så hadde du meg skikkelig på limpinnen.
3: Jeg kan vel hende at broren din kanskje har tipset P4.
4: Ja, hva skulle man gjort uten? To brødre skal man alltid være glad for å ha.
3: Ja, ja.
4: Jeg synes du var flink, jeg.
3: Du, I like måte du. Men du hørtes litt stresset ut.
4: Ja, jeg ble faktisk en smule stresset der også.
3: Men vi ses på sjøen da, hvis det blir noen sommer.
4: Vi satser vel på at det blir noen dager med sommer. Vi får håpe det.
3: Ja, gratulerer med båt.
4: Jo, takk for det, du.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Det jo litt sånn lokalavis-greie, dette under VM som du har vært inne på før I dag også. Vi prøver å finne våre vinklinger. Se, vi har vår mann med her. Ikke sant? Vi har, selv på Irak har vi vel en landkar fra...
1: Ja, da, vi skal dykke litt ned I det. Mulig at det en nordmann på Iraks landslag
0: ja,
1: også.
0: Ja, vi på med røtter svensker, I Grimstad, og...
1: ja,
0: ikke sant? Ja. Så vi har våre fingre overalt, og så har vi jo faktisk også noen som kommer til å synes veldig mye under flere av kampene.
1: Ja.
0: Og han altså ikke fotballspiller, han dommer.
1: Den mest forhatte jobben på jord.
0: Ja, ikke sant? Det blir alltid bråk. Enten så dommeren bra, da syns han ikke, eller så syns han, og da han dårlig.
1: Ja.
0: Syns I hvert fall det ene laget. Men hvordan det egentlig å være dommer? Og det morsomt her at Aftenposten har snakket med Espen Eskås, 37 år gammel, fra Bekkelaget I Oslo. Han vår VM-dommer. Kommer til å synes på flere av kampene. Og han sier at det ikke bare spillerne som klager, eller publikum. Dommerne smeller akkurat like mye tilbake til spillerne.
1: Visste ok, du? Dommeren kan smelle tilbake, ja.
0: Ja, fordi altså, dommeren altså, for eksempel, når det en spiller som har hatt et rev av skudd, så kan jeg løpe bort og kødde litt med ham, sier Eskås. Jeg siterer direkte nå fra Aftenposten. Ja. Du kan det, ja. Ja, hvorfor skal han fortelle meg at jeg rev av, når han ikke klarer å få til en corner en gang? Spør toppdommeren med et smil.
1: Det gøy.
0: Ja, men det hender for øvrig, som man sier her, at spillere gir dem ros etter kampen, og det skjer også veldig ofte at de sier unnskylder seg og sier beklager at de underveis.
1: Åja.
0: Før og etter kampen de verdens fineste mennesker.
1: Ja.
0: sier han.
1: Ja.
0: Det vel noen som kjenner igjen dette. Man skal jo ta ballen og ikke mannen, jo et uttrykk vi bruker utenfor fotball nå. Så sier han, men noen ganger mens kampen pågår, så kan det gå alt for langt. Spillerne kan si stygge ting til hverandre, klype og gjøre andre triks for å vinne. Det var en som bet for noen år siden også.
1: Nei.
0: Jeg husker det, ja. Da må Eskås og kollegene si klart ifra. Og jeg siterer igjen, dommer Eskås, det jo en barnehage til tider. Det mye dritt som foregår på banen, ja. Og så det mye dritt som vi ikke får med oss. De mest rutinerte vet på en måte hvor de kan drive med faenskap.
1: Ja, sånn at vi ikke klarer å lese det på leppa, eller få det med oss, eller kamera borte på noe annet.
0: Ja, nå skal du ikke være lovregler. Hold så munnen når du snakker.
1: Det strenge regler. Det ganske strenge regler mot, fra spillere mot dommere også nå I VM, Men... så... Håper ikke de får så mye PS.
0: Ja, men det blir I hvert fall, jeg skal begynne å observere dette nå. Dommeren
1: ja, dommeren
0: også.
1: Slenger noe tilbake. Bare,
0: Way. Ikke si det om mora mi.
2: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
3: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
4: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra. Bank, bank.
8: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
9: Hallo, Geir.
8: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
9: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
8: Mm.
9: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
8: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
9: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
8: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
10: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil, og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
13: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen.
6: Det ble ikke helt sånn. Jentene
13: mine, skål!
14: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: IKEA Kunderadio.
16: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
17: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
19: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Man kan finne mye enkel, men god poesi I en bra boyband-låt, altså.
1: Oh, baby! Liker så godt som han sier det oppå der.
0: Oh, if I let you go, I will never know. Altså, jeg har ny respekt for alle som står I et studio og bruker stemmen sin og spiller inn, for det har vi gjort noen ganger, Bjørn. Jeg og du, Øystein, har vårt eget P4-band. P Forever.
1: Ja, vi har latt dere lyttere velge navnet, og det ble P Forever.
0: Ja, det var lytterne helt klart som valgte det. I morgen har vi spesialsending, VM-sending, og da vil vi slippe vår VM-låt, vår musikkvideo også, og en liten smakebit med Christian Ingebrigtsen, en annen boybandstjerne, som vår produsent I studio, skal få her når Øystein prøver litt på låta vår.
2: Du må synge og le og le. Og gjenta det gang på gang Olé, olé
3: Der må jeg komme på nytt
4: Ja, men der kan Esteban komme inn, ikke sant?
5: Heidis Birbar, ansatte deg umiddelbart
0: Ja, vi mobber hverandre litt når vi står inne I buret og synger der For litt autotune må vi jo si at det fikser Christian da
1: ja.
0: Men nei, det veldig, veldig gøy dette her, Bjørn Og I morgen skal vi også prate mer om VM-låter og spille av litt av de som har blitt laget opp igjennom også
1: Men vi har jo laget noen låter nå, P Forever Det blir vel snart på tide med et best-of-album I forbindelse med at vi vel sannsynligvis legger opp nå
0: Ja, vi må
1: og
0: kanskje gjøre det
1: Og vi kan jo gå til denne tiden her I fjor For da var vi nemlig på Larkollen ja. Camping og lagde denne.

0: and I need you now, Lady Antebellum. Men den stadig like edru Jan Nordmann, er vel klar slags?
1: Ja, det var kjærlighet!
0: Eller kanskje ikke.
2: Hørte dere hadde Arne Hullen i morges? Veldig gøy, altså. Jeg var bare noen år siden, så var jeg på byfesten i Lillestrøm, og så det live, postkirrebygget altså.
3: Ja.
2: Han bytte jo litt rundt på dette bandet sitt og presenterer alle og gjør alt ryddig og sånn. Men for, altså, hvis du skal på postkirrebygget, så er det bare å glede seg. Hvis du vurderer å dra en tur, gjør det, for det er mye mer rocka, det er mye mer trøkk, og alle fra 7 til 70 kan tekstene til postgirobygget, så det er ja, det var kjære, det er så skikkelig allsang-greie, det skal jeg se på. Og du kan alt som blir suget og spilt.
0: Så selv sånne som deg og meg, Jan, kan bli revet med?
2: Tror det eller ei.
0: I hvert fall løfte på hodet innimellom.
2: Ja.
0: Det gjør Jan Nordmann straks her på P4.
4: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
3: Ja.
4: Og det var greit, liksom?
3: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
4: Ja vel?
3: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
4: Nei.
5: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
12: Hei, Oda.
11: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
12: Ja.
11: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
12: De som bare handler en gang.
11: Hvorfor tror du det?
12: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
11: Riktig! Du er en liten smarting, du.
12: Ja, jeg er smart.
11: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
14: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
15: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
16: Ja, hallo?
17: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
16: Ja.
17: Passer det at jeg ringer, eller?
16: Det går fint.
17: Ja.
16: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
19: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
20: Vi skal vinne VM.
19: Vi skal vinne VM, ja.
21: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
18: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
22: Måre som Måre.
23: Dette er P4.
24: Lyden av Norge.
25: Ja.

0: God formiddag, klokka 10. P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
1: Politiet har så langt identifisert 6 fornærmede barn I en ny stor overgrepssak. En mann I 20-årene fra Haugelandet siktet for både fysisk overgrep og flere overgrep på nett. I tillegg har politiet identifisert ytterligere 16 fornærmede barn I saker I utlandet, forteller politiadvokat Emma Moore.
2: Vi jobber fortsatt med gjennomgang av digitale beslag, og det, vi kan ikke utelukke at det vil bli identifisert flere fornærmede eller opprettet flere straffesaker.
3: Til nå har politiet kommet I kontakt med 4 av de 6 identifiserte barna som alle norske.
2: Hovedhypotesen til politiet at mannen har kommet I kontakt med de fornærmede via sosiale medier. Alle barna under 16 år, noen har også vært under 14 år på gjerningstidspunktet.
3: Det hele startet da mannen ble anmeldt for et fysisk overgrep mot en mindreårig. Samtidig mottok politiet tips om seksuelt krenkende adferd på nett, og etter undersøkelser pågrep de mannen I mars I år.
2: Politiet jobber iherdig med denne saken.
1: Reporter Anne Siri Nørstebø. Det uenighet blant økonomene om Norges Bank setter opp renta allerede neste uke eller venter til høsten. Norges Bank hadde selv ventet at den underliggende prisveksten skulle lande på 3,3% I mai. Fasiten ble 3,4. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge tror det gjør at Norges Bank vil vente med å heve renta.
4: Sånn som det ligger nå, så tror jeg at september tidspunktet for en mulig renteheving.
5: Noe sjeføkonom I DNB Kjersti Haugland uenig I, for selv om prisveksten har falt noe, den underliggende inflasjonen fortsatt høy. Hun sier derfor til NTB at hun holder en knapp på renteheving allerede neste uke. Knudsen mener derimot at dagens tall ikke sterke nok til å utløse en renteheving allerede nå.
4: Så det den gode nyheten, den dårlige nyheten nok at vi må belage oss på en renteheving til I høst. Det kan jo skje mye før den tid, og vi kan jo selvfølgelig krysse fingrene for at inflasjonen kommer litt ned, men hvis det blir ligger en omtrent sånn som nå, og I tråd med Norges anslag, så må vi nok belage oss på at det skjer, som sagt, i september.
1: Reporter Rosa Røger. Det florerer nå av KI-genererte bilder av det som skal forestille kronprinsesse Mette Marit og familien på sykehus. Det kan være straffbart å legge ut og dele disse falske bildene, advarer advokater, og Meta gransker nå profilene bak, melder TV 2. Tidligere har det vært KI-genererte og falske skriverier om det norske kongehuset. Da bekreftet Meta at de hadde fjernet flere Facebook-sider for brudd på reglene om uekte adferd. Du legger ikke på deg, men du kan bli beinskjør. Det I hvert fall flere studier som peker på en sammenheng mellom det å drikke mye sukkerfri brus og beinskjørhet og hoftebrudd. Norge ligger helt I verdenstoppen for disse plagene, og ingen vet helt hvorfor, men nordmenns til dels ekstreme inntak av blant annet Pepsi Max kan være årsaken, mener flere. Ingrediensen fosforsyre viktig for skjelettet, men for mye kan påvirke skjelettet negativt, ifølge forskerne, som særlig bekymret for de yngste som har et skjelett I vekst.
0: Ja, for anledningen næringspolitisk talsmann I Fremskrittspartiet Bård Hoksrud. Hvor mye Pepsi Max burde vi egentlig drikke hver dag?
6: Det stort sett 3 liter om dagen, sier jeg, men det vel egentlig litt for lite.
7: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Det er noen som har det, si. Og de noen er alle i nord om dagen. For noen dager det har vært i Nord-Norge nå i det siste. Og i går så var det varmeste stedet i landet Drag på vestsiden av Tysfjorden i Hamarøy kommune i Nordland. 26,2 grader. Og i dag så blir det mye varmt og fint vær i nord. Særlig fra Troms og nordover. Men fra i morgen så blir det litt kjøligere, og regnet er på vei. Og på Østlandet i ettermiddag så er det varslet mye torden og lyn.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
4: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
5: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
4: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
5: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
4: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
5: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
4: Fantastisk.
5: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
6: Ja, da er den, ja. Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for
7: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
8: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
12: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det tar vi. Men det er passordet.
11: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
10: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: Dette var skikkelig god frokost.
15: Det er First Price.
16: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.
17: Dette er P4.
18: P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
19: P4.
20: P4.

0: gitar på gitar på gitar. Chris Rea, The Road to Hell. Og nå skal vi i gang med dagens lille hjernetrim og historietime, for vi skal feire bursdag, og du kan vinne...
1: Nå kan du vinne en stereo Sangean DAB-radio fra elektronikkjeden Elon.
0: Vi gjør litt stas på en kjent nordmann som fyller år i dag, og hvis du sender meg navnet før jeg avslører det, så er du med i trekningen av radioen. Og først spoler vi tilbake til det året hen ble født, og Lynn Anderson toppet hitlistene. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Dette året ble Leger uten grenser stiftet i Paris.
2: Krig, naturkatastrofer, menneskeskapte katastrofer, sykdomsutbrudd. Sammen redder vi liv.
0: Nasdaq-børsen ble åpnet i USA. Her hjemme ble ulven totalfredet. Og på barnetv kunne vi se Stian med sekken.
3: Jeg bare tar på meg briller. Eventyrbriller og ser.
0: Vi er i 1971, så i dag fyller hun 55 år. Begynner å bli voksen, ja.
4: Jeg er en veldig gammel dame, enda eldre inne igjen utenpå.
0: Hvem er dette stemmen til? Du skal få flere hint etter Sara Larsson, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4, og så sender du meldingen til nummer 1904.

0: med dagens Hvem er dette? Du kan vinne en radio om du avslører dagens bursdagsbarn. En kvinne født i Trondheim, oppvokst i Sogn. Og på Romerike. Vi ble først kjent med henne i tv-serien Bot og bedring, som gikk sånn passe. Men så ble det fart i sakene da hun ble programleder i Idol, og etter hvert Norske Talenter. Hun har også nettopp pussa opp i Italia, stilt spørsmål til alle mot alle, og en hel masse annet på TV. Nå gleder hun seg til VM.
1: Ja, det kommer til å bli så gøy. Helt fantastisk, og Norge kommer til å gjøre det så bra. Jeg tror vi i hvert fall kommer til åttedelsfinalen.
0: Og i pausen så tar hun seg en tur ut i naturen.
2: Jeg har gått på fuglesangkurs denne vinteren, for jeg har alltid vært glad i å være ute, og så tenker jeg at det gir noe ekstra til turen å kunne kjenne igjen fuglene som kvitrer.
0: Hvem er dette? Du kan vinne en radio om du skriver navnet hennes i en tekstmelding du sender til nummer 1904. Så starter meldingen med P4.

0: Hvem er dette? Spør vi. Nå skal du få svaret. Vi må ut etter navnet på en kvinne som fyller 55 år i dag, født i Trondheim og oppvokst i Sogn og på Jessheim og vunnet en drøss med gullrutenpriser. For det er på TV, vi kjenner henne, og i en hel masse TV-programmer, og hun liker å ta seg ut når hun først er på TV. Så da blir det kjapt en tur da i sminkestolen.
1: It takes a village. Det er to stykker som jeg sitter med lukkede øyne, og så er det to flinke folk, som en som sminker meg og en som fikser håret mitt, og jeg sitter bare og halvsover.
0: Tenk å ha det sånn på jobben da. Mange som er misunnelige på det. Gratulerer så mye med dagen i dag, Solveig Kloppen. Håper du blir feiret deluxe. Gratulerer også til vinneren i konkurransen vår, bosatt i Figgjo, Malen Figved.
2: Gratulerer, du vinner en stereo Sangean DAB Radio fra elektronikkjeden Elon.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som er utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
4: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
5: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
5: Tenkte å... Grille, grille,
6: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143,312!
7: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, er det en ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
10: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
11: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
12: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
1: Ja.
12: Og det var greit, liksom?
1: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
12: Ja vel?
1: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
12: Nei.
13: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
14: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
15: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

0: prate om I lunsjen I dag, da? Med en dag igjen, sier vi det seg litt selv.
1: Dagens lunsjfunfact.
0: Det må jo bli noe om fotball-VM, og hvis du ikke så oppdatert og har lyst til å brife litt under lunsjpraten I dag, så kan du jo spørre rundt bordet, ja, vet dere hvem som har spilt flest kamper I fotball-VM for herrer, da? Ikke? Det lett. Det jo Messi, selvfølgelig. Messi har spilt 26 kamper I et fotball-VM for herrer, og det flest av alle. Og I tillegg til det så ble han I sist VM I 2022 I Qatar kåret til Player of the Match I alle de fire siste kampene han har spilt I mesterskapet, som jo Argentina også vant da. Litt vemodig at det blir hans og Ronaldos siste mesterskap dette her. Noe annet ville jo vært et medisinsk mirakel, men på den andre side, det Haalands første av forhåpentligvis mange.

0: Nå går det trått på Riksvei 4.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Riksvei 4 Stovner ved Fossumkrysset, jeg pleier å kalle det Stovnekrysset, men det heter egentlig Fossumkrysset, så har en traktor hatt en lekkasje av en større mengde hydraulikkolje og skjedd i inngående, altså retning mot sentrum, så det er stengt fra Fossumkrysset og ca. 500 meter mot sentrum, som betyr at det kører seg.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman & Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
4: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
10: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
11: Bank, bank.
12: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
13: Hallo, Geir.
12: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
13: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
12: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
13: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
12: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

Da kommer renta til å gå opp eller ned i neste uke, eller på stedet hvil kanskje. Ekspertene er uenige, og du får høre fra dem i P4-nyhetene klokka 11. Dette er Huntricks.

0: Det Merete Vikere som gir deg P4-nyhetene. Klokka 11.
1: Politiet har startet etterforskning etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Kvinnen begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene uavklarte. De kan altså ikke si om de mistenker noe kriminelt. Det usikkert når renta settes opp igjen. I dag ble det kjent at prisveksten falt noe i mai til 3,1%, men inflasjonen fortsatt høy, og mens noen økonomer tror Norges Bank hever renta allerede neste uke, mener sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge at sentralbanken kommer til å vente.
2: Sånn som det ligger nå, så tror jeg at september er tidspunktet for en mulig renteheving.
3: Noe sjeføkonom i DNB Kjersti Haugland uenig i. For selv om prisveksten har falt noe, den underliggende inflasjonen fortsatt høy. Hun sier derfor til NTB at hun holder en knapp på renteheving allerede neste uke. Knudsen mener derimot at dagens tall ikke sterke nok til å utløse en renteheving allerede nå.
2: Så det den gode nyheten, den dårlige nyheten nok at vi må belage oss på en renteheving til i høst. Det kan jo skje mye før den tid, og vi kan jo selvfølgelig krysse fingrene for at inflasjonen kommer litt ned. Men hvis det blir liggende omtrent sånn som nå, og i tråd med Norges anslag, så må vi nok belage oss på at det skjer, som sagt, i september.
1: Reporter Rosa Røger. Politiet kan ikke utelukke at det finnes flere fornærmede i saken der en mann i 20-årene pågrepet, siktet for fysisk og digitale overgrep. Til nå har de identifisert 6 fornærmede barn i Norge. I tillegg har politiet identifisert ytterligere 16 fornærmede i saker i utlandet, forteller politiadvokat Emma Moore.
4: Vi jobber fortsatt med gjennomgang av digitale beslag, og vi kan ikke utelukke at det vil bli identifisert flere fornærmede eller opprettet flere straffesaker.
5: Til nå har politiet kommet i kontakt med 4 av de 6 identifiserte barna, som alle norske.
4: Hovedhypotesen til politiet at mannen har kommet i kontakt med de fornærmede via sosiale medier. Alle barna under 16 år, noen har også vært under 14 år på gjerningstidspunktet.
5: Det hele startet da mannen ble anmeldt for et fysisk overgrep mot en mindreårig. Samtidig mottok politiet tips om seksuelt krenkende adferd på nett, og etter undersøkelser pågrep de mannen i mars i år.
4: Politiet jobber herlig med denne saken.
1: Reporter Anne Sire Nørstebø. Bønder krever umiddelbare tiltak mot soppsykdommen som de mener truer den norske jordbærsesongen. 4 bondeorganisasjoner slår alarm i et brev til landbruks- og matministeren, der de ifølge Nasjonen krever en klar strategi for å stoppe spredningen og en gransking om dagens regelverk håndheves godt nok. Mattilsynet på saken, og de understreker at soppen ikke gjør årets jordbær farligere å spise, for den angriper røttene på plantene, ikke bærene. Om en snau time, klokken 12 presis, må du være forberedt på å skvette litt. Da kommer landets mobiltelefoner til å dure og høres veldig godt, for da det nasjonal testing av nødvarselet. Samtidig vil Sivilforsvarets tyfoner over hele Norge også testes i en felles varslingsprøve. Vil du unngå å bli forstyrret klokken 12, så sett mobilen i flymodus, for det å sette den på lydløs, det vil bli overstyrt.
0: Men betyr det at vi, når vi får dette farevarslet fra et familiemedlem i dag, så trenger vi ikke å foreta oss noen ting. Det digg.
6: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: Kanskje du likevel skal ta deg tid til en boll i dag, da?
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av Hurtigruta Kargass. Reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: For det er trøbbel på E6 ved Espa nordgående i påkjøringsfeltet, hvor en personbil har kjørt inn i en lastebil. Det er 50 km zone på stedet, så det er ikke personskader her ifølge politiet, men trafikken kan kun passere i ett kjørefelt, så det går litt sakte. Så da kan du kanskje likevel svinge innom og ta deg tid til noe kaldt å drikke og en god bolle.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Ja, hallo.
12: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
11: Ja, ser det greit ut?
12: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gå om.
11: Nippelpløs?
12: Ja, og da er vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det er noen klassisk kombo. Så det er ikke gratis. 20 laken rundt der.
11: Å, såpass, ja. Det er det farlig å kjøre med, eller kan jeg?
12: Altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
11: Ok.
12: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
11: Hva?
1: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no. P4.
13: Det er musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits. En god mix av det.
14: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
2: Dette er lyden

0: også. Sitter og blar i Aftenposten.
1: Ja.
0: Ja, Mikael, vet du, man har litt påfyll og koser seg med papiraviser.
1: Jeg liker at det da skapes en illusion om at dette gjør jeg hele tiden. Jeg, altså, unga, ja. Når de får de, den grønne lille dusken, for eksempel, på tallerken.
0: Den vil ikke ha, liker ikke.
1: Nei, æsj,
0: jeg liker ikke. Har du smakt da?
1: Nei. Nei. Hva er poenget med det?
0: Jeg vet at jeg ikke liker det.
1: Ja, selvfølgelig. Ja, jeg synes den er interessant også, den der. Hæ, er det løk på pizzaen? Og det sier de bare når de ser den.
0: Ja.
1: Men hvis de ikke ser den,
0: da er den ikke der.
1: Så har det... Nei, det var ikke løk på min. Jo, det var det, tenker jeg. Ja, men nå skriver Aftenposten i dag at den kampen om grønnsakene starter allerede før barnet er født.
0: Jaha, altså hvor mye mamma inntar under graviditeten er avgjørende for hva barna spiser etter at de er født.
1: Ja, det er jo det de har forsket enda litt nærmere på da. Og det er veldig interessant, for de har da registrert ansiktsuttrykket på barnet i magen under ultralyd, bilde for bilde. Så hvis du en gang er på ultralyd, da har de sikkert tatt ultralyd noe senere enn man er vant til at man tar den. Også for å følge med litt. Og da kan det hende du ser en liten en gutt eller jente som bare helt åpenbart sier inni magen
0: brokkoli, nei det er gøy.
1: Så viser det seg jo at hvis du gjør det en gang til, og en gang til, og en gang til, så blir det ansiktsuttrykket mindre negativt, og når de da kommer ut, så er de er det mer trolig at de kommer til å spise det, for fra naturens side så er det jo sånn, bittre smaker for eksempel er jo fra naturens side gift, ikke sant, så det er så naturlig sånn, at
0: de... Du må vende deg til det.
1: Ja, ikke sant? Vende seg til det. Så det kan hende at du kan gjøre det. Er det noe du vil at ungen skal like? Så spis mye av det.
0: Pappas hjemmebakte pizza.
1: Ja. Og du som baker så mye.
0: Ja, altså, hjemmebakt brød.
1: Burde jo proppa i.
0: Absolutt.
1: Oi, oi, oi, her er det noen som elsker pappas focaccia. Oi, den må være god. Og så er det jo sånn at noen ting vi ikke liker, bare beholder vi hele livet. Selv om mye endrer seg, så bare nei, det liker jeg ikke.
0: Det kan vi si i voksen alder. Det er lov.
1: Det er det vi lurer på i dag. Er det noe du ikke liker? Hvis du gidder å dele det, så blir det gøy. Til 1904, start meldingen med P4.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan, en gang for alle så blir man der. I'll get you
7: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På vei til hytta så P4 bare et must for meg.
9: Det er for meg trengende.
10: P4.
11: P4. Lyden.

være vi har besøk av Noah, tro? Det er VG-nett som skriver at en milliardyacht har lagt til kai i Oslo. Båten har helikopterplattform, utekino og diskogulv. Den heter Bold og har inntatt Akershus-stranda like i Oslo, like utenfor Oslo Havns kontorer. Og VG-nett har selvfølgelig prøvd å komme seg ombord. No, kommer ikke ombord her. Spørte, hvem det som eieren da? No, svarer ikke på det. Båten på 85 meter, har en toppfart på 23 knop og verdsatt rundt 1 milliard kroner. Ja, var det et litt av baller, ja, det. Ja, jeg tror kanskje jeg vet dem der. Jeg synes jeg hørte noen rykter om at Haaland hadde glemt igjen tannbørsten da han dro til USA.

0: Klokken er 11.32 og P4-nyhetene bryter inn I sendingen for å si at Marius Borg Høyby ikke blir løslatt fra varetekt. Det har Borgarting lagmannsrett akkurat bestemt. Hør mer I nyhetene klokken 12.
1: P4 holder deg oppdatert. Vi bryter inn når noe skjer.
2: Så du lå deg til det kurset I Oslo?
3: Ja.
2: Og det var greit liksom?
3: Det var veldig deilig og behagelig faktisk.
2: Ja vel.
3: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb I Oslo, for å være ærlig.
2: Nei.
4: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
5: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Elektroimportøren.
11: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
13: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.

Det skal dundre og smelle og lyne over store deler av Østlandet i ettermiddag, og nå har meteorologene akkurat sendt ut et oppdatert lynvarsel. Nå gjelder det hele veien fra sør for Kragerø via Rjukan, Hønefoss, Kongsvinger, Lillehammer, Trysil og nord for Trysil, og i tillegg så er det lynvarsel for deler av Finnmark, og oppfordringen er altså å ikke gå ut unødvendig i hvert fall. Dette er Maxi Priest, Wild World på P4, 9 over halv 12.

0: trakk seg en artist her på P4 som fort kunne ha sittet i fengsel nå, for hun ble pågrepet, siktet og tiltalt for kjøring i ruspåvirket tilstand nå i våres, både for narkotika og alkohol, men hun gikk med på å gjennomgå behandling og avruse seg, så da slapp hun i hvert fall fengsel. Britney, straks.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
3: Du vet Fredrik og Lisa?
4: Ja.
3: De går aldri på taxfree.
4: Hæ? Det er mye billigere.
3: Det er bare noe folk tror, sier de.
5: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Åh, det her var innmari god lunsj.
7: Det er
6: first
7: price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First price.
8: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
9: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: Hei, hva heter du?
11: Oda.
10: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
11: Ja.
10: Dra på stranda eller dra på butikken.
11: Dra på stranda.
10: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
11: Langt basseng.
10: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
11: Gøy med venner.
10: Du er ikke så dum, du, Oda.
11: Nei, jeg er smart.
10: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
12: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
16: På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

0: tenkte bare å minne om varslingsprøven klokka 12. Da kommer det til å dure både i telefonen din og alle andre steder. Det altså bare en test, bare en prøve. Klokka 12. Men nå skal vi reise Norge rundt på 80 sekunder.
1: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
0: Du kan vinne både spennpoeng og bilvask om du vinner Norge rundt på 80 sekunder i dag. Vi søker etter tre deltakere som hver seg får 80 sekunder og opp mot 15 spørsmål. Den med flest riktig svar vinner premien i dag. Og for å være med så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og en av Norges mest populære arbeidsplasser er jo Kongsberggruppen, som startet som en statlig våpenprodusent i 1814. Men Kongsberg er ikke den største byen i Buskerud. Den er nest størst da. Men hvilken by er den største i Buskerud? Hvis du vet det, og har lyst til å være med i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904. Den største byen i Buskerud. P4, 1904, så prater vi kanskje snart.

0: Dette P4. P4.
1: Det er jo musikk som gjør deg glad.
2: Jeg har jo på P4 sett med bilen.
3: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, ja.
4: Fengende, så kjent musikk da.
3: Bra musikk.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: Og høre på dere hver dag, og det jo fantastisk.
7: Lyden av Norge.
8: P4.
9: P4.
10: P4.

0: Da klokka 12. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetekt slik han har bedt om for å være med sin alvorlig syke mor. Kronprinsessens sønn fikk jo ja av Oslo tingrett, men Borgarting lagmannsrett har akkurat bestemt at han må bli sittende. Og reporter utenfor lagmannsretten Jon Skjerpen, hvorfor får han ikke slippe ut av fengsel?
2: Det på grunn av gjentagelsesfaren. Lagmannsretten mener det en sterk grad av sannsynlighet, som det heter, for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger hvis han løslates fra varetekt. Lagmannsretten mener også at det ikke uforholdsmessig å holde ham fengslet selv om moren alvorlig syk. Og det jo da motsatt konklusjonen av hva Oslo tingrett kom til. Marius Borg Høybys forsvarer Ellen Holager Andenes sier de nå vurderer å anke saken til Høyesterett, for hun mener den kjennelsen som nettopp har kommet ikke holder mål.
3: Jeg meget, meget skuffet over kjennelsen. Det selvfølgelig også Høyby, og jeg synes også at avgjørelsen bortimot uforståelig.
1: Det var jo mye uling i bakgrunnen der, og det fordi Sivilforsvaret har en varslingsprøve nå klokken 12. Da testes både landets tyfoner og nødvarsel på mobiltelefon. Det sjekkes om alt virker som det skal, så det mulig å varsle befolkningen om akutt fare. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart med en kvinne i 40-årene som ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres. En mann nå pågrepet og siktet for kroppsskade etter at en mann i 20-årene ble knivstukket på Rjukan i Telemark mandag kveld. Han ble lagt inn på sykehus. Skadeomfanget ikke kjent. Opplysninger fra vittner bidro til at den siktede mannen ble pågrepet i en leilighet på Rjukan, opplyser politiet. Siktet foreløpig ikke avhørt, og det ikke kjent om det en relasjon mellom ham og fornærmede. Brus og alkoholfrie drikkevarer ble billigere i mai. I fjor på samme tid steg prisene på alkoholfrie varer etter påske, men i år har derimot prisene på drikke falt 3,4% fra april til mai, viser nye KPI-tall fra Statistisk sentralbyrå, og det et uvanlig stort fall, sier rådgiver i SSB, Stine Sjursen Haugen.
4: Og da var for eksempel prisene på brus og leskedrikk med på å bidra til fallet fra forrige måned. For det prisene på brus og leskedrikk falt med 4,8% fra april til mai. Det en uvanlig sterk nedgang for den varegruppa. Men til sammenligning så steg prisene for den varegruppen med 4,2% fra mars til april i år.
1: Billigere brus var også med på å dempe prisveksten, som endte på 3,1% i mai. Det var nyhetene. Nå det Norge rundt, Jan.
0: Vi starter i den største byen i Buskerud, som ja, det det som spørsmålet da. Inngangsspørsmålet til Norge rundt på 80 sekunder i dag. Hvilken den største byen i Buskerud, hvis du vet det, og har lyst til å være med, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 19.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei Elin!
3: Ja, hallo!
2: Hei, du var ikke noe på å være på hytta på fjellet etter nå. Det var dårlig vær jo.
3: Ja, det var grått og regn, men frisk luft. Så det blir godt opp.
2: Regnet
3: på
2: Østland. Ja, regn, lyn og torden på Fagerstrand.
3: Ja. Jeg så det, da får jeg sette meg med teppe over hodet.
2: Ja, det kan du gjøre også, men se ut på da, for det jo ganske spennende å se på.
3: Ja da, ja. Det det for så vidt. Ja.
2: Og hvis du tar Oslofjordtunnelen under fjorden, som du sitter og ser på til daglig, da kommer du til den største byen i Buskerud, som heter...
3: Drammen
2: er helt riktig. Da skal vi prøve oss på opp mot 15 spørsmål til Elin. Vi har 80 sekunder på oss. I hvilket stykke av Henrik Ibsen møter vi blant annet

0: André Mor og Åse og Dovregubben.
1: Per Gynt.
0: Per Gynt er riktig. Hvert år spilles Per Gynt ved Gålåvatnet. I hvilket fylke er det?
1: Oppland.
0: Det er Innlandet. Hva er det alle har på Gjøvik, ifølge sangen?
1: Et søskenbarn.
0: Ja, alle har et søskenbarn på Gjøvik. Hvilken plass kom Alejandro Fuentes på i Idol i 2005?
1: Første.
0: Han ble nummer tre. I hvilket fylke ligger Dovre kommune?
1: Innlandet.
0: Innlandet er riktig. Hvilken kommune ligger Hønefoss?
1: Buskerud.
0: Ringerike. I hvilket fylke ligger Vågå?
1: Oppland.
0: Oppland er jo ikke mer, vet du, men...
1: Innlandet.
0: Ja, det er Innlandet. Bra! Den går til å vi nevn. En av de Arne Brimi lagde gutta på tur med i 1995-2002.
1: Åh, og det vet jeg jo. Jernteppe. Nei, pass.
0: Vegard Ulvang, Bjørn Dæhlie og Arne Hjeltnes. Og du visste jo alle tre.
1: Ja, jeg visste to i hvert fall.
0: Ja, to av dem i hvert fall, det er bra. Det ble fire riktig på deg, Eileen.
1: Å, det var dårlig.
0: Nei, synes du det? Fire synes jeg er bra. Jeg synes det er tøft å bare stille opp, så fire er jo helt supert i min verden.
1: En modig pensjonist.
0: En modig pensjonist på vei til Fagerstrand. Kjør pent.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
6: smart
5: du ha...
6: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
5: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
6: Hele livet! Bam!
7: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
8: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
7: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Og sånn, vet du så mye om Midtøsten og Trump?
8: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
7: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
8: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
9: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
10: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
11: Ja, wow.
10: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
11: Nei,
10: ikke heller.
12: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
13: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
14: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: Dette er P4.
16: Om morgenen hører jeg mye på radio.
17: Musikk som gjør deg glad. P4.

Riksvei 13 stengt. Ved Børve, det mellom Odda og Kinsarvik, årsaken et steinskred ifølge veitrafikksentralen. Du klar for flere spørsmål? Neste deltaker i Norge rundt på 80 sekunder rett rundt hjørnet. Rett etter Nelly Furtado. All good things.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Klas Olsson, Kunderadio.
6: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gavegave, liksom.
7: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da!
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

was just like a song when we were young. Du klar for en utfordring? Se mange riktige svar du får når neste og siste deltaker straks klar i Norge Rundt på 80 sekunder.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei, Yngve!
3: Hei, hei!
2: Hei, det mange som venter på fotball-VM nå, men du venter på...
3: Jeg venter på å høre konkurransen først og fremst.
2: Og så venter jeg. Først Norge rundt på 80 sekunder, og så er det makrell for alle penger.
3: Ja, da blir det makrell etter hvert her nå, ja. Da blir det makrell for alle penger.
2: Glad i å fiske. Har du fått det fra barnsben av i Lofoten?
3: Ja, jeg har det, ja. Ja. Født og fokst i båt med hele min, så.
2: Ja, men da blir man... Altså, hvordan er det å da flytte litt lenger sør i landet, og fiske der er jo nedtur?
3: Ja, men vi får litt regn her, da. Men det er ikke samme størrelsen, da, og... samme mengde.
2: Du kan jo nesten fiske med hårsjampo i Lofoten og få fisk.
3: Ja, det er nesten det. Jeg har jo faktisk i min ungdom så var jeg med å plukke sild i fjæra med hengen.
2: Det er gøy, plukke sild. Ja. Ja. Du er siste deltaker i dag, Yngve. Det er Elin som leder med 4 riktige, så får du 5 så vinner du i dag.
3: Ja, vi får prøve.
2: Ja, vi prøver. Hvem var det Danmark-Norge kjempet mot i krigen som ble kalt Hannibalsfeiden fra 1643 til 45? Var det Sverige, Storbritannia eller Frankrike?
3: Ja, pass, faktisk.
2: Det var Sverige. I hvilket fylke ligger grenseovergangen ved Storlien?
3: Storlien ligger i Trøndelag.
2: Trøndelag er riktig. På hvilken europavei da?
3: Nei, pass.
2: E14. Hvor mange gull tok Norge i vinter-OL i 2014? Var det 6, 10 eller 11?
3: 10.
2: Det var 11. Hvem satte i 2020 verdensrekord i å synge Elvis-sanger?
3: Pass.
2: Det var en Kjell Elvis. Hvem spilte den kvinnelige hovedrollen i Oscar-vinneren Affeksjonsverdi?
3: Renate Reinsve.
2: Hvem vant Riverton-prisen 2025 for boken Minnesota?
3: Pass.
2: Jo Nesbø, i hvilket tiår sluttet 50 ørene å være gangbar mynt i Norge?
3: 90-tallet.
2: Det var i 2012. Ligger den norske øya Bouvetøya langt nord eller langt sør i Atlanterhavet?
3: Sør.
2: Sør er riktig. Hva heter brua som går over Eidsfjorden mellom Vallavike og Bu i Vestland?
3: Pass.
2: Hardangerbrua. Nevn et år klostret på Hovedøya var i virksomhet.
3: 1878.
2: Det var fra 11.47 til 15.32. Så det var et spenn der, men 1800-tallet var vi ikke på. Da ble det 3 riktig på deg, Yngve.
3: Riktig, det var det jeg skjønt.
2: Du telte underveis du,
3: ja.
2: Men da synes jeg vi skal klappe for Elin, ja.
3: Ja, da gjør vi det.
2: Det gjør vi. Skitt fiske etter hvert.
3: Ok, takk for det.
2: Ha det.
3: Ha det.
2: Elin? Hører du?
0: Gratulerer, du vinner 10 000 spennpoeng og en premium glans pluss bilvask fra Uno X.

0: Sønnen til kronprinsessen blir ikke løslatt. Mer om det i P4-nyhetene 1.
1: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
2: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
6: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Lyden av Norge.
5: P4.

0: Dette P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten litt sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
6: Det er superstemning, alltid. Musikk.

0: er Stine Strander som gir deg P4-nyhetene. Klokka er ett.
1: Og vi starter med at kronprinsessens sønn fortsatt må sitte i varetekt i Oslo fengsel. Tidligere i uka sa jo Oslo tingrett at han kunne slippe ut for å være sammen med sin alvorlig syke mor, men politiet anket, og reporter utenfor fengselet Jon Skjerpen, nå har Borgarting lagmannsrett konkludert med at han ikke kan løslates.
2: Ja, og det betyr at han blir sittende fengslet her inne mens han venter på at dommen i saken mot ham kommer mandag formiddag. Høiby sier det er en veldig tøff situasjon for ham å sitte inne når moren er så alvorlig syk. Han sa også i retten mandag at det er uutholdelig. Tingretten mente da også at det er uforholdsmessig å holde Høiby fengslet sånn sykdommen til kronprinsessen er nå. Men lagmannsretten er altså uenig og mener også at det er risiko for nye lovbrudd hvis han skulle løslates, noe Oslo tingrett da mente at det ikke var.
1: Og avgjørelsen om å ikke løslate Høiby er helt uforståelig, det sier forsvarerne til kronprinsessens sønn. De har jo flere ganger forsøkt å få Høiby ut av fengselet før dommen faller mandag, og nå vurderer de å anke.
3: Selvfølgelig, altså dette haster jo voldsomt. Det kan haste voldsomt, så det er klart at vi vil gjøre alle grep vi kan for å få ham hjem.
1: Forsvarer Ellen Andenes sier at sykdommen til Høibys mor er så tyngende fram at han trenger å komme ut før mandag.
3: Og man vet ikke når det blir akutt.
1: Lagmannsretten mener likevel at det ikke holder, og at gjentagelsesfaren for nye straffbare handlinger samtidig er for stor. Det er ikke Andenes enig i.
3: Overhovedet ikke. Det er meget, meget skuffet over kjennelsen. Det er selvfølgelig også Høiby. Og jeg synes også at avgjørelsen er bortimot uforståelig.
1: Reporter var Ida Gjellerud. Staten kutter alt for få hoder, slår Riksrevisjonen fast i en fersk rapport om effektiv ressursbruk i offentlig sektor. På budsjettene fremover vil AS Norge ha mindre å rutte med, og det krever at offentlige tjenester blir mer effektive. Brusen falt uvanlig mye i pris i mai, sier SSB-rådgiver Stine Sjursen Haugen. Mens prisene på alkoholfrie varer steg etter påske i fjor, falt de 3,4% fra april til mai i år, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.
4: Og da var for eksempel prisene på brus og leskedrikk med på å bidra til fallet fra forrige måned. For det prisene på brus og leskedrikk falt med 4,8% fra april til mai. Det er en uvanlig sterk nedgang for den varegruppa. Men til sammenligning så steg prisene for den varegruppen med 4,2% fra mars til april i år.
1: Og billigere brus var med på å dempe prisveksten i mai. Amalie Juel frykter hun skal bli for ivrig og la seg påvirke av de andre under kveldens 400 meter hekk på Bislett Games. Hun har nylig satt personlig rekord og håper å ta Norgesrekorden på tiden 53,91. Juel sier til VG at hun må stole på planen sin og holde sin egen stegrytme hele veien.
0: Ja, for hvis hun ikke lykkes på Bislett, da blir det dårlig stemning der hjemme i kveld, Aksel.
5: Jeg tenker faktisk også, nå skal jeg overleve.
6: Dette er P4 Direkte med Jan Normann.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Full party på en onsdag Kaoma Lambada på P4 har vært et trafikkøl på E6.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Horsanger, en motorsykkel har kjørt av veien på E6 sør av Lakselv. Det det vi vet foreløpig. Nødetatene på vei.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Hallo!
4: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
3: Ja, hvordan ser det ut?
4: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
3: Oi, er det dyrt, eller?
4: Ja, spørsmålet er ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
3: Ok, men da får vi...
4: Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
3: Uka?
4: Shalabais!
5: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
6: Hvem snakker du med?
7: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en.

0: Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
6: På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 45 millioner til en alenevinner.
7: Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
9: Ohohoi.
8: Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
9: Nei.
8: Nei, ikke jeg.
10: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
11: Du kødder med meg nå.
12: Nei.
11: Du lå deg til den jobben i Trondheim.
12: Ja, jeg gjorde faktisk det.
11: Ok, og det føltes bra liksom?
12: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
11: Ja.
12: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
11: Ja.
12: Hvis du har mulighet, da.
2: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Sov godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
13: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
14: Dette er lyden av Norge.
15: P4.
16: P4.
17: P4.
18: P4.
19: Musikk som gjør meg glad.

0: er to ting, spesielt to ting som selger som varmt vetebrød om dagen. Det ene er TV-er, store TV-er, og må ny TV til fotball-VM-møtet. Det andre er drakter, landslagsdrakter. Det har vært utsolgt mange steder, så folk leiser rand og strand rundt for å skaffe seg en landslagsdrakt. Nå kan du vinne en drakt her på P4. Vi er så heldige å få Kasper Wikestad, som til daglig kommenterer Premier League på Viaplay, som er leid ut til NRK I sommer for å kommentere fotball-VM, til å stille dagens VM-spørsmål.
1: Fotball-VM-quiz sparkes I gang av Gjensidige.
2: Her Kasper Wikestad med dagens VM-spørsmål.
3: Hvem fikk en is det ble solgt mer enn 7 millioner av oppkalt etter seg på 90-tallet?
0: Slags is var det, jeg tror. Når du kommer på det, for det gjør du sikkert, så skriver du svaret ditt I en tekstmelding. Du starter med VM, skriver svaret, gjerne navnet ditt også, og sender det til nummer 1904, så kan du vinne en drakt. VM først til 1904. Her spørsmålet en gang til.
3: Hvem fikk en is det ble solgt mer enn 7 millioner av oppkalt etter seg på 90-tallet?
0: Du trenger ikke noe hint. Gjør du det, VM, først I meldingen, svaret ditt til 1904. Trekker vi en vinner om 2 minutter.

0: Ja da, det var lett. Men noen ganger så kan det jo være det også da. Skal nå få riktig svar I dagens VM-quiz, men først tusen hjertelig takk til alle som har sendt tekstmelding. Vi har trukket ut en vinner, men først spørsmål og svar.
1: Hvem fikk en is det ble solgt mer enn 7 millioner av oppkalt etter seg på 90-tallet? Det var selvsagt alles favorittis, Drilloisen.
0: Ja, det var det. God var nå. Vi har trukket ut en vinner bosatt I Knarrevik, Julie Ann Knarvik.
2: Gratulerer, du vinner en landslagsdrakt fra herrelandslaget. Konkurransen presenteres av Gjensidige.

0: Despacito.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Ja, da er den, ja.
3: Åh, det er typisk min flaks.
2: Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for
4: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris. Mer til overs.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, er det ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for den store?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
6: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
7: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
8: Er det ikke nå?
9: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nå.
10: Nei, men nå!
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så er det enormt med igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Hei, gratulerer med ny bolig da.
14: Ja, ny-ish kan man vel si.
13: Ny-ish?
14: Ja, altså den er ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
13: Ja, så det er like bra som nytt.
14: Ja, ja.
15: Mm. Ja, ny-ish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
16: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.

0: sånn uavhengig av hvor fotballinteressert du er, så er det jo ganske kult at en av klodens heteste fotballspillere, en kar som alle i hele verden kan navnet på, er norsk. Og i morges så var vår reporter Otto i det vi nå kaller Haaland-land. For Bryne har jo virkelig blitt satt på kartet, og mange som liksom skal innom Bryne nå, også utlendinger, for å se hvor Haaland er fra. Det er ganske kult. Så Otto møtte i dag ordføreren i Bryne, som også viste seg å være den gamle skolelæreren til Erling Haaland. Og da må vi jo høre hvordan han var på skolen.
1: Det var en kjekk opplevelse. Det var en veldig liten, ikke stor sånn, det var en liten gutt med masse energi. Jeg var glad i Lott og Løye, men allerede da så var han veldig flink i fotball. Var veldig, han sa allerede da han skulle bli fotballproff som sin far. Og det klarte han jo, og det er jo det som jeg sa tidligere. Han er ekstremt hardtarbeidende. Han setter seg mål. Det er mange som setter seg mål, og så er de ikke villige å offre det som skal til for å nå det. Men det er Erling. Og han er, jeg har sagt at han måtte konsentrere seg om skolen, men det, han skulle bli proff, så det trengte han ikke. Prøvde å overtale han, for det er jo mange elever i den alderen som sier de skal bli fotballproff. Men han var helt målbevisst, og når jeg treffer han nå i voksen alder, så pleier han å lære av meg og sier hvem var det som hadde rett. Det var læreren som hadde feil, og eleven som hadde rett. Så det, ja, han liker å fyre ennå, og jeg er imponert.
0: Ja, selvfølgelig er han imponert. Så det han egentlig sier her nå, den gamle skolelæreren, er at i de fleste tilfeller så lønner det seg å gå på skole. Det var noen barn og unge som hørte på noen. Dette er Taylor Swift.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
3: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: P4-fan, en gang for alle, så blir man der. I'll get you
6: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
7: På vei til hytta så er P4 bare et must for meg.
8: Det er for meg trengende.
9: P4.
10: P4. Lyden.

0: den varmen i Nord-Norge. Sommerlig og godt. Sjekk den nedbøren i Midt-Norge. Det plasker ned godt og vått. Mye vått også på Vestlandet nå. Og Sørlandet og på Østlandet så det jo ventet lyn og torden i ettermiddag. Uansett hva slags vær du i akkurat nå, får du sommer på boks om et par minutter.
1: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
2: Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen. Se så fornøyd han Han driver ikke og suttrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Nei, jeg står fast med quiz her.
3: Åja.
4: Ja, jeg helt blank, jeg gjemmer meg på do, kan du hjelpe meg, eller?
3: Ja.
4: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
3: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
4: Ja, ok, takk, hei.
5: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
6: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
14: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
15: Vi skal vinne VM.
14: Vi skal vinne VM, ja.
16: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
13: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
17: Måre som Måre.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
19: Det var enkelt.
18: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Men skulle ikke han stanse alle kriger over natta? Et nytt krigsutspill fra Trump i nyhetene 2 etter nyhetene, så Mikael her, midt i trafikken.

0: God ettermiddag, klokka to, Stine Strander gir oss P4-nyhetene.
1: Marius Borg Høyby kommer ikke til å anke avgjørelsen om at han fremdeles må sitte i varetekt, selv om forsvarerne mener avgjørelsen helt uforståelig. De har flere ganger forsøkt å få Høyby ut av fengsel før dommen faller.
2: Det fordi hans mor meget, meget syk, og man vet ikke når det blir akutt.
3: Lagmannsretten mener derimot at det ikke holder. Forsvarer Ellen Andenes sier de ikke ser noen feil i kjennelsen som danner noe grunnlag for å ta dette videre til Høyesterett, selv om dette ikke gikk som de hadde håpet.
2: Jeg meget, meget skuffet over kjennelsen. Jeg selvfølgelig også Høyby, og jeg synes også at avgjørelsen bortimot uforståelig.
3: Men etter flere runder så blir det nå altså sånn at Høyby må bli sittende til dommen kommer på mandag. Lagmannsretten mener at faren for nye lovbrudd for stor.
2: Overhovedet ikke.
1: Reporter var Ida Gjellerud. Iran har brukt for lang tid på å forhandle fram en avtale, og nå må de betale prisen. Det skrev Donald Trump på Truth Social nettopp, men den amerikanske presidenten utdyper ikke hva dette betyr. USA angrep Iran igjen i går kveld, og Iran har svart med motangrep. Alle de tre mennene som siktet etter at en kvinne ble funnet død i en heis på Grønland i Oslo i april, blir løslatt fra varetekt. Mennene siktet for drap eller medvirkning til drap, men nekter straffskyld. Forsvarerne til to av de siktede sier til TV2 at mennene glad og letta. Storbritannias statsminister går nå hardt ut mot opptøyene i Belfast. I en uttalelse sier Keir Starmer at det tydelig at folk blir utpekt som mål på grunn av bakgrunnen sin, og han lover at gjerningspersonene skal bli straffeforfulgt. Det har brutt ut opptøyer i den nordirske hovedstaden etter at en mann i 40-årene ble alvorlig skadd etter å bli knivstukket flere ganger av en innvandrer. Staten for dårlig på å spare, slår Riksrevisjonen fast i en fersk rapport om effektiv ressursbruk i offentlig sektor. På budsjettene fremover vil AS Norge ha mindre å rutte med, og det krever at offentlige tjenester blir mer effektive. Men det det få statlige tjenester som har planer for, sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
4: To av tre virksomheter sier at de ikke har gode insentiver til å fremme innsparingsforslag. Og staten mangler også systematisk informasjon om sammenhengen mellom ressursbruk og resultater i statlig sektor. Samlet sett vurderer vi det som ikke tilfredsstillende.
5: At så mange offentlige virksomheter ikke har tatt grep for å kartlegge om ressursene brukes på en effektiv måte, vil føre til en ubalanse i budsjettene fremover, sier riksrevisoren.
4: Det kan bety smertefulle kutt. Enten ved å redusere andre utgifter, eller ved å øke skatter og avgifter.
1: Reporter var Mona Tiller. Så til fotball-VM. Norge har det nest høyeste landslaget i mesterskapet og klart høyest i sin gruppe. Både ekspert og spillere selv sier til VG at det kan være en fordel. Snitthøyden til det norske landslaget 186,7 centimeter, 3,5 centimeter høyere enn den laveste nasjonen i Norges VM-gruppe.
0: Høres riktig ut det, altså, i forhold til det jeg har sett på Excel-arka som ligger på stuebord hjemme hos oss. Men jeg så det var en utfordring med det da vi spilte mot Marokko. Ja. Ikke sant? Du ser typisk da, da blir det sånn, norsk spiller hopper, marokkansk spiller faller. Ja. Og da, au, jeg har så vondt i beinet, sier de. De ramler jo som fluer.
6: Ja.
0: Så det kan jo fort bli en utfordring det også.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Loreen og Euphoria i Midt i trafikken. Og vi tar en kjapp tur til Mjøsbrua, hvor det er en campingvogn som har mistet et hjul. Så da er det jo litt vrient å komme seg forbi den, men folk som kan hjelpe, de tar nok ikke hjulet på igjen.
1: Nei.
0: Eventuelt drar den videre. Det er folk på vei i hvert fall. Hva har egentlig Shania Twain imot Brad Pitt?
1: Ja, det er spennende.
0: Ja, fordi noe tenker man jo at so, you're Brad Pitt, ja. That don't impress me much. Ja. At det ligger noe bak. Hun har ikke noe imot.
1: Nei.
0: Neida. Hun har da fortalt at hun satt og bakte julekaker okay. med en venninne, mens de da snakket om, for det var mye oppstyr rundt noen nakenbilder av Brad Pitt og Gwyneth Paltrow, som han da var sammen med. Og dette ble da trykket i Playgirl Magazine. Og hun syntes det var så teit med alt dette oppstyret. Hun, som hun sa, vi ser nakne folk hver dag. Så jeg, ja vel. Gjør du det, du? Og da ble det da til den sanglinja. Brad er da visst nok heller ikke spesielt fornærmet.
1: Nei.
0: Synes det var litt artig, egentlig. Og de siste årene så hender det at hun bytter ut Brad med Ryan Reynolds når hun synger live. Jeg tror det er Brad som kommer snart.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
4: Takk, vi er altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
5: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjær!
3: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
8: Endelig er det hagen.

0: tid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
1: Oi, er den der til overs?
0: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
2: Sekken er opp for grabseler.
0: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
3: Det kanskje du kan bære disse for meg?
0: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
2: Jeg bare låner den her, jeg!
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra. Fix
8: and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive.
9: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
11: Dette er lyden av Norge. P4.

0: That's not too impressive much. Jeg vet ikke hva Ryan Reynolds synes om han blir byttet ut.
1: Fleip og fakta.
0: Eller bytta inn som innbytter for Brad Pitt. Nå er det altså noe som er sant og noe som ikke er sant om enten sangen Josefin eller artisten Dilara.
2: Vi holder oss til sangen.
0: Ok.
2: Er det da sånn at denne sangen er en kornelisk Bellman-hyllest, rett og slett? Inspirert av viselegender som Cornelis Vreeswijk og 1700-tallslegenden Carl Michael Bellman? Eller er det sånn at den originalt er en hylle til den svenske skuespillestjernen Josefin Bornebusch, kjent fra blant andre Solsidan, som jo er på en måte den svenske versjonen av den som jeg glemte hva heter nå, den TV-Norge-serien.
0: Ja, lykkegreier. Familielykke.
2: Nå har du også glemt det, så da går det bare videre.
0: Ja, ja.
2: Neste sommer.
0: Der er den! Ja, den er jo morsom. Ja, en hyllest til Amendulara. Hun er ikke svensk.
2: Nei.
0: Nei. Akkurat. Da skal jeg tenke litt på det, tenker jeg. Mens vi hører på sangen Josefin. Kanskje det finnes noe i teksten?
2: Ja.

0: Everybody's changing med Keen i midt i trafikken. Espeland, Bergen, har det vært litt trøbbel. Nå veien rydda igjen.
1: Klas Olsson, kunderadio.
2: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gave, liksom.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Steinsprut.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
7: smart
6: du ha...
7: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne... 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
6: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
7: Hele livet! Bam!
8: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
9: Hurtigruta Karglass!
10: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
9: Hurtigruta Karglass!
11: Elektroimportøren.
12: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

0: Tre minutter over halv tre. Du kommer hjem fra jobben, synker ned I lenestolen, vært innom og kjøpt noe godt, og du tar I det du lener deg tilbake en god bit av en brokkoli og tenker, herregud, så digg, smaker jo akkurat som
1: et lite vinebrød fra Størens bakeri.
0: For et liv det hadde vært.
2: Det hadde vært noe der.
0: Oh. Med den grønne kvasten sitter du der. Ungen hadde spurt, åh, kan vi ikke ha brokkoli til middag I dag, far? Og dette jo ikke bare noe jeg finner på. Det jo faktisk et spørsmål som har gått til forskere. Sånn teknisk sett, det mulig å få brokkoli til å smake som vinebrød? Kinesiske forskere har jo faktisk endret genene på tomat. Så de har klart å få det til å smake popcorn. Tenkte jeg det, der setter du deg ned, skal se fotballkamp eller en god film med en liten skål med cherrytomater.
2: Ja, nå snakker vi.
0: Ja, men ikke sant? Ja. Forskning.no, de har jo da spurt Barbara Ann Halker, som forskere og forsker da på å genmodifisere planter vi da ellers ikke spiser, og forteller da for eksempel at den opprinnelige maiskolben, den var jo ikke stor og søt.
2: Nei.
0: Den var som en finger omtrent.
2: Oi.
0: Og bitter. Uff. Og det jo da endring over tid med både forskning og selvfølgelig også naturen selv da. Så da det jo ikke utopi.
2: Nei.
0: Å tenke tanken, det mulig å få brokkoli til å smake vinebrød? Vi liker vinebrød på grunn av sukker, smør, den feite smaken og den deilige lukten, den kremede massen, knasingen av sukker, at deien sprø utenpå og myk inni. Det verre å få overført. Dessverre forløpig. Så går det ikke.
2: Det går ikke, nei.
0: Det går ikke, ikke enda. Vi kan nok ikke ta en bit av en brokkoli og tenke, nå skal jeg kose meg med vinebrød.
2: Men, en liten brokkoli til kaffen.

0: eller Irit, som Olav Jankovic sang i sin parodi, funker ikke alltid når du skal få ungene til å spise brokkoli. Så får vi bare krysse fingrene for at forskerne kommer frem til hvordan de skal få det til å smake wienerbrød. Tenk deg det, ja. Det er jo sånn, barn er jo de verste, men også mange voksne er sånn, det liker jeg ikke.
1: Ja.
0: Er det noe du ikke liker, lurer vi på. Hvis du gidder, til 1904, start meldingen med P4.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Vi skal til Tøsdalsskiftet i Bjørnafjorden. Der har det vært et mindre trafikkuhell, sier politiet, men det er trafikale problemer, og de er på vei for å hjelpe trafikken frem.
2: Trafikken
3: ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, med nydelig.
6: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmakker.
5: Hammerslag til alles gode vel.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha raves your heart.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, det er Lars her.
8: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
9: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
8: Har du skrudd på TV-en, Lars?
9: Sånn er den på. Takk skal
10: du
9: ha.
10: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
11: Du kødder med meg nå.
12: Nei.
11: Du lå der til den jobben i Trondheim.
12: Ja, jeg gjorde faktisk det.
11: Ok, og det føltes bra liksom?
12: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
11: Ja.
12: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
11: Ja.
12: Hvis du har mulighet, da.
13: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
14: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
15: Nei.
14: Ikke jeg heller.
16: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
17: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.

0: Dagny med Somebody Ti på tre, og det er jo som regel unga som oftest sier nei, liker ikke det. Og så blir de litt større, og så liker de jazz og gitt, liker fisk allikevel. Eller løk på pizza.
1: Oi.
0: Som er sånn magisk kraft som gjør at den visst nok ikke smaker noen ting når de ikke ser den.
1: Såpass. Ja, det er sant. Det. Ja, stemmer det. Sånn er det.
0: Ja, da må du bare passe på ikke si etterpå at det var løk på den. Og så er det plutselig litt bedre igjen når de blir helt, da bryr de seg ikke. Det smaker jo ingenting. Men, for det er jo også sånn at det er voksne mennesker som har ting de ikke liker. Du kan til og med være president i USA og ikke like brokkoli. Og jeg elsker å høre George Bush senior være helt tydelig på at han ikke liker brokkoli.
2: I do not like broccoli. And I haven't liked it since I was a little kid. And my mother made me eat it. And I'm president of the United States. And I'm not going to eat any more broccoli. Now, for the broccoli vote out there, Barbara loves broccoli.
0: Da han sa dette, så ble det jo levert lastebillass med broccoli utenfor det hvite huset rett etterpå. Men det er jo noen ting vi ikke liker. Jeg kunne sagt lutefisk, men så har jeg på en måte ikke gitt en skikkelig sjanse heller, så den skal jeg holde åpen. Hva med deg?
1: Sommerkoteletter.
0: Hæ?
1: Ja. Synes jeg smaker helt avskyelig. Biff som er gjennomstekt, altså grå gjennomstekt biff, det bare vokser i munnen. Ja. Da vil jeg heller, da holder jeg meg til ventepølsene, så døtter jeg ned på ventepølser, så kan de andre spise de grå greiene.
0: Heller ventepølse, heller en ekstra ventepølse enn en gjennomstekt biff.
1: Ja,
0: ja, spesielt hvis det er elgbiff.
1: Ja, det jo.
0: Ja, for da smuldrer den.
1: Ja.
0: Ja, men det er ikke noe at jeg ikke liker det, jeg har bare ikke noe lyst på det.
1: Nei, jeg liker det ikke faktisk.
0: Jeg vet om en ting jeg vet jeg ikke liker, det er artisjokk, hermetisert artisjokk.
1: Ja, og så en liten brandfakkel. Ketchup. Jeg liker ikke ketchup.
0: Vet du hva? Jeg skal vedde på at det er ikke det at du ikke liker ketchup. Du er for fin til å spise ketchup. Det er det du er.
1: Nei, det er ikke godt. Det er bare snabb. Surt. Det er bare surt. Ødelegge smaken av det der er serveret sammen med.
0: Ja vel, er det noe du ikke liker? Det er lov å ikke like ketchup, altså, av de ordentlige grunnene. Til 1904, start meldingen med P4 og del det du ikke liker.

0: Ironic på P4, Tananger-veien ved Sola. Der har det vært en ulykke, melder politiet. Akkurat nå brannvesenet der og dirigerer trafikken. Bare kjapt at du liker ikke gjennomstekt biff. Mm-hmm. Her det noen som ikke liker blodig biff. Så der...
1: Vi skal ikke på grillfest sammen, Nei. Det helt sikkert.
0: Åpenbart ikke. Liker heller ikke sushi eller tapas eller rømme. Mm. Nei, da begynner det å dra seg til på, ja. Men liker åpenbart sikkert sommerkoteletter da.
1: Ikke sant.
0: Ellers så er det, skal vi se, og her er det noen som har fått servert surstrømming en gang. Ja da, jeg skjønner at det gikk med mye poteter ringer. Vi skal snakke mer om det etter klokka tre.
2: P4.
3: Sett på musikk for å skape en stemning. Det synes jeg funker bra.
2: P4. Musikk som gjør deg glad.
4: P4.
5: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
6: P4 den eneste kanalen jeg hører på når jeg kjører bil eller heier med.
2: Musikk som gjør deg glad.

0: Kjartan Aurussen og Astrid S. I det klokka runder 15, da får vi P4-nyhetene fra Stine Strander.
1: Nordmenn bruker mobilen stadig mer når de betaler i butikken, viser ferske tall fra Norges Bank. Nå skjer litt over 35% av betalingene på fysiske utsalgssteder med såkalt tapping.
2: Vi bruker digitale løsninger med kort og i økende grad mobil. Tapping, såkalt.
3: Visesentralbanksjef Paul Longva sier tapping økte særlig raskt fra 2024 til 2025.
2: Fantastisk teknologi som mange, meg selv inkludert, benytter seg av for å kunne betale enkelt.
3: Det finnes nesten ingen andre som bruker kort så ofte som nordmenn. Bare i fjor brukte i snitt hver nordmann kort 595 ganger. Men selv om bruken av kontanter er lav, brukes det fortsatt.
2: Så opplyser en av fire at de har brukt kontanter nylig.
1: Reporter var Katrine Berg Tollefsen. Donald Trump kommer med nye trusler mot Iran i ettermiddag. Han skriver på Truth Social at Iran har brukt for lang tid på å forhandle fram en avtale som ville vært bra for dem, og nå må de betale prisen. Den amerikanske presidenten utdyper ikke hva dette betyr. USA angrep Iran igjen i går kveld, og Iran svarte med motangrep. Nå er tre personer pågrepet etter de voldsomme opptøyene i Nord-Irland i natt. Hundrevis av maskerte demonstranter satte fyr på boliger og biler og krevde at innvandrere kastes ut av landet. Ordføreren i Belfast har blitt truet på livet, melder Sky News. Demonstrasjonene startet etter at en mann mandag ble knivstukket i hodet flere ganger av en innvandrer. Kontrollen over ressursbruken i offentlig sektor er ikke god nok, slår Riksrevisjonen fast i en fersk rapport. Offentlige tjenester i Norge må bli mer effektive fordi det er ventet trangere budsjett fremover, men det er det få statlige tjenester som har planer for, sier riksrevisor Karl Eirik Skjøtt-Pedersen.
4: To av tre virksomheter sier altså at de ikke har gode insentiver til å fremme innsparingsforslag. Og staten mangler også systematisk informasjon om sammenhengen mellom ressursbruk og resultater i statlig sektor. Samlet sett vurderer vi det som ikke tilfredsstillende.
5: At så mange offentlige virksomheter ikke har tatt grep for å kartlegge om ressursene brukes på en effektiv måte, vil føre til en ubalanse i budsjettene fremover, sier riksrevisoren.
4: Det kan bety smertefulle kutt. Enten ved å redusere andre utgifter, eller ved å øke skatter og avgifter.
1: Reporter var Mona Tiller. Folk ble ikke skremt bort fra fly i mai, til tross for advarsel om mangel på flydrivstoff og økte priser. Over 4,6 millioner passasjerer var innom en av Avinor sine flyplasser den måneden. Det er en økning på nesten 4% sammenlignet med i fjor, og det er utenlandsreisende som trekker mest opp.
0: Jeg bestilte jo flybilletter i veldig god tid.
6: Yes,
0: for en, stemmer det. For en gang skyld. Ja. Men jeg kjenner at altså, jeg går innom appen sånn innimellom. Ja. Jeg hører hele tiden at du kan settes opp når som helst.
6: Ja.
0: Men at flyet ikke går hjem igjen. Jeg vet ikke jeg.
6: Nei,
0: at jeg blir, å nei, å nei.
6: Dere må haike hele familien.
0: Ja, jeg tåler det. Uke vi to fly fast i Spania. Jeg gjør det.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Ok, så dere måtte spise i hvert fall en bit lutefisk. Hvis ikke så fikk dere ikke åpne gavene, da var jo motivasjonen på plass på en måte da.
3: Ja, men det gikk veldig mye potet da.
2: Og så liker jeg at dere fikk ribbe som en slags belønning etterpå.
3: Ja, det var min far som satt ned foten og sa, la ungene få ribbe.
2: Etter hvert så blir du jo gammel nok til å kunne bestemme dette selv. Har du da hatt et så traumatisk forhold til lutefisk at det kommer aldri på tale å smake igjen?
3: Riktig. Det mamma insisterer på å ha lutefisk, men hun får ha den lutefisken for seg selv, så kan vi andre kose oss med ribbe.
2: Jeg tenker det greit at du ikke liker lutefisk, det skal du få lov til.
3: Takk for det.
2: Og så får du ha en fin dag.
3: Takk, Lykken.
2: Takk, ha det.
3: Ha det.

0: Trouble er det du eventuelt kanskje får i form av misnøye om du vipper opp ketchupflaska på bordet til middagen til Marius. Jeg skal ikke spise ketchup, for du liker han ikke det.
1: Nei, men særlig ikke når du får vite at den originale oppskriften på tomatketchup fra 1812 inneholdt ansjos og insekter. Bare så folk vet det da, når de liksom bestemmer seg for hva de skal ha.
0: Ja, det har vært mulig å forbedre den litt grann i løpet av et par år siden det. Ja, andre ting vi ikke liker, jeg tror vi skal inn i ostedisken også ganske snart.
2: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
3: Levende lys og kake til meg?
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
12: P4.
13: Sangen gjør meg glad, de får meg til å ville synge og danse.
14: P4.
15: Musikk som gjør deg glad.

0: To the moon and back. Vi skal til E18 Tranby. Der har det vært en ulykke ved Tranbykrysset, melder politiet. Sier ikke noe om hvordan trafikken flyter, men da vet du at det har skjedd noe der.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
3: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
5: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel? Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Men du kan bli relativt sikker mot ikke å fryse I vann I sommer. I en våtdrakt fra Sway, laget av neopren med 3 mm stykkelse, fås I juniorstørrelse til 300 kroner, og for dame og herre til 475 kroner. God sommer fra Sport Outlet.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
0: Klokka 3:30. Stine Strander gir oss en nyhetsoppdatering.
11: Kronprinsessens sønn skal flyttes til høysikkerhetsfengselet Ila. Ifølge Dagbladet skal han etter planen flyttes en gang I dag fordi Oslo fengsel skal rives. Forsvarerne har jobbet med å få Marius Borg Høyby løslatt fra varetekt så han kan være sammen med sin alvorlig syke mor, men I dag sa Borgarting lagmannsrett nei. Flere familier ble drevet ut av hjemmene sine av voldelige demonstranter I Nord-Irland I går. Maskerte demonstranter knuste vinduer og satte fyr på hus og krevde at innvandrere kastes ut av landet. Politiet måtte blant annet redde en 2 måneder gammel baby, melder Sky News. Opptøyene startet etter at en mann mandag ble knivstukket flere ganger av en innvandrer. Her hjemme en tidligere stortingspolitiker tiltalt etter en trafikkulykke I Bergen I fjor. En fotgjenger ble påkjørt og kastet flere meter av gårde og måtte på sykehus. Sjåføren I 80-årene mistet etter ulykken lappen for 6. gang, melder TV 2. Og nå må han møte I Hordaland tingrett I september. Kommer Norge til å vinne fotball-VM eller ikke? Det har KI nå svaret på, og svaret det nei. Et internasjonalt forskerteam har bedt kunstig intelligens om å spå VM-vinneren gjennom å beregne styrkene til lagene og simulere VM-kamper. Og Spania seiler opp som favoritten til å bli verdensmestere, fulgt av England og Frankrike.
0: Og jeg ser at KI for en gang skyld enig med seg selv, for jeg spurte også uten å beregne noe hverken styrke eller simulere noen ting, så sa KI til meg også Spania, Norge, ja, de spennende.
12: Jeg holder meg til den gamle blekksprutene som de brukte I VM I gamle dager, vet du, husker du?
0: Ja, den, og ikke minst obborfinner, er jo også ganske virkningsfullt. Vi skal prøve å dele ut en grill også I dag, til en verdi av over 7000 kroner. Det fortsatt ingen som har klart det.
12: Ikke denne uka, så nei. Nå det gode sjanser.
0: Så bare det å bli popkonge eller dronning I dag, så har du gode sjanser til å bli vinneren av grillen. Det vi trenger av deg for at du skal bli med, 3 bokstaver bokstaver fra navnet ditt. Send dem i en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4.

0: 7:30, Just Like a Pill.
1: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
2: Dette popkonge.
0: Vi skal til Bergen. Utenfor Bohus står Line Pettersen. Hei, Line.
3: Hei.
0: Du skal inn og handle. Jeg antar det noe møbelakt i dag.
3: Ja, det det.
0: Hva det du skal ha?
3: Nei, jeg skal se på stuebord og skal se på stue, spisestuestoler.
0: Vi er der.
3: Og så får vi se da.
0: Jep, det kan jo bli en god runde. Bra du ikke skal handle grill enda, for det kan du jo vinne nå.
3: Ja, det hadde vært fint.
0: Ja, det eneste du trenger å gjøre er å løse oppgaven Marius har laget. Jeg sier det bare sånn i tilfellet den for vanskelig, så vi vet hva vi skal skylle på.
3: Ja.
0: L-I-O-N er bokstavene artistene eller bandene begynner på, og de kommer i den rekkefølgen. Skal vi bare høre?
3: Ja.
0: Det gjør vi. Is it me?
3: Det Lionel Richie, Nickelback, og så var det, om hør en gang til.
0: Da får du høre en gang til her.
3: Ina Wroldsen.
0: Ina Wroldsen er helt riktig fit i rakkeren sin. Det var kjapt.
3: Ja, så bra.
0: Ja, det var bra jobba, Line. 14,4 sekunder. Ja. Og nå er det jo ingen andre som har klart det heller, så akkurat nå så er grillen din.
4: Men
3: jeg håper han blir det.
0: Det er mulig å, ja, det er mulig å slå den, men det skal bli tøft. Og steketermometret til 1500 kroner, det har du vunnet allerede.
3: Ja, så fint.
0: Lykke til med jakt på bord og stoler.
3: Takk skal du ha.
0: Ha det.
3: Ha det godt.
1: Gratulerer, du får et Enders steketermometer til en verdi av 1500 kroner. Ukens raskeste vinner en Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Popkonge kjøres av Jernia.
0: Og her hele... Hello, Melanie Richie.

0: Lionel Richie når det gjelder E18 ved Tranby, Tranbykrysset, så har det altså vært et uheld der, eller en ulykke. Ifølge politiet så er bilene borte fra selve veien, så trafikken den går som normalt.
1: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
2: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
1: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
3: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
7: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
8: Ja.
4: Og det var greit liksom?
8: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
4: Ja vel?
8: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
4: Nei.
9: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.

0: kom jo frem I går, du og jeg, til det jeg mener en ganske klok konklusjon, ja. At jeg blir lurt av min bedre halvdel, da, som først sa jeg hadde en hel skuff på badet for meg selv, til mine ting, for så å begynne å fylle den uten å si noe med tørrshampoo, håndkrem, ansiktskrem, bodylotion, solkrem, hårbørste, og enda flere ting. Så jeg på morgenen I dag, under da dekket av at dette jo felles ting.
1: Ja,
0: Vi
1: ja.
0: Bruker dette begge to. og... Tusen takk til dere som da uoppfordret sendte inn støttemeldinger.
1: Det var det mange,
0: da. Ja, i går setter veldig stor pris på det. På morgen I dag, i Patetisk Behov med en kjapp oppdatering, så videreformidlet jeg det. Og at jeg da skjønner at jeg blir lurt, og tenkte at da har vi rundet av den. Men nei.
1: Nei.
0: Nå har det endret seg.
1: Å ja.
0: Nå er det, men du må jo skjønne at du kan ha en så stor skuff alene. Du! Og... Da tenkte jeg, ok, det da ikke felles ting lenger? Nei. Eller skal jeg behandle det som felles ting? Så jeg har tenkt, så skal vi se om en stund om den strategien fungerer, og begynne å bruke det,
1: ja, det dyre folkehetskremene, ja.
0: Som felles ting.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, det lurt, det synes jeg du skal gjøre. Ta ansiktskrem på albuen. Ja, det funker.
0: Og på morgenen i dag så tok jeg da en boksen med tørrshampo, ristet godt, sprayet. Og spraya. Og spraya godt. Og ganske lenge. Så får vi se da om det fortsatt felles ting om et par dager.

0: Klokka den 16. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: I mai var det over 6% billigere å fylle drivstoff på tanken enn i april, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Og det var også fra 1. mai det mye omstridte avgiftskuttet trådte i full kraft, og gjennom måneden var det på flere stasjoner rekordlave priser.
2: Jeg gleder meg over det da. Også når jeg er fylt selv, så synes jeg det litt koselig egentlig.
3: Sier Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum, som nærmest sto på barrikaden inne på Stortinget for å få billigere bensin og diesel igjennom.
2: Jeg måtte krangle litt, men det jobben min det.
4: Med en høyere bensin- og dieselpris så hadde inflasjonen vært høyere enn det han nå.
3: Så litt av æren skal Vedum få, sier sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge, Kyrre Knudsen, for at den generelle prisveksten forrige måned havna på 3,1%. Det en lavere vekst enn måneden før.
4: Men så det jo ganske mange andre ting, og da særlig liksom det som norsk drevet og som løftes av lønnsveksten, som bidrar til at inflasjonen likevel en god del høyere enn målet.
2: Alle mulige ting har gått opp, så det at noe har gått ned, og hjelper dem litt og få litt mer pusterom, det av det gode.
1: Reporter var Ida Gjellerud. Kronprinsessens sønn skal flyttes fra Oslo fengsel til høysikkerhetsfengselet Ila i løpet av dagen i dag, melder Dagbladet. Flyttingen skjer fordi Oslo fengsel skal rives. Forsvarerne har jobbet med å få Marius Borg Høiby løslatt fra varetekt, så han kan være sammen med sin alvorlig syke mor, men i dag sa Borgarting lagmannsrett nei. En dansk kvinne i 50-årene dømt til 2,5 års fengsel for å ha svindlet en eldre kvinne fra Norge. Ved å oppgi at hun var fra politiet, klarte hun å lure til seg flere millioner kroner. Politiet mener kvinnen en del av en kriminell gruppe. Hun har anket dommen. Stadig flere nordmenn betaler med mobilen. Ferske tall fra Norges Bank viser at 27% av alle kortbetalinger i butikker i fjor skjedde med telefon. Det mer enn en dobling på ett år.
5: Vi bruker digitale løsninger med kort og i økende grad mobil tapping såkalt.
6: Visesentralbanksjef Paul Longva sier tapping økte særlig raskt fra 2024 til 2025.
5: Fantastisk teknologi som mange, meg selv inkludert, benytter seg av for å kunne betale enkelt.
6: Det finnes nesten ingen andre som bruker kort så ofte som nordmenn. Bare i fjor brukte i snitt hver nordmann kort 595 ganger. Men selv om bruken av kontanter lav, brukes det fortsatt.
5: Så opplyser en av fire at de har brukt kontanter nylig.
1: Reporter var Katrine Berge Tollefsen. Det fremdeles mulig å kjøpe seg billetter for å se Norge mot Frankrike i fotball-VM, men du bør ha satt av mye penger. For nå videreselges det billetter for over 800 000 kroner stykke, melder VG. Det betyr at en familie på fire må betale over 3,2 millioner kroner. Så får vi ta med at dette de dyreste billettene som ligger ute. Det rundt 2000 billetter som videreselges nå.
0: Dette vel litt i overkant av hva du hadde regnet med, eller?
7: Det tror jeg.
0: Ja.
7: Nei, da blir det ikke noe.
0: Nei, filler nå?
7: Ja,
0: dere jo bare to, da.
7: Ja, det sant.
0: Så det blir ikke 3,2.
7: Kommer feriepenger snart også.
0: Ja, 1,6 millioner, Marius.

0: Hotels.com. Botinetter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
1: Dette er Lyden av Norge.
2: P4.

0: Nei, det er alt for dyrt for oss å dra til USA og se Norge live, yep. Selv om det jo hadde vært gøy, og det gjelder ikke bare meg, det gjelder andre også, mens noen har jo satt av masse penger for å reise, har liksom spart lenge og har et budsjett. For oss så er det nok mye bedre å se det, kanskje hyggelig å se det sammen med andre folk. Så jeg tenkte, ja, hva koster det da, etter at en kollega her tidligere i dag vurderte å kjøpe billetter til den første kampen og se det i speakerskjorta?
1: Ja.
0: Arrangement i fotball i sentrum. Er du interessert i å høre hva det hadde kostet om han hadde kjøpt de billettene?
1: Det er jeg veldig interessert i.
0: Ja, altså, det går jo an å klinke til med et langbord til 8 personer. Da er det bare på 4300 kroner per pers.
1: Per pers, ja.
0: Ja, det er per pers, ja.
1: Nå snakker fem, ok. Ja, nei, men, greit.
0: Men du vil kanskje sitte litt høyere enn de andre på kabanen?
1: Da regner jeg med at du får gratis, mye gratis. Det er kanskje noen...
0: Ja, det er en bong på hver, ja. Som gjelder for en øl eller en mineralvann, ja.
1: En bong?
0: Ja, da får du en bong.
1: Så en det, bong.
0: Den er inkludert.
1: Generøst.
0: Men du har jo enda flere venner, så du trenger nok et bord til 10 personer og sitte litt opp på en sånn kabana, heter det. Det er vel litt sånn opp da. Ja, da må du opp med 12 000. 812 kroner per person. Men det er bong der også, ja. Det er en bong på hver. 12.812 kroner. Det er fotball til folket. Men da kan du se Frankrike mot Senegal også, da.
1: Frankrike mot Senegal, ja.
0: Ja. Det er det verdt. Det jeg fant, det billigste jeg fant, men nå jeg skal ta med at jeg har ikke lett overalt.
1: Nei.
0: Men jeg sjekket også på Ullevål stadion, så er det jo bord og alt, ikke sant? Så man kan se det på storskjerm der. Der kan du kjøpe et bord til 8 personer for 1600, men da må du kjøpe med noe skjerf og noe pakker og sånt, men det blir ikke nærheten av det koster i speakerskjuppa. Da er det billigste er familieseksjonen. Der koster ingenting å komme inn, men
1: nei,
0: du må kjøpe et skjerf til 199 per pers og sånt. Men, ja, men når du da har først har fått en popcorn, så er det gratis påfyll av popcorn resten også.
1: Ja, men ok.
0: Ja,
1: da begynner det å nærme seg noe.
0: Det begynner å nærme seg, men da regner jeg ut en 600 kroner da per pers. Så der er det en forskjell. Det er 12.200 kroner dyrere per pers hos fotball i sentrum. Det er det verdt.

0: P4.
1: Når skrur du opp volumet, Kari?
2: Når jeg hører på P4.
1: Riktig svar!
3: P4.
4: Musikk gjør meg veldig glad.
5: Det en utrolig måte å våkne på å være her sammen med deg.
4: P4.
3: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.

0: Sandra og Maria Magdalena I midt I trafikken.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Åh, det her var innmari god lunsj.
5: Det first prize.
6: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
9: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Har du sluttet å bruke deo?
11: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
10: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
11: Ja, hvor ellers?
10: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
11: Nei.
10: Jo.
12: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
13: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
0: Klokka den 16:30, da får vi en nyhetsoppdatering fra Stine Strander.
15: Norge et av mange land som nå går ut og fordømmer iranske operasjoner I Europa. I en felles uttalelse med blant annet USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland står det at Iran må slutte umiddelbart og forsøke å drepe, kidnappe, trakassere og skremme folk I Europa. Uttalelsen offentliggjort av amerikanske myndigheter. Amnesty anklager Israel for etnisk rensing av palestinere på Vestbredden. I en ny rapport slår de fast at bosettere gjennom vold, trusler og riving av hjem utsletter palestinske lokalsamfunn, og de mener det ikke ekstreme bosettere som står bak, men at det drevet og gjennomført av den israelske stat. Israels regjering har ikke kommentert rapporten. I Skien har politiet sperret av et populært turområde for å søke etter en savnet kvinne. Hun ble sist sett I juli I fjor og ble meldt savnet I oktober. De har nå fått nye opplysninger som gjør at de I dag startet opp søk med hunder og droner, melder Varden. En av hypotesene til politiet at det har skjedd noe straffbart. Jakob Ingebrigtsen I god nok form til at han skal delta på høydesamling I Schweiz. 25-åringen opererte den ene akillesen I vinter, og bror Henrik Ingebrigtsen sier til VG at opptreningen I god gang og at utviklingen positiv. Målet å være tilbake for fullt til neste år. Det var nyhetene, nå tilbake til midt I trafikken.
0: Med en låt fra en rimelig kjent film som egentlig var skrevet til en annen film, men så var det litt billigere uten å måtte søke masse lisenser og sånn og la Patrick Swayze egentlig bare bruke denne I Dirty Dancing selvfølgelig She's like the wind

0: Wind og Patrick Swayze.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Avicii rett rundt hjørnet, men først til Røyslimoen på Lillehammer. Der har det vært et trafikkuhell i krysset mellom Messenliveien og Røysliveien. Nødetatene, de er på plass, forteller politiet.
1: Trafikken
2: ble presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Firma

0: vet, jeg liker jo å ta på meg og bruke uniformen min fra Forsvaret innimellom. Ja. Jeg er jo i Heimevernet, og nå har det jo kommet nye uniformer til Forsvaret. De har jo kjøpt inn, men alle får jo ikke på en gang.
1: Nei.
0: Og jeg gleder meg selvfølgelig til å, jeg får det nye.
1: Du har ikke fått den, du har ikke prøvd nye kampskjorta til Forsvaret ennå.
0: Nei, men den ser veldig tøff ut.
1: Den som det står om i VG i dag.
0: Ja, jeg har, jeg har fått det med meg før også, at den slites litt fort. At sysettet må brukes litt mer aktivt på den. Men nå skjønner jeg også at den heller ikke er så glad i svette.
1: Det er jo kanskje en feil som rammer litt ekstra, for det er jo ikke sånn at folk som er i Forsvaret er kjent for å sitte stille og ikke gjøre noe sånn stort sett.
0: Nei, den burde nok kanskje tatt høyde for at det er noen bevegelse, men for meg, Marius.
1: For deg selvfølgelig. Ja, for deg funker.
0: Ja, for meg så funker den helt perfekt. Men det er jo noen ganger sånn at selv om feilen kanskje ikke er sånn helt enorm, så er det litt konsekvenser.
1: Ja, jeg har finnet tre eksempler der hvor man kanskje skulle sett på designet et par ganger til før man sendte det på markene.
0: Jep, det gleder meg. Topp tre liste altså.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com. Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
3: Jeg kommer straks tilbake med han.
2: For den ble jo lånt videre til...
3: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
2: Og så til...
3: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
2: Og videre til...
3: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
2: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
4: Folkens, viktig å høre etter her nå.
5: Ok, alle sammen. Shh.
4: Det er nå. Hør da. Vi skulle...
6: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
10: Yes, er det sant?
9: Ja.
10: Ja, hvor melder jeg meg på?
9: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
10: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
9: ja.
10: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
9: Ja, på lydenavnorge.no. We
11: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
13: P4. Musikk.

0: ut i trafikken. Topp tre.
1: Noen ganger er det sånn at, oi sann, dette her er jo tilsynelatende helt tipp-topp det. Mm-hmm. Helt til den lille feilen som ødelegger veldig mye dukker opp.
2: Ja.
0: Ut i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: For eksempel, et av de første målene når du lager et matprodukt må jo være å ikke gjøre kundene syke, eller i verste fall ta livet av dem.
1: Enig.
2: Noen velger likevel aktivt å gjøre det motsatte. For eksempel Peanut Corporation of America, som var et firma som produserte peanøttsmør, som de sendte ut til en hel haug med produsenter av varer som skulle inneholde da forskjellige peanøttprodukter. Det førte da til en gang at 3900 forskjellige produkter fra 360 forskjellige produsenter av alt fra kjeks, iskrem, frokostprodukter til kaker, måtte kalles tilbake da det viste seg at American Peanut Corporation hadde sendt ut peanøttsmør forurenset med salmonella, og at de visste at det var... De visste om det også. De bare syntes, det er så mye... Og de hadde til og med forfalsket rapportene som viste at produktet inneholdt salmonella. Resultatet ble da selvfølgelig konkurs, og heldigvis lange fengselsdommer.
1: Kan man russiske assassins da?
0: Nummer to.
2: Mens vi snakker om folk som ikke kan tilgis fordi de visste hva de gjorde, Ford. På 70-tallet så hadde jo de en liten billig modell som var ment for å konkurrere med lavkostnadskjøretøy fra Japan, den het Pinto. 1978-modellen kom med en liten, men viktig og viste seg ganske farlig feil. Bensintanken var plassert slik at den selve ganske lette påkjørsel bakfra sprakk og tok fyr. Så bilen kjørte egentlig rundt og eksploderte de hvis noen bare boom, kom bort til dem. Mm. Det verste var at Ford hadde bestemt seg for at det ville være billigere å betale eventuelle erstatningssaker enn å rette opp gjennom feilen. Sånn. Helt frem til da de måtte trekke tilbake 1,5 millioner biler, og det som skulle til var en liten sånn stålplate som kostet $11 å sette inn.
1: Ja, nei, men jeg har sett Ford prøve å forsvare seg, og de mente at det var for dyrt.
0: Ut i trafikken. Topp 3, nummer 1.
2: Gi unga sprit før idretten tar dem, sa Per Inge Torkelsen en gang i tiden. Og det var kanskje det produsenten av et lite leketøy som het Aquadots tenkte da de kom med sin greie. Dette var altså små plastperler som barna kunne spraye med vann, og så kunne man trykke dem sammen og lage mønstre. Problemet med disse var jo at små barn, at om barn svelger sånne ting, noe barn jo gjerne gjør med små fargerike ting, så var disse klumpene satt inn med et bindemiddel som når det havner i kroppen omdannes til GHB. Det førte til en omfattende tilbakekalling av dette produktet, som før det var kåret til årets leketøy i Australia.
1: Ja, det var det, ja. Nei, det er det første jeg har hørt om som er verre enn de små sjokoladeflaskene fylt med konjakk, som jeg husker datteren min fikk da vi gikk Halloween da de var ni.

0: Klokka 5, og det Stine Strander som gir oss P4-nyhetene.
1: Å fylle tanken i mai var rekordbillig mange steder. Prisene de falt med 6% fra april, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Og det var også fra 1. mai at det mye omstridte avgiftskuttet trådte i full kraft.
2: Jeg gleder meg over det da. Også når jeg er fylt selv, så synes jeg det er litt koselig egentlig.
3: Sier Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum, som nærmest sto på barrikadene inne på Stortinget for å få billigere bensin og diesel igjennom.
2: Jeg måtte krangle litt, men det er jobben min det.
4: Med en høyere bensin- og dieselpris så hadde inflasjonen vært høyere enn det han er nå.
3: Så litt av æren skal Vedum få, sier sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge, Kyrre Knudsen, for at den generelle prisveksten forrige måned havna på 3,1%. Det er en lavere vekst enn måneden før.
4: Men så er det jo ganske mange andre ting, og da særlig liksom det som er norsk drevet og som løftes av lønnsveksten, som bidrar til at inflasjonen likevel er en god del høyere enn målet.
2: Alle mulige ting har gått opp, så det at noe har gått ned og hjelper dem litt og får litt mer pusterom, det er av det gode.
1: Det sa til slutt Vedum til reporter Ida Gjellerud. Færre har blitt tatt for ruskjøring i år. I løpet av de fire første månedene er litt over 3200 personer tatt, og det er en nedgang på 8,5% fra i fjor. Men utrykningspolitiet sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr at det er færre som kjører ruspåvirket, for hvor mange som blir tatt er påvirket av ressursene til politiet. I Skien har politiet avsluttet dagens søk etter en savnet kvinne uten funn. Kvinnen ble sist sett i juli i fjor, og en av hypotesene til politiet er at det kan ha skjedd noe straffbart. Det var nye opplysninger som gjorde at de startet opp søk i dag, melder Varden. Vi skal gjøre en ny vurdering i morgen om de fortsetter å søke i samme område eller andre steder. Amnesty anklager Israel for etnisk rensing av palestinere på Vestbredden, og de mener det er den israelske stat og ikke ekstreme bosettere som står bak volden, truslene og rivingen av hjem som utsletter palestinske lokalsamfunn. Israels regjering har ikke kommentert rapporten. Mange reagerer nå sterkt på at USA har nektet en somalisk VM-dommer innreise, og at både spillere og supportere fra flere land må gjennom lange avhør. Flere i det iranske teamet er nektet visum, og skotske supportere fikk sine godkjennelser tilbakekalt. TV2s fotballekspert Mushaga Bakenga sier til kanalen at det er utrolig kjipt, og at disse sakene trekker ned, selv om man gleder seg til mesterskapet. Andre bruker sterkere ord. Den britiske politikeren Jeremy Corbyn kaller det en skandale og rasistisk. Og selv om det er mange som drømmer om å se kampene live under fotball-VM, er det fare for at det blir mange tomme seter. Ifølge Financial Times er det nesten 180 000 billetter tilgjengelig på videre salg da. Det er jo også fem ganger dyrere å følge et landslag i år enn under VM i 2022. Og tidligere i dag meldte VG at det selges billetter til Norges kamp mot Frankrike for over 800 000 kroner stykket. Gratis å høre på B4, Reidar.
0: Ja, det er det, og vi skal jo dekke VM-vi, så det er bare å høre på radio. Her er John Bon Jovi, aller først du får Blaze of Glory. Blaze of Glory.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: med Reidar Buskenes.
1: Og mens jeg har vært hjemme på Smøla og gifta meg I helga, så ser jeg at det har skjedd store ting andre steder også. Deriblant I København, når jeg lest her om det store hockeysveismesterskapet som ble arrangert der. Tilsammen var det 12 velfriserte menn som stilte I den her nydelige 80-tallssveisen, hvor man litt sånn kort på toppen, og så det litt sånn langt bakover. Fikk jo da det navnet hockeysveis, fordi at håret liksom flagret bak den her hockeyhjelmen på 80-tallet, husker jeg. Uansett, det var over 1000 tilskuere som møtte opp, og dommere var der for å fordele sine poeng til de 12 som var med for å konkurrere. Og hvem var det som vant til slutt da? Jo, det var 43 år gamle Thomas Berg. Han bygningsarbeider. Jeg sitter og ser på bildet av en nå. Mye sminke og mye farge også I den her hockeyseisen hans. Men grunnen til at han vant var at han imponerte dommerne ved å hoppe febrilsk på en trampoline mens han var kledd I neongrønne treningsklær. Det førte at han fikk full score fra dommerne, så Thomas Berg, den her til deg.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
2: E6-en Halden Svinesund Parken. Her har det vært en singelulykke. Det skal være ved avkjøringen til Svinesund Parken I nordgående felt på E6-en. Og det litt uklart hvor mye det påvirker trafikken akkurat nå. Kanskje du vet det? Tips oss gjerne da med en SMS merket trafikk til 1904. Ellers så har det vært litt problemer I Lierbakkene på E18 I retning Oslo. En bil som har hatt motorstopp her, det har ført til at det ble litt kø. Også her, litt usikker på hva status akkurat nå. Trafikk til 1904. Trenger mye hjelp I dag. Så tar vi også med at det kø på Riksvei 159 mellom Blåkollen og Lillestrømbrua. Ellers så har det jo lettet veldig da I Oslo-trafikken og også de store byene. Det går fremdeles litt tregt mellom Karjeven og Skedsmovollen på E6-en riktig nok.
0: Trafikken
1: ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
4: Ja, wow.
3: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
6: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
7: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6x1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6x0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link I deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen?
9: Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
12: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
15: P4. Det like best. Faktisk konkurransen som dere har.
16: Også at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
1: Lyden av Norge.

skal ut I trafikken, nærmere bestemt til Trøndelag. Stjørdal-Helltunnelen på E6-en stengt nå, etter det som fremstår som en front-mot-front kollisjon. Det står her at et ukjent antall kjøretøy som involvert også her da. Så, den stengt. Helltunnelen I Trøndelag på E6-en. Tips oss hvis det noe annet du har sett der ute. Trafikk til 19.04.

0: When You're Gone med Bryan Adams og Melanie C. Klokka 17:30. Stine Strander gir oss P4-nyhetene.
1: 8 familier har bedt om hjelp etter at hjemmene deres ble ødelagt I de voldelige opptøyene I Nord-Irland I går, det melder BBC. Maskerte demonstranter knuste vinduer og satte fyr på boliger og biler mens de krevde at innvandrere sendes ut av landet etter at en mann ble knivstukket av en innvandrer mandag. Og statsminister Keir Starmer kaller opptøyene uakseptable.
2: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and ensure that justice is done.
1: Så langt 3 personer pågrepet. Økokrim ber om at de 10 mennene som tiltalt for ulovlig ulvejakt I Eidskog I fjor skal dømmes til fengsel I opptil 2 år. Det kom fram I Romerike og Glåmdal tingrett I dag. Økokrim mener mennene visste at de drev med ulovlig jakt og samarbeidet om dette, og at de derfor skal dømmes etter mafiaparagrafen. Mennene nekter straffskyld. Utrykningspolitiet slipper ikke jubelen løs selv om færre tatt for rusgjøring I år. I løpet av de 4 første månedene det en nedgang på 8,5% fra I fjor. Men utrykningspolitiet sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr at det færre som kjører ruspåvirket. Og hvor mange som blir tatt blir påvirket av ressursene til politiet. Og det advares mot svindelforsøk etter at en person ble ringt opp av noen som utgav seg for å være fra politiet I dag. Og Møre og Romsdal politidistrikt minner alle om at de aldri ber om kontonummer og påloggingsinfo til nettbanken om de ringer. Det var nyhetene. Det kommer en ny oppdatering om en halv time.

0: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Skulle vi reise bort en tur, eller?
2: Ja, hvor da?
1: Utenlands, med fly, eller båt.
2: Men det er samme hvor, eller?
1: Egentlig. Jeg er tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
3: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som er utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Du kødder med meg nå.
8: Nei.
7: Du lå der til den jobben i Trondheim.
8: Ja, jeg gjorde faktisk det.
7: Ok, og det føltes bra liksom?
8: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
7: Ja.
8: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
7: Ja.
8: Hvis du har mulighet, da.
9: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
10: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
11: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
12: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
13: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
14: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
15: Vi skal vinne VM.
14: Vi skal vinne VM, ja.
16: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
13: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
17: Måre som Måre.
18: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
19: Vi gratulerer kunde 143.312.
18: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Samba Bamba og Tab Thumping. For nøyaktig 30 år siden så slapp Postgiro å bygge et album som ble veldig populært.
1: Du sier meg, har du det bra? Jo, takk skal du ha. Jeg har det bedre enn de fleste her til stede.
0: Året var altså 1996, og En solskinnsdag var jo en av de store låtene derfra, og det var også den her.
1: Det var øl, berusende ord, det var sommer, det var sol, det var hjerter i brann,
0: idyll. Og Postgirobygget, de ble jo da liggende i 70 uker på VG-lista med albumet som da het Melis. I dag tidlig var frontfigur og vokalist Arne Hulen gjest i P4s radiofrokost. Han var overraskelsessommergjest faktisk, og da tok han oss med tilbake til midten av 90-tallet, og den suksessen som de fikk, den kom overraskende på.
2: Vi skjønte ikke hva som skjedde. Og det tok et par år før vi klarte å nyte suksessen, for det var jo en voldsom suksess. Det var over natten, så var vi rundt og spilte på de store stedene vi bare hadde stått og sett på den tiden verdens største artister på selv. Og det føltes veldig naturlig på en måte, og så føltes det som vi løp etter vår egen suksess hele tiden. At, ja, det tok litt tid før det sank inn hva vi hadde vært med på de to første årene der.
3: Og med disse 30 årene så har du etter hvert fått et slags båtimage. Du sitter i båt nå, ikke tilfeldig. Når vi tenker på deg, så tenker vi på båt. Men har du, altså for eksempel, har du båtførerprøve?
2: Jeg har båt, ja, faktisk. Den tok jeg veldig tidlig i livet.
3: Har du båt?
2: Og jeg har båt. Jeg begynte med en seilbåt. I dag er jeg fornøyd med en skjærgårdsjip.
3: Ja, nettopp. Og hvordan blir sommeren for Arne Hulen, sommeren 2026, bortsett fra alle disse konsertene, for dere skal spille omtrent på hvert nes i landet?
2: Nei, det blir avslapning på hytte imellom alle slagene, så egentlig har jeg flyttet ned dit.
0: Arne Hulen der fra båten til Marius Kopperud i dag tidlig her på P4. 30-årsjubileet, det markeres jo da med turné og dobbelalbum og det hele. Har du lyst til å oppleve dem live, så søk dem opp på nettet, du.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
3: Vi gjør ditt liv enklere.
4: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
5: Yes, er det sant?
4: Ja.
5: Ja, hvor melder jeg meg på?
4: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
5: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
4: ja.
5: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
4: Ja, på lydenavnorge.no.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke like gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
12: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tees. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.

Broken Wings fra Mr. Mr. Det 10. juni. Vi kan vel nå si at festivalsommeren I gang, og etter nyhetene klokka 6 skal Lars Lillo Stenberg fra Drillos dele et ganske spesielt festivalminne fra 70-tallet med oss. Gyllene tider tar oss med frem mot siste nytt, aller først Maroon 5.

0: Der klokka 6. P4-nyhetene får du av Svein Tore Andersen.
1: I Oslo melder politiet om en voldshendelse med en alvorlig skadet person på rødt vett. Det kontroll på gjerningspersonen, melder politiet. Fornærmede bevisstløs, men puster. Ambulanseperson på plass og jobber med helse for vedkommende, melder politiet akkurat nå. I Danmark 7 personer pågrepet, siktet etter at en panservernrakett ble avfyrt mot et rekkehus i den danske byen Glostrup, det melder NTB. Hendelsen skjedde 23. april. De pågrepne 6 menn i alderen 23-28 år og en kvinne på 21 år. Og i Nord-Irland har 8 familier nå bedt om hjelp etter at hjemmene deres ble ødelagt i voldelige opptøyer i Nord-Irland i går, det melder BBC. Maskerte demonstranter knuste vinduer, satte fyr på boliger og biler mens de krevde at innvandrere sendes ut av landet. Dette skjedde etter at en mann ble knivstukket av en innvandrer på mandag denne uken. Og statsminister Keir Starmer sier disse opptøyene uakseptable.
2: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and ensure that justice is done.
1: Keir Starmer, og så langt 3 personer pågrepet. Russland har de siste årene rustet kraftig opp langs grensen mot NATO. Det viser en kartlegging gjort av en tidligere finsk etterretningsoffiser for NRK og Danmarks Radio. Like ved norske grensen så bygges det blant annet kapasitet for opp til 17 000 soldater. Og professor Katarina Sinsk ved Forsvarets høyskole mener at det grunn til å ta denne opprustningen på alvor.
3: Retningen på den militære reformen på hva det Russland ønsker å åpne ganske entydig, og det en betydelig ekspansjon av den russiske militære organisasjonen.
4: Sinsk mener kartleggingen bekrefter det Russland selv har varslet siden 2022, en kraftig utvidelse av militæret med flere avdelinger og flere soldater langs den vestlige grensa.
3: Intensjonen klar, og det å forberede Russland til en langvarig konfrontasjon med Vesten, og potensiell direkte militær konflikt.
4: Samtidig understreker Sysk at Russland ikke klar for en direkte konflikt med NATO i dag, men dersom krigen i Ukraina avsluttes, kan det bli reelt om få år.
3: Tenker i verste fall 2-3 år.
1: Katarina Sysk til vår reporter Rosa Røger, ja. Det advares mot svindelforsøk etter at en person i dag ble ringt opp av noen som utga seg for å være politi. Møre og Romsdal politi minner alle om at de aldri ber om kontonummer og påloggingsinfonett til nettbank dersom de skulle ringe. I Trøndelag har nødetatene rykket ut i trafikkulykke i Helltunnelen på E6 nå i ettermiddag, trolig front mot front. Ingen alvorlig personskade, men mye avføring fra sanitærvognen som var involvert, med trolig med toaletter, ukjent antall personer involvert, melder politiet. Heldigvis ingen alvorlig personskade, Reidar.
5: Ja, heldigvis ikke. Det er jo da stengt her da, Helltunnelen akkurat. Nå har du, kjære lytter, sett noe i trafikken som du ønsker å tipse om, og videre formidle, så send meg en sms merket trafikk til 1900.

du I mål med livet, send meg gjerne en sms som merket P4 til 1904. Har du en noe spesielt på din bucketliste du skal fortelle oss om? P4 til 1904.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Har du sluttet å bruke deo?
2: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
1: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
2: Ja, hvor ellers?
1: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
2: Nei.
1: Jo.
3: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye.

0: mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
1: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
2: Ja.
1: Og det var greit liksom?
2: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
1: Ja vel?
2: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
1: Nei.
3: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Det finnes en følelse som slår alt annet, å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det er sånn det er å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
14: Bank, bank.
15: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
16: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
15: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
16: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
15: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
16: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
15: Fantastisk.
16: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
17: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
18: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med Ice-dekning er det ingenting som stopper deg. Ice. Dette
19: er P4.
20: Det er superstemning.
21: Musikk som gjør deg glad.
22: P4.

Sabia og The Day After Tomorrow. Ja, kanskje det dagen etter I morgen at du skal gjøre noe som står på din egen bucketliste. Den her listen som mange folk har over ting som må bli gjort før livet forbi. Det fikk jo jeg fikk jo krysset av en ting I helga da. Jeg har alltid hatt på min bucketliste at jeg skal gifte meg, og det gjorde jeg på lørdag. Da gifte jeg meg med min kjære Svanhild hjemme på Smøla. En fantastisk opplevelse. Jeg har spurt om du har noe på din bucketliste, og det har folk. Bjørg, hun skriver her, kjører Ford Mustang over hele USA. Må få gjort det en gang, skriver Bjørg. Kristine skriver, hoppe fra 10-meteren, håper jeg tørr denne sommeren. Åh, det gjorde jeg. En gang for mange år siden. Aldri igjen. Sorry, Kristine, jeg burde sagt noe oppløftende til. Ja. Det går fint altså, å hoppe fra 10-meteren. Det bare litt, det veldig rart når man først I fritt fall. Det oppleves veldig langt ned. Torgeir, apropos høyde, bestiger Kilimanjaro-skriven. Det skal jeg gjøre neste år. Må bare spare opp nok penger først. Har du nå på din bucketliste, så fortell meg gjerne om det. P4 T19 04.

0: er i startegropa av festivalsommeren, og nå skal du få møte en som både har spilt på mange festivaler og som har deltatt på mange festivaler, nemlig Drillo sin vokalist og frontfigur Lars Lillo Stenberg, som her på P4 for noen år siden delt et meget spesielt festivalminne. Ja, fra, vi skal være mange år tilbake i tid der, skal vi ikke det?
1: Jeg tror det må ha vært på 70-tallet. Jeg var ikke så gammel, jeg var 12 år eller noe. Og jeg var med broren min på Kalvefestivalen. Og så hadde jeg med meg en venn fra Bergen, og vi gikk litt rundt omkring, og så gikk vi ned på sletta der, og så stod vi og kastet litt frisbee. Og så kom det en mann med hatt og litt langt hår og barnevogn. Men ut av denne barnevognen så krøp det en svær kveleslange.
2: Av barnevognen da?
1: Ja, og det ble masse oppstuss, og plutselig var det masse folk som skulle liksom prøve seg som kveleslangetemmer, holdt jeg å si. Så ja, han påstod at den var tam, og fikk noen folk til å kravle topp over kroppene på de sånne frikete unge menn. Og så... Og ja, det gjorde et stort inntrykk på oss da, så vi kom tilbake til gjengen da, Halvor og broren min og de vennene hans. Og så fortalte jeg denne historien her da, at, og da var det mange som reagerte med fyr i søren, det var jøss og sånn også. Men så var det en fyr som var sikkert meget som preget av... 70-talls dop, for å kalle det. Og han, først en halvtime etterpå, så sa han, bak en sånn svær sånn bart som han hadde, så sa han, kveleslange, sprøt.
0: Ja, det var på 70-tallet, det skjedde, det var Lars Lillo Stenberg. Her er Drillos og smak av honning.
3: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det?

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotteskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Du,
3: ja?
2: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
3: Mm-hmm.
2: Men hva som blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
3: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
2: Ja, ikke sant?
3: Men jeg sjekker Dagblad. Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt i hvert fall.
2: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på
9: Biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
11: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Se for deg, du er på ferie, du flyter i et basseng, det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten

0: Bucket liste, det tema denne timen på P4. Hva har du på din liste? Fortell om det på en sms merket P4 til 1904. Tobias han skriver at på hans bucketliste så står det å besøke Manchester og Old Trafford, og det håper han å få til høsten. Jeg var faktisk på Old Trafford i starten av februar. Fikk se en meget underholdende kamp der. Manchester United mot Fulham. Det var 3-2 til hjemmelaget, mål på overtid og kanonstemning på Old Trafford. P4, din bucketliste til 1904. Vi skal ut på gata en tur. Der har nemlig reporter Freya Grøndahl ved oss pratet med folk hun møtte om nettopp bucketliste, om det noe der.
1: Nei, jeg tror egentlig ikke det.
2: Hvis du skulle lagge deg noen sånn type liste, da er det noe som du tenker sånn, det?
1: Nei, det ville jo kanskje vært å oppleve det og sett plasser da. Men jeg veldig glad i å reise, så føler jeg ikke akkurat nå at det noe som mangler.
3: Det nok litt mer sånn impulsiv og tar det litt som det kommer.
2: Det noe som du har allerede sjekket av da, som du ganske fornøyd med å ha gjort?
3: Ja, altså jeg har reist litt rundt og funnet drømmestedet mitt på Mallorca.
4: Jeg har jo fått bo i Australia i noen måneder og hoppet i fallskjerm der blant annet, så det jo noe man ikke gjør hver dag.
2: Men hvis det skulle vært noe en ting, et sted kanskje som du må se før du dør, hva ville det vært?
4: Oi, jeg har ikke vært i USA enda, ikke vært i noe særlig Asia.
5: Asia.
6: Japan. Jeg har veldig lyst til å dra til Japan.
7: Jeg tenker Japan.
2: Det mange som har sagt i dag, hva det med Japan som så spennende?
7: Det så fantastisk arkitektur å se på, og så egentlig bare kulturen som der, mat og alt der. Spennende.
2: Hvor det dere skal gjøre det da?
7: Planen var når Saga blir 14, så det jo med et års tid da.
2: Mm. Så neste år så blir det Japan?
7: Vi tenker at det blir neste år eller året etter der. Det planen.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay. Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
1: Ja, hallo.
2: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Nå, vi har kikket litt på bilen din.
1: Ja, ser det greit ut?
2: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
1: Nippelpløs?
2: Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt her.
1: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
2: altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
1: Ok.
2: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
1: Hva?
3: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller.
5: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
7: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
8: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
7: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
8: Hele livet.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, det en ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, oi, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
10: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
11: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
12: Yes, er det sant?
11: Ja.
12: Ja, hvor melder jeg meg på?
11: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på Lyden av Norge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
12: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
11: ja.
12: Ja, eller i hvert fall, jeg skal det.
11: Ja, på Lyden av Norge.no.
13: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
14: Sikkert flere millioner.
13: Ja, eller kanskje milliarder.
14: Ja, sikkert.
11: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
15: Let's go, girls.

0: Det er klokka 7, og det er Svein Tore Andersen som gir oss P4-nyhetene.
1: Utenfor kysten av Oman er tre av besetningen savnet etter et amerikansk angrep mot et indisk handelsskip i dag, det melder NTB. Det amerikanske militæret bekrefter på X at de sto bak angrepet. Ifølge amerikanerne så brøt dette skipet blokaden ved å forsøke å transportere olje fra Iran. Mandag ble tankskipet MT Marivex angrepet av amerikanske raketter, også utenfor Omans kyst. Og begge disse skipene seiler under Stillehavsstaten Palaus flagg. Russlands opprustning, den må tas på alvor, det sier professor ved Forsvarets høyskole, Katarzyna Szyszk. En kartlegging gjort av tidligere finsk etterretningsoffiser for NRK og Danmarks Radio viser at Russland de siste årene har rustet kraftig opp langs NATO-grensen. Og like ved norske grensen så bygges det blant annet kapasitet for opp til 17 000 russiske soldater.
2: Retningen på den militære reformen på hva det Russland ønsker å åpne er ganske entydig, og det er en betydelig ekspansjon av den russiske militære organisasjonen.
3: Szyszk mener kartleggingen bekrefter det Russland selv har varslet siden 2022. En kraftig utvidelse av militæret med flere avdelinger og flere soldater langs den vestlige grensa.
2: Intensjonen er klar, og det er å forberede Russland til en langvarig konfrontasjon med Vesten og potensiell direkte militær konflikt.
3: Samtidig understreker Szyszk at Russland ikke er klar for en direkte konflikt med NATO i dag, men dersom krigen i Ukraina avsluttes, kan det bli reelt om få år.
2: Jeg tenker i verste fall 2-3 år.
1: Reporter her, Rosa Røger. Meklingsfristen for heismontørene går ut ved midnatt. Fortsatt ikke enighet i meklingen om lønns- og arbeidsvilkår for 850 av landets heismontører. Frist med midnatt i meklingen mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro og fare for streik fra i morgen. Økokrim ber om at de 10 mennene som er tiltalt for ulovlig ulvejakt i Eidskog i fjor skal dømmes til fengsel i opp til 2 år. Det kom fram i Romerike og Glåmdal tingrett i dag. Økokrim mener mennene visste at de drev med ulovlig jakt og samarbeidet om dette, og at de derfor må dømmes etter mafiaparagrafen. Mennene nekter straffskyld. I Skien har politiet i dag nå avsluttet uten funn søk etter en savnet kvinne. Kvinnen ble sist sett i juli i fjor, og en av hypotesene til politiet er at det kan ha skjedd noe straffbart. Det var nye opplysninger som gjorde at de startet opp søk i dag i Skien, melder Varden. Og da advares mot svindelforsøk etter at en person i dag ble oppringt av noen som utga seg for å være fra politiet. Møre og Romsdal politiet melder og minner om at de aldri ber om kontonummer og påloggingsinfo til nettbank dersom de skulle ringe til folk. Det var nyhetene, tilbake til deg, Reidar.
0: Ja, du har du nå på din bucketliste, du, Svein Tore, nå du må få gjort.
1: Ja, det er masse, det er, kan ikke begynne på den listen. Det er så mye, Reidar.
0: Ja, det er det, ja. Ja, det er det for mange av våre lyttere også. Rune Rønningen, han skriver at det øverst på lista var å feire Liverpool når det vant Premier League en gang, bestilte tur i 2020, men da kom pandemien. Men i fjor var vi i Liverpool i 5 dager med bussparade og på Anfield. Herlig!

10 over 7, og du har hørt Louise Capaldi Before You Go. Har du en bucketliste, en liste med ting du ønsker å få opplevd I løpet av livet? Nei, skriver Tom Inge. Min bucketliste å ikke ha en sånn liste. Ja, svaret sitt. Her Aha, Take On Me.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Bank, bank.
2: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
3: Hallo, Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
3: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
2: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
3: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
2: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Lion 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Lion 7 på BYD.no.
6: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
7: Martin? Nå kan du hende at vi vinner VM.
8: Vi skal vinne VM.
7: Vi skal vinne VM, ja.
9: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
6: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
9: Måre som Måre.
10: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
11: Jo, men først en tur til. Biltema.
12: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det er digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du

0: supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport & Outlet.
1: Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner! Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport & Outlet!
2: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
3: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
2: Eller
3: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det er nå vi skulle det, vet du.
4: Dette er P4.
5: P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
6: P4.
7: P4.
4: Lyden av

0: Bubbly med Colby Calais, som I et intervju med vår søsterkanal P5 Hits avslørte hva hun må ha med seg når hun ute på tur.
1: I always bring my laptop and I have a hard drive with all of my like pictures on it and I never look at it, but I always bring it because I always want the opportunity if I'm missing home that I can look at pictures and just thousands and thousands of pictures of everything.
0: Ja, det sa Colby Calais. Og på en annen søsterkanal, P10 Country, spiller vi opp den her, Morgan Wallen og Love Somebody.

0: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
5: Yes, er det sant?
4: Ja.
5: Ja, hvor melder jeg meg på?
4: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
5: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
4: ja.
5: Ja, eller i hvert fall, jeg skal det.
4: Ja, på lydenavnorge.no.
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: heter Lara og nydelige sjelen. Nå skal du få dagens topp 3-liste i Midt I Trafikken.
1: Midt I Trafikken. Topp 3.
2: Noen ganger det sånn at, oi sånn, dette her jo tilsynelatende helt tipptopp det. Mm-hmm. Helt den lille feilen som ødelegger veldig mye dukker opp.
1: Yep. Midt I Trafikken. Topp 3. Nummer 3.
3: For eksempel, et av de første målene når du lager et matprodukt må jo være å ikke gjøre kundene syke, eller I verste fall ta livet av dem.
2: Enig.
3: Noen velger likevel aktivt å gjøre det motsatte. For eksempel Peanut Corporation of America, som var et firma som produserte peanøttsmør, som de sendte ut til en hel haug med produsenter av varer som skulle inneholde da forskjellige peanøttprodukter. Det førte da til en gang at 3900 forskjellige produkter fra 360 forskjellige produsenter av alt fra kjeks, iskrem, frokostprodukter til kaker, måtte kalles tilbake da det viste seg at American Peanut Corporation hadde sendt ut peanøttsmør forurenset med salmonella, og at de visste at det var... De visste om det også. De bare syntes, det så mye... Og de hadde til og med forfalsket rapportene som viste at produktet inneholdt salmonella. Resultatet ble da selvfølgelig konkurs, og heldigvis lange fengselsdommer.
2: Kan man russiske assassins da?
1: Nummer 2.
3: Mens vi snakker om folk som ikke kan tilgis fordi de visste hva de gjorde, Ford... På 70-tallet så hadde jo de en liten billig modell som var ment for å konkurrere med lavkostnadskjøretøy fra Japan, den het Pinto. 1978-modellen kom med en liten, men viktig og viste seg ganske farlig feil. Bensintanken var plassert slik at den selve ganske lette påkjørsel bakfra sprakk og tok fyr. Så en bil kjørte egentlig rundt og eksploderte de hvis noen bare boom, kom bort til dem. Mm. Det verste var at Ford hadde bestemt seg for at det ville være billigere å betale eventuelle erstatningssaker enn å rette opp gjennom feilen her sånn. Helt frem til da de måtte trekke tilbake 1,5 millioner biler, og det som skulle til var en liten sånn stålplate som kostet $11 å sette inn.
2: Ja, nei, men jeg har sett Ford prøve å forsvare seg, og de mente at det var for dyrt.
1: Midt I trafikken. Topp 3. Nummer 1.
3: Gi unga sprit før idretten tar dem, sa Per Inge Torkelsen en gang I tiden. Og det var kanskje det produsenten av et lite leketøy som het Aquadots tenkte da de kom med sin greie. Dette var altså små plastperler som barna kunne spraye med vann, og så kunne man trykke dem sammen og lage mønstre. Problemet med disse var jo at små barn, at om barn svelger sånne ting, noe barn jo gjerne gjør med små fargerike ting, så var disse klumpene satt inn med et bindemiddel som når det havner I kroppen omdannes til GHB.
2: Ja.
3: Det førte til en omfattende tilbakekalling av dette produktet som før det var kåret til årets leketøy I Australia.
2: Ja, det var det, ja. Ja. Nei, det er det første jeg har hørt om som verre enn de små sjokoladeflaskene fylt med konjak, som jeg husker datteren min fikk da vi gikk Halloween da den var 9.
1: Ja.

Life is a Highway med Rascal Flatts fra filmen Biler, som min sønn Ludvig på snart 3 år fryktelig glad I. Han glad I Biler 1, Biler 2 og Biler 3. Herlig. Her Cindy Lauper nå. Vi skal tilbake til 80-tallet en tur. Rosa farger og fargespråkene var det. Gøy, synes du, FN.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Endelig! De norske fotballgutta skal spille VM. Og du kan teste fotballkunnskapene dine i fotball-VM-quiz på P4 og vinne en landslagsdrakt. Quiz, god stemning og fotballfeber presenteres av Gjensidige. Stolt sponsor av herrelandslaget. Tiden går, Gjensidige består.
2: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
7: Ja takk, både brød og lompe.
6: Og den krevende venninnen din.
8: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
6: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
9: Hva du får til, herlig mor.
6: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
11: Ja, hallo?
12: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
11: Ja.
12: Passer det at jeg ringer, eller?
11: Det går fint.
12: Ja.
11: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
14: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

Lady Gaga og Bradley Cooper, du fikk Shallow på P4. Klokka den nærmer seg 8. Pink skal følge oss frem mot siste nytt, og når jeg tilbake igjen, så skal du blant annet få møte Solveig Kloppen. Her nå, Celine Dion, og That's the way it is. Hyggelig at du hører på.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Favorittkanalen er alltid der P4.
3: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
6: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
7: På vei til hytta så er P4 bare et must for meg.
8: Det er det som er trengende.
9: P4.
10: Lyden

0: Svein Tore Andersen klar for å gi oss P4-nyhetene. Nå klokka 8.
1: En av de mest alvorlige kontrollsaker vi har hatt på mange år, det sier Skatteetaten, som mener de nå har avdekket omfattende organisert kriminalitet knyttet til feilaktig fradrag på skatten på 1,9 milliarder kroner. Fem personer anmeldt, men det kan bli flere, det skriver Skatteetaten i en pressemelding i ettermiddag. 9 av 10 europæere ser ikke på USA som et alliert land, det viser en undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Flertallet av innbyggerne i 15 europeiske land tror ikke amerikanerne vil komme til unnsetning dersom landet deres blir angrepet, og kun 1 av 10 regner USA som et alliert land. Meklingsfristen for heismontørene går ut ved midnatt. Fortsatt ikke enighet i meklingen om lønns- og arbeidsvilkår for 850 av landets heismontører. Frist med midnatt i meklingen mellom IL og IT-forbundet og NHO Elektro. Far for streik fra i morgen. Mangelen på åpenhet om hvem som får inntektene fra landslagsbildet kan skape misnøye i fotball-Norge, det mener idrettssosiolog Arve Gjelseth om det mye omtalte vikingbildet av fotballgutta. Bildet selges for minst 100 000 kroner per trykk og kan omsette for nær 39 millioner kroner dersom alle eksemplarene blir solgt. Samtidig vil ikke fotballforbundet opplyse hvordan inntektene fordeles.
2: Det er ikke på denne måten folk flest helst vil tenke på landslaget. Vi ser jo på dem først og fremst som idrettsutøvere.
3: Gjelseth understreker at det ikke er noe galt i at landslaget skaper inntekter, men han mener mangelen på åpenhet er problematisk. NFF sier blant annet at Barnekreftforeningen skal få en del av overskuddet, men vil ikke opplyse hvor mye.
2: Så var jo også dette med Barnekreftforeningen noe som ble lagt til som et premiss etter at debatten oppstod. Det gjør jo folk enda mer usikre på hva som egentlig har vært intensjonen her.
3: Og han tror særlig reaksjonene kan bli sterke dersom folk i breddefotballen opplever at pengene ikke kommer norsk fotball til gode.
2: Og understreker det bare den veldig forskjellige verden som ulike deler av fotball-Norge lever i.
1: Reporter her, det var Rosa Røger. Utenfor kysten av Oman er 3 av besetningen savnet etter et amerikansk angrep mot et indisk handelsskip i dag. Det amerikanske militæret bekrefter at de sto bak angrepet. Og ifølge USA så brøt skipet blokaden ved å forsøke å transportere olje fra Iran. Microsoft-grunder Bill Gates sa i en høring i representantenes hus i Washington i USA i dag at han aldri har gjort noen til offer. Jeg reiste aldri til Epsteins øy, sa han, ranchen hans eller hjemmet hans i Florida. Jeg var klar over at han hadde problemer og rettslige problemer, men jeg forsto ikke omfattningen av det han hadde gjort, sier Gates i dag. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen, P4 fortsetter med Reidar Buskenes.

I dag fyller programleder Solveig Kloppen 55 år, og for ja, snart 50 år siden så dukket hun opp I avisa for første gang. Hvorfor hun gjorde det får du vite litt senere. Og du skal også få møte artisten Duncan Lawrence. Her nå, Def Leppard, Pour Some Sugar on Me.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
4: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pickup-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest I klassen.
5: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
6: Yes, det sant?
5: Ja.
6: Ja, hvor melder jeg meg på?
5: Du, for å bli med I trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
6: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
5: ja. Ja.
6: Ja, I hvert fall, jeg skal det.
5: Ja, på lydenavnorge.no.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
11: Ja, litt gjerrig også, eller?
10: Ja, litt gjerrig også.

0: altså da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
1: Jo.
0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Dette er P4.
3: Det er når du kjører bil og diverse.
1: Man blir liksom i godt humør av det.

0: Bad Boys med Inner Circle. I mai 2019 så ble den 64. Eurovision-finalen arrangert. Det skjedde i Tel Aviv, og hvem var det som vant da? Jo, Nederland med artisten Duncan Lawrence. Låta het Arcade, og den ligger klar nå. Men først til Duncan, som i et intervju med Universal Music ble spurt om hvilke artister han ser opp til.
1: That's a good question. I have a lot of music heroes, but the ones who stand out are actually the ones who died, and that's sad. It's Elvis Presley, Amy Winehouse, Kurt Cobain. I have a few living though. Ryan Tedder from One Republic, Sia, Bono, U2. Yeah, good list.

Det var i 2019 at Nederland vant Eurovision med Duncan Lawrence og Arcade, 26 poeng foran Italias Mahmoud og låta Soldi. Etter Kelly Clarkson møter du bursdagsbarnet Solveig Kloppen. Aller først Enrique Iglesias på P4. Her Bailamos.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
9: Hurtigruta Carglass.
10: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
9: Hurtigruta Carglass.
11: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det er digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen?
12: Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner! Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Fix and drive! Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1 790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
4: and drive! Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
8: Jo, men først en tur til. Biltema.
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
11: Men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

Preple Homb og Morten Abel med hodet over vannet, og det heter filmen også. Jeg heter Reidar Buskenes, nå har jeg brukt opp min tilmålte tid. Elisabeth Karev på plass etter nyheten klokka 9. Så er det med Bruce Springsteen, her Radio Nova.

0: Klokken 21, her P4-nyhetene. En av de mest alvorlige kontrollsaker på mange år, det sier Skatteetaten, som mener de nå har avdekket omfattende og organisert kriminalitet knyttet til feilaktig fradrag på 1,9 milliarder kroner. Fem personer anmeldt til politiet, det kan bli fler, det skriver Skatteetaten i en pressemelding i ettermiddag. 9 av 10 europæere ser ikke på USA som en alliert, det viser en undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Flertallet av innbyggerne i 15 europeiske land tror ikke amerikanerne vil komme til unnsetning dersom landet deres blir angrepet. Kun 1 av 10 i undersøkelsen regner USA som et alliert land. Idrettssosiolog Arvid Hjelseth reagerer på at fotballforbundet holder kortene tett til brystet om det mye omtalte vikingbildet av landslaget. Bildet selges for minst 100 000 kroner per trykk og kan omsette for nærmere 39 millioner kroner dersom alle eksemplarene blir solgt. Og Hjelseth mener mangelen på åpenhet kan øke avstanden mellom toppen og bredden i norsk fotball.
1: Det er ikke på denne måten folk flest helst vil tenke på landslaget. Vi ser jo på dem først og fremst som idrettsutøvere.
2: Hjelseth understreker at det ikke er noe galt i at landslaget skaper inntekter, men han mener mangelen på åpenhet er problematisk. NFF sier blant annet at Barnekreftforeningen skal få en del av overskuddet, men vil ikke opplyse hvor mye.
1: Så var jo også dette med Barnekreftforeningen noe som ble lagt til som et premiss etter at debatten oppstod. Det gjør jo folk enda mer usikre på hva som egentlig har vært intensjonen her.
2: Og han tror særlig reaksjonene kan bli sterke dersom folk i breddefotballen opplever at pengene ikke kommer norsk fotball til gode.
1: Og understreker det bare den veldig forskjellige verden som ulike deler av fotball-Norge lever i.
0: Reporter her, Rosa Røger. Bislett Games 2026 på Bislett nå under Diamond Leagues stevne så løp Henriette Jæger inn til 49,52 til seier og til sin nest beste tid på 400 meter. Hun tok sin tredje Diamond League-seier nå i kveld her fra innspurten på NRK.
3: Denne gangen leder Jæger ut på oppløpssiden. Nå skal de andre jage henne. Kan hun holde hele veien inn? Ja, hun gjør da det! Stormer inn til en overlegen seier og se på klokka her! Nesten norsk rekord! 49,52 med tanke på vinden. Det beste 400 meter løpet Henriette Jæger noen gang har gjort.
0: Og Jan Post på NRK var det. Og 17 år gamle Cooper Lutkenhaus fra USA vant 800 meter på Bislett i kveld, 1.48,08. Emanuel Vanjoni ble nummer to. Tobias Grønstad på en flott fjerde med 1.43,61 og ny pers. Letsile Tebogo fra Botswana vant 200 meter menn på 1984, Sinisif Odambile nummer to, Jerim Richards nummer tre, australske Gutgut på sjette på 2060 og Andreas Ofstad Kulseng på sjuende med 2071. Det var nyhetene ved Svein Tor Andersen. Da er det klart for P4-kvelden med Elisabeth Kari.
4: Dette er Lyd av Norge. P4.
5: When I first saw you.

0: 24 med Elisabeth Karev.
1: Er det bare meg, eller er første halvdelen av juni ekstremt travel? Altså, det er jo så mye greier som foregår. Og blant annet skole- og barnehageavslutninger, hvor det da skal, vi skal jo bidra mye å være med på dette her. Og er det en ting jeg har følt litt på, så er det at jeg synes det er litt flaut å være den eneste forelderen som ikke baker boller. Kanskje jeg ikke er den eneste, men det føles litt grann sånn. Altså, jeg er fleskeentusiast. Altså, det går i det salte, potetgull og sånne ting. Bakst er rett og slett ikke min greie. Jeg har liksom aldri hatt noen ordentlig god grunn til å lære meg å bake boller. Jeg hadde sikkert fått det til hvis jeg hadde gått skikkelig inn for det, men nå var det heldigvis noen andre som tok seg av bakinga. Men jeg kjenner på det da, ikke sant? At jeg har lyst til å kanskje, jeg må bare kanskje lære meg å gjøre det uansett. Og at det blir såpass bra at de er gode nok til å servere til noen andre. Men det får jeg heller bruke sommeren til. Har ikke tid akkurat nå. Det jeg har tid til, det er å synke litt godt ned i stolen her med en kopp te og henge med deg utover kvelden her på P4. Vi skal få Dire Straits. Dette er Soul

0: Som jeg nevnte I stad, så har jeg ingen tillit til min evne til å bake boller, men kanskje jeg kan få det I løpet av sommeren. Kanskje det noe jeg skal sørge for å lære meg. Men vi skal snakke litt om mat snart, for landslaget jo på andre siden av dammen, klare for VM, og da jo maten også en viktig del av det. Man må spise godt, men hva skal de få servert av sine private kokker? Det kunne Eirin fortelle litt om I radiofrokosten I dag, og jeg må si jeg ble overrasket. Vi skal få høre til Aerosmith med Crazy, først Rosé og Bruno Mars med Appeté, som like rundt hjørnet.
1: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
2: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
3: Carglass. Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
9: Dette P4.
10: P4.
11: P4.
12: Jeg synes jo egentlig det ganske fangende.
13: Det musikk som får deg I god stemning.

0: Landslaget klare for å representere Norge og kanskje gjøre historie også, og da maten viktig, så de har selvfølgelig med seg mesterkokker, i tillegg til at de har med seg brunost og smørre de liker aller best. Men det en ting som disse mesterkokkene faktisk må servere landslaget, Eirin fortalte i dag morges, og dette her overrasket meg litt.
1: Norsk taco. Til, altså tacoen som er hjemland.
2: Jeg tror det blir stoppet i tollen i Mexico og sier, beklager, du kan ikke ta all del paso inn i landet.
1: Seier selv kjøttet i løsmajo og ost, når du egentlig kan få sånn ordentlig, sånn deilig sånn der lefser og hele pakka. Ja, til og med poteter, Bjørn, det risikerer de ikke å spise fra vertslandet. Det skal de ha med seg selv, nye poteter. Jeg tenker, hellandussen. Og så skal de ikke bare ha sånn sunn mat, for han sier da, han har forstått litt av kokken her, sier at når gutta har spilt fotball i 35 varmegrader er på topp da, når de har liksom vunnet og sånn, da vil du faktisk ha kosemat, så da blir pizza og kebab og sånn. Ja. Men det nesten alle landslagsgutta spiser før kamp, kan du gjette hva det er?
2: Før kamp?
1: Ja, de må ha litt energi i magen før kamp.
2: En is kanskje?
1: Havre, grøt med litt bær og litt sjokolade. Veldig populært.

0: Og nå de offisielle, altså. Katy Perry og den tidligere statsministeren I Kanada, Justin Trudeau, de dukket opp på rød løper sammen. Alle har jo visst at de dater, men nå viser de det liksom til hele verden, da. Ved å dukke opp på rød løper under Tribeca Film Festival, det VG som skrev om dette her I går. Så det hyggelig, og de jo et pent par. Han jo en veldig kjekk mann, og hun jo slående vakker. Og jeg synes jo det gøy å se at hun har funnet kjærligheten igjen. Det jo mest hennes kjærlighetsliv jeg har hatt et halvt øye med opp gjennom årene. Vi skal få Katy med Hot and Cold straks her på P4.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
3: Bank, bank.
4: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
5: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
4: Ja, ja, det jo helt innenfor.
5: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
4: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
5: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
4: Fantastisk.
5: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
6: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

Været ikke like stabilt overalt, men hvis du har muligheten til å finne deg et øyeblikk og en plass I solveggen, så det veldig godt med en is I disse dager. Vi skal få is her på P4 nå også av Kjartan Lauritsen og Astrid S. Dette Frisk Is.

0: du, skulle ikke vi male i dag?
1: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel? Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Men du kan bli relativt sikker mot ikke å fryse i vann i sommer. I en våtdrakt fra Sway, laget av neopren med 3 mm tykkelse, fås i juniorstørrelse til 300 kroner, og for dame og herre til 475 kroner. God sommer fra Sport Outlet.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny Merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
8: Du hører lyden av sommer. P4.

Om 3 minutter skal vi få høre hva som rører seg I nyhetsbildet akkurat nå. P4-nyheten på vei, men først har vi tid til litt Crazy Something Normal av Donkey Boy her på P4.

Klokken 22, her P4 Nyheter. Pave Leo den 14. velsignet i dag den nye tårnet i kirken Sagrada Familia i Barcelona. Vi kan ikke tro på Jesus og promotere krig, sa paven. Vi kan ikke tro på Jesus og drepe uskyldige, sa han fra talerstolen. 9 av 10 europæere ser ikke på USA som alliert, det viser en undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations i dag. Flertallet av innbyggerne i 15 europeiske land tror ikke amerikanerne vil komme til unnsetning dersom landet deres blir angrepet. Og kun 1 av 10 av de spurte i undersøkelsen regner USA som et alliert land. En av de mest alvorlige kontrollsaker på mange år, det sier Skatteetaten, som mener de nå har avdekket omfattende organisert kriminalitet knyttet til feilaktig fradrag på skatten på 1,9 milliarder kroner. 5 personer anmeldt, men det kan bli fler, det skriver Skatteetaten i en pressemelding i dag. Og meklingsfristen for heismontørene går ut ved midnatt. Fortsatt ingen enighet i meklingen om lønns- og arbeidsvilkår for 850 av landets heismontører. Frist med midnatt i meklingen mellom LHIT-forbundet og NHO Elektro og fare for streik fra i morgen. Bislett Games 2026 under Diamonds League-stevne på Bislett i kveld vant Dos Santos 400 meter hekk. Karsten Warholm på andre plass. Emma Zaplatalova fikk 53-13 på sin 400 meter hekk. Amalie Juhl her på femte plass. 3 norske kvinner med der i kveld, Elisabeth Slettum på 7. Andreas Roth kom på 57-41, og dette var siste Bislett Games for Amalie Juhl. Drømmemila ble vunnet av kenyanske Timothy Cherio på 3.48-21. Narve Gillian Nordås avnet her bakerst i feltet. Da fortsetter P4-kvelden med Elisabeth Karev.

0: 24 med Elisabeth Karev.
1: Det litt trist, men I disse dager så har jeg liksom ingenting å se på. Jeg veldig glad I å ha en serie å se sammen med mannen min, men fordi at jeg har vært så stresset og styret så fælt I det siste, så har han begynt på en annen serie selv, som han elsker, og den heter Shogun. Men det en ting vi klarer å skvise inn litt tid til å få sett og har fulgt med på I det siste, så det helvetesuka. Fantastisk gøy. Det jeg ikke så flink til å se på norsk reality, men dette her har jeg fått med meg, og det altså så underholdende. Og I morgen så kommer altså finaleepisoden, finalefest I kveld, og episoden kommer I morgen. Jeg spent på hvem som tar seieren der, altså. Hvis du ikke har sett helvetesuka, så det fantastisk underholdning ligger på Viaplay. Vi har et par timer til sammen I kveld, du og jeg. Vi skal få Lene Marlin med You Weren't There, men akkurat nå, Midnight Oil, dette Beds Are Burning.

0: Jeg har jo en bror som har spilt fotball, så jeg har fått høre litt om de her triksene, skittende triksene som fotballspillerne holder på med ute på gressmatta, men jeg visste ikke at dommerne også kunne være litt barnslige, altså. Vi skal få høre litt mer om dette her etter Kygo og Tina Turner med What's Love Got To Do With It. Først Eurythmics med Sweet Dreams, som like rundt I hjørnet her på P4.
1: Bank, bank.
2: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
3: Hallo, Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
3: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
2: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
3: Ikke

0: sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no. Penny.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er jo her også. Ice. Sett med eget nett.
4: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
5: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Ok, men tirsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Men hva med onsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Torsdag?
7: Grille, grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
10: Yes, er det sant?
9: Ja.
10: Ja, hvor melder jeg meg på?
9: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
10: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
9: ja. Ja.
10: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
9: Ja, på lydenavnorge.no.
11: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
12: P4.
13: Musikk som gjør deg glad.
14: Det er sånn godt humør da.
12: P4.
14: P4.
2: Lyden av Norge.

0: Vi har alle sett hvordan fotballspillere holder på ute på gressmatta. Det jo noen av de som spiller litt sånn skittent spill, men dommerne, de heller ikke uskyldige, kunne Bjørn fortelle i morges.
1: Dommerne smeller akkurat like mye tilbake til spillerne.
2: Visste ok, dommeren kan smelle tilbake,
1: ja. Ja, for eksempel når det en spiller som har hatt et ræva skudd, så kan jeg løpe bort og kødde litt med ham, sier Eskås. Jeg siterer direkte nå fra Aftenposten. Ja. Du kan det, ja. Ja, hvorfor skal han fortelle meg at jeg ræva, når han ikke klarer å få til en corner en gang? Spør toppdommeren med et smil.
2: Det gøy.
1: Ja, så sier han, men noen ganger mens kampen pågår, så kan det gå alt for langt. Spillerne kan si stygge ting til hverandre, klype og gjøre andre triks for å vinne. Det var en som bet for noen år siden også.
2: Nei.
1: Jeg husker det, ja. Da må Eskås og kollegene si klart ifra. Og jeg siterer igjen, dommer Eskås, det jo en barnehage til tider. Det mye dritt som foregår på banen, og så det mye dritt som vi ikke får med oss. De mest rutinerte vet på en måte hvor de kan drive med faenskap.
2: Ja.

0: Greit at Rihanna popstjerne, men hun en av de som en kunstner også. Hun altså så god når det kommer til klær og uttrykk, og hun har nå gjort en ny fotoshoot som hun har lagt ut på Instagram, som altså noe av det feteste jeg har sett. Altså jeg har lyst på alle bildene på veggen, altså det ren kunst, det utrolig kult. Jeg håper at det at hun gjør denne fotoshooten nå også kanskje fordi at hun skal være aktuell med noe ny musikk etter hvert, få liksom komme seg ut av laboratoriet hvor hun lager sminke og komme tilbake i studio og lage litt mer musikk. Vi får se, vi har ventet lenge nå, så jeg vet ikke om det noen gang skjer, men vi skal i hvert fall få Rihanna med Only Girl in the World snart her på P4 først. Pink Floyd med Another Brick in the Wall, den hører du straks.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Boring! Nå må du ta deg en tur ut! Se på Lars Monsen, se så fornøyd han Han driver ikke og suttrer om gigabyte. Sånn kan du være også! Ja, og nå får du Lars Monsen turmat hos Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

Det ryktes at Taylor Swift og Travis Kelce har leid Madison Square Garden når de skal gifte seg nå på lørdag. Ikke fordi de skal ha 22 000 gjester, altså, men det faktisk mellom 1100 og 1500 gjester liksom det mediene sier, så det ikke så veldig mange. Men da har man ikke innsyn, da, ikke sant? Så da kan de gjemme seg helt på paparazzien og styre alt sånn selv. Så det fint, og sikkert grunnen til det. Vi skal få Taylor med The Fate of Ophelia her på P4 akkurat nå.

0: Gratulerer med ny kjæreste.
1: Takk. Eller, han ny-ish da.
0: Ny-ish?
1: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
0: Det jo så godt som ny.
1: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
2: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
3: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
4: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei, jeg står fast med quiz her.
5: Åja.
6: Jeg blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
5: Oh, ja.
6: Ja? Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
5: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
6: Ja, ok, takk, takk, hei.
7: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
8: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
9: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.

Med meg her på P4 i kveld, Elisabeth heter jeg, og jeg lurer litt på hva som skjer i nyhetsbildet akkurat nå. Vi får heldigvis svaret etter Bruce Springsteen med I'm on Fire her på P4.

Klokken er 23, her er P4-nyhetene. Den ansatte ved et barnevernstiltak i Oslo som ble alvorlig skadet under en voldshendelse tidligere i dag ble skadet av en stein, det sier politiet til NRK. Skadeomfanget enda ukjent. En gutt i tenårene er pågrepet og siktet for grov kroppsskade, melder politiet. Ingen enighet så langt i meklingen for heismontørene. Fristen går ut ved midnatt. Det forhandles om lønns- og arbeidsvilkår for 850 av landets heismontører. Frist ved midnatt i meklingen mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro. Fare for streik altså i morgen. I USA har kongressen nå etter lengre tids debatt bevilget 70 milliarder dollar til deportasjoner fra USA. Finansieringen skal gjelde for 3 år. 38 milliarder av disse pengene gis til innvandringsmyndigheten ICE, 26 milliarder går til grensepoliti Border Patrol, og de resterende 5 milliardene skal gå til å dekke uforutsette utgifter. Trump-administrasjonens mål er å deportere rundt 1 million mennesker hvert år fra USA. Pave Leo den 14. velsignet i dag det nye tårnet i kirken Sagrada Familia i Barcelona. Vi kan ikke tro på Jesus og promotere krig samtidig. Vi kan ikke tro på Jesus og drepe uskyldige, sa paven fra talerstolen. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sa i kveld at USA nå varsler amerikanske kraftige angrep mot Iran i natt. Bislett Games i dag, under Diamond League-stevnet, så vant brasilianske Alison dos Santos 400 meter. Hekk Karsten Warholm på andre plass. Amalie Juhl kom på femteplass på 400 meter hekk kvinner, og Emma Zaplatsjvalova vant den distansen. Henriette Jæger vant 400 meter på 49,52. Det var nyhetene fra P4 ved klokken 23, og da fortsetter kvelden med Elisabeth.

0: Mye prat om VM I disse dager, men en som ikke skal dit jo Zlatan Ibrahimovic, men det var nesten så jeg ikke kjente han igjen på et bilde jeg så på seher.no, for han har fått et nytt ansikt, et kraftigere ansikt, for han har lagt på seg 18 kilo, og da ikke rundt magen, men dette altså muskler. Som han sier, så veide han 92 kilo da han spilte, han jo 1,96. Og nå det altså, legg 18 kilo muskler på det. Så det ser jo bra ut, han ser frisk ut, og sikkert gøy for han nå at nå kan han se ut akkurat sånn som han vil, for nå trenger han ikke å veie så lite som mulig, så han beholder farta. Så det fint å se at han holder seg sunn når han har lagt all den treninga, med, altså fotballtreninga på hylla, at han fortsatt glad I å trene og holde seg I form da. Vi skal få Lady Gaga snart her på P4. Abracadabra på vei.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Ja, da røk den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her! Det tomt for
4: toalettpapir! Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
5: Dette P4.
6: Musikk som gjør deg glad.
7: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.
5: P4.
8: Lyden av Norge.

Her om dagen sto Taylor Swift på scenen under et Toy Story 5-event, fordi hun jo en av de artistene som har lagd musikk til denne filmen her, og det jo ikke noe nytt det at disse store superstjerne lager musikk til barnefilmene, og jeg synes jo også at disse låtene blir ekstremt bra. Jeg tror Pharrell Williams med Happy hans største hit, og den lagde han jo til Grusomme meg. Og så har vi denne her da, som en av mine favoritter av Justin Timberlake, som han lagde til Trolls. Du hører Can't Stop the Feeling her på P4. I got this

0: Det går bra for norske artister, altså. VG skrev I dag om Tobias Sten, som faktisk dro inn 3 millioner på 4 måneder. Altså, det jo helt ekstremt. Fantastisk godt jobba. Vi skal få musikk fra ei som også drar inn ganske greit. I hvert fall har hun stor suksess, Synne Vo, som også har gjort da sin norske versjon av Marit Larsens Under the Surface. Vi skal få Under våre laken straks her på P4.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Dette var skikkelig god frokost.
3: Det First Price.
4: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
3: First Price. Oh, det First Price.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
8: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
9: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.

Altså, i morgen er det i gang, så radiofrokosten skal selvfølgelig ha VM-sending. I tillegg så kommer det premiere på radiofrokostens egen VM-låt, P4EVER, som det heter. Dette her må du bare få med deg. Det er ikke mange timene til de er på plass. Men nå skal vi få Shania Twain med I'm Gonna Get You Good her på P4.

0: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
1: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
3: Yes, er det sant?
2: Ja.
3: Ja, hvor melder jeg meg på?
2: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
3: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
2: ja.
3: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
2: Ja, på lydenavnorge.no.
4: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Boring! Nå må du ta deg en tur ut! Se på Lars Monsen, se så fornøyd han er! Han driver ikke og sutrer om gigabyte, sånn kan du være også! Ja, og nå får du Lars Monsen turmat hos Sportoutlet til 50 spenn! Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.

Da skal jeg takke for følget her på P4 denne onsdagen, og nå det ikke mange timene til radiofrokosten på plass og skal ha sin VM-sending. Vi skal selvfølgelig feire at VM i gang i morgen. Det blir en stormvind, og det skal vi få av Carola også her nå. Fange da en stormvind, og så fortsetter musikken gjennom hele natta. Vi høres igjen i morgen kveld.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. USAs forsvarsminister Pete Hegseth varsler i kveld kraftig angrep mot Iran. USAs Midtøsten-kommando kommer til å få det travelt, sa Hegseth. Og Reuters melder nå at Iran også advarer amerikanerne. Hvis de angreper, så vil vi svare hardt, sier Iran. De må ta følgen av ikke å inngå en avtale, sa Hegseth i kveld.
1: Command will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be. Because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do, and they haven't been willing to do it. So the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
0: Og nyhetsbyrået Reuters melder nå om eksplosjoner flere steder i Iran, både i hovedstaden Teheran og flere andre steder, melder de. Pave Leo den 14. velsignet i dag det nye tårnet i kirken Sagrada Familia i Barcelona. Vi kan ikke tro på Jesus og promotere krig, sa paven. Vi kan ikke tro på Jesus og drepe uskyldige, sa han fra talerstolen. I USA har kongressen nå etter lengre tidsdebatt bevilget 70 milliarder dollar til deportasjoner. Finansieringen skal gjelde for 3 år. 38 milliarder gis til innvandringsmyndigheten ICE, mens 26 milliarder går til grensepolitiet Border Patrol. Og de resterende 5 milliarder skal gå til å dekke uforutsette kostnader, og Trump-administrasjonen ønsker å deportere rundt 1 million mennesker fra USA per år. Den ansatte ved et barnevernstiltak i Oslo som ble alvorlig skadet under en voldshendelse tidligere i dag, ble skadet av en stein, det sier politiet til NRK. Skadeomfanget ikke kjent. En gutt i tenårene er pågrepet og siktet for grov kroppsskade. P4-nyheten ved midnatt i studio i kveld har vært Svein Tore Andersen.

0: Clas Ohlson kunderadio.
1: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Clas Ohlson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
2: det! Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Day

0: Dette er et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hallo.
2: Snakker jeg med Vegard Stav?
1: Ja.
2: Hei, det er Martin Lillnerud som ringer. Jeg ringer fra Bredtvet kvinnefengsel. Passer det greit at jeg ringer nå?
1: Hvor ringer fra, sa jeg?
2: Bredtvet kvinnefengsel. Stemmer det at du er gift med Anna Løvtangen?
1: Ja, det stemmer det.
2: Jeg har fått inntrykk av at det er litt begrenset hva du vet. Utifra at hun synes dette er vanskelig. For er du informert om at hun skal begynne å zone i dag klokken 18.30?
1: Nei, det har ikke jeg fått informasjon om, nei.
2: Nei, da beklager jeg at jeg ringer og informerer deg nå. Vi kunne på en måte ikke utsette det lenger. Hun er innkalt til zoning i dag. Klokken 18.30 og skal begynne da et års zoning her, men det er helt...
1: Hva er koffer, ja?
2: Det har jeg ingen mandat til å gi deg informasjon rundt hvilke forhold dette gjelder.
1: Ja. Men det er lenge siden det har vært det har skjedd kriminelle, skal du si.
2: Ja,
1: er det noe gammelt, eller?
2: Det er fra 2012.
1: Kan jeg spørre om det er noen som er økonomisk, eller er det annen kriminalitet?
2: Det har jeg intet mandat til å gi deg noe informasjon om, dessverre.
1: Nei.
2: Soningen, det vil være i ett år, så det vil være besøks- og telefonforbud for så vidt da fra andre, men selvfølgelig du som ektefelle har selvfølgelig besøksrett da hver andre uke, hver søndag i en time.
1: Hvor mange måneder, ja?
2: Besøket vil da være under oppsyn av da to fengselsbetjenter, men dere vil for så vidt få være i et rom for dere selv da med glassvegger.
1: Hvilket tidspunkt var
2: det
1: hun skulle møte i dag, da?
2: Hun skal møte 18.30, og forstår jeg det riktig hvis det er sånn at hun virkelig ikke har sagt noen ting til deg?
1: Ja, det stemmer. Jeg har ikke kommet om lyn fra klar i det, eller ikke skjønner jeg hva det kan komme av, eller? Så det er helt... det er Anna-Katrine Løvetangen du snakker om, ja.
2: Jeg er lei meg for at jeg må ringe og informere deg uten at hun har sagt noe selv. Men hvordan opplever du henne? Har hun sagt hun skal noe i dag?
1: Nei, hun skal ingenting i dag.
2: Hvordan er hun som person?
1: Det er helt rolig, vanlig. Ja.
2: Du er overrasket?
1: Ja, jeg skjønner ikke hva...
2: Er du innforstått med at hun blir jo avskåret fra omverdenen? Det blir ikke internett, det blir... ikke telefon. Er du klar over disse forholdene?
1: Nei, egentlig så er jeg litt i sjokk da, så jeg skjønner jo at jeg ikke får tak i hun da.
2: Det jeg vil anbefale, som du kan gi henne en radio.
1: Kan ha med radio.
2: Og den radioen må da stå på P4, og programmet hun må høre på er da 5 på.
1: Ok, det skjønner jeg, ja. Jeg må bare lure her. Ja, det var dere greier.
3: Nå var det en som ble litt stresset her.
1: Ja, det var rart, ja. Herregud.
3: Dette var nesten i slemmeste laget. Vi skal hilse deg så mye fra Anna.
1: Ja, takk skal du ha.
3: Som ikke venter på noen soning. Hun venter bare på deg.
1: Jeg vet at hjertet gikk noen hakk fort av nå.
3: Du, ikke vær for sint på henne når hun kommer hjem i dag, ja.
1: Ja, det går bra.

0: Scania feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Scania.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
4: På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 45 millioner til en alene vinner.
5: Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Bank, bank.
7: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
8: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
7: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
8: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
7: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
8: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
7: Fantastisk.
8: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
9: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Boring! Nå må du ta deg en tur ut! Se på Lars Monsen, se så fornøyd han er! Han driver ikke og sutrer om gigabyte, sånn kan du være også! Ja, og nå får du Lars Monsen turmat hos Sportoutlet til 50 spenn! Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
2: Men herregud, er det en til meg da?
1: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
3: Jeg er allergisk.
1: Eller til verdens beste mamma.
2: Nei, men så nydelig.
1: Eller til han hønken nede i veien.
4: Ja, så?
1: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
3: Hjelp meg!
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: P4.
8: Det er musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
9: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
10: Dette er Lyd.

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hallo?
2: Du, det Terje Moholt som ringer fra Barne-, ungdoms- og familieetaten.
1: Hei.
2: Du har fått tildelt en barnehageplass relativt nylig.
1: Ja, det stemmer.
2: Her er det dessverre nødt for å bli gjort en omfordeling.
1: Ok.
2: Der nevøen til Nils Johan Sem har fått en unge som har tinget på den plassen.
1: Og det går faktisk an at det lov?
2: Ja, han kjenner visst ordføreren og sånn, så de har tatt det den veien da.
1: Så da blir datteren min nedprioritert når at hun har fått plassen i begynnelsen?
2: Det riktig oppfattet, ja.
1: Og han søkte etter oss da, eller?
2: Han har tatt dette muntlig og fått tildelt den plassen nå i forrige uke.
1: Ja, det skal jeg sjekke opp om faktisk er lov, altså, for det der finner jeg meg ikke i, for det er jævlig dårlig gjort.
2: Ja, men dette er et, er et politisk vedtak, dette her, altså.
1: Jeg driter vel i om det politisk eller ikke, jeg. Jeg vil faen i om han kjenner kongen.
2: Ja, men du er vel sikkert enig at... Ja, altså, Nils Johan Sem er jo en godt kjent person.
1: Ja, men jeg driter vel i om han har kjendisstatus, jeg.
2: Altså, det er nevøen hans, da, som, og dermed så mener da ordføreren at dette er god reklame for Åsgårdstrand.
1: Ja, men da går jeg til avisa med denne gode reklamen til han der Åsgårdstrand-fyren, jeg tenker. Så skal vi se hvor langt dette her kommer.
2: Altså, det jeg kan gjøre for å hjelpe deg, da, jeg gjør jo opptak her av alle samtaler, det er vanlig prosedyre her.
1: Ok.
2: Du kan nå få ytre din mening direkte til ordføreren.
1: Ja.
2: Da kan jeg videreformidle det som en lydfil i en e-post.
1: Ja, jeg synes dette her er rett og slett helt horribelt.
2: Vet du hva, da trykker jeg på record her nå, og så kan du bare si din hjertens mening til ordføreren om dette vedtaket. Ja. Da trykker vi på record, og vær så god.
1: Ja, jeg synes dette her er veldig dårlig gjort, og bare fordi at man har kjendisstatus, så synes jeg ikke at man skal bli framprioritert overfor noen andre. Så synes jeg det er veldig dårlig gjort å bare bruke kjendisstatus og... At man kjenner ordførere eller andre folk. Jeg synes det er veldig dårlig gjort.
2: Ja, der har vi det på teip da, fra deg.
1: Ja, jeg håper han får veldig god samvittighet etterpå.
2: Kanskje vi spiller også på P4?
1: På P4?
2: Ja, altså hvor lillesøsteren din, Gry Mette, ville at du skulle gå 5 på. Og selvfølgelig skal du ha den barnehageplassen til datteren din. Det skulle bare mangle.
1: Ja.
2: Vil du si noe til søsteren din nå som du har sjansen, eller? Hun hører jo sikkert på.
1: Jeg tror jeg tar det på tomannshånd.
2: Å, du gjør det. Er du fornøyd med barnehagen, eller?
1: Forløpig, sant?
2: Ja, det er bra. Ha en ordentlig fin dag videre.
1: Jo, i like måte.

0: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel? Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Men du kan bli relativt sikker mot ikke å fryse i vann i sommer. I en våtdrakt fra Sway, laget av neopren med 3 mm stykkelse, fås i juniorstørrelse til 300 kroner, og for dame og herre til 475 kroner. God sommer fra Sport Outlet.
1: Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
4: Yes, er det sant?
3: Ja.
4: Ja, hvor melder jeg meg på?
3: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
4: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
3: ja.
4: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
3: Ja, på lydenavnorge.no.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!